0: kommunalvalet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och i en mätning från SVT Verian 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen vid en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
1: The IG Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
2: Årets IG Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
0: Reporter Margareta Svensson, sist i Ekots nyheter.
3: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2 minuter över 2, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyftat.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå, en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då, av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med P3P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten, Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Nu vet man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här vaken med P3 P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår att det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj.
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet att farsan berättade om någon kö på den stora butiken gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej, helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma, så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik. De hade 10 olika sorter.
1: Ah.
0: 10 olika sorter. Jag vet inte om du räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så ja, nej, men då så lösningen blir för många att sänka priset rejält. Eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste du vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk om man kan vara under 18 år. Men för det kan bli bus, och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen han delade ut ägg gratis. Och det fick också oönskade konsekvenser, de användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Mm. Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Med surströmmingen, ja.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer att lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man ju tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

0: More.
1: Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simon Superti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat

tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter klockan 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Där heter vi Vaken med P3 P4 och i händelserna så kan man rösta på Kurumania Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Good As Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4, klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja hörni, natten mot fredagen, 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund. Och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand. Tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader. I söder ner till 10-15 grader. I norr då. 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en liten stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten. Här klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Och under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släppdatumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med

0: Har man mickarna på. Låter man inte sluten.
1: Dracula med Tamin Polar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Du var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll men mikrofonen bara som att du vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio Kulturhuset Stadsteater arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi... Att den här taxivandringen var...
1: Tax. Inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Och Bobo Yngers tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med dig en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Ligre Blond musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade sagt till alla Chihuahua-ägare
0: att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland 360 körs på nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk
1: pannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
1: sån här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån.
1: För
0: du har ju kroppkaka.
1: Och så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är inte vad det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten? Är den varm?
1: Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara. Tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det var ju så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står

0: ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså jag, som hon verkligen, som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela, vad är det?
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm,
0: hon
1: en
0: är så
1: soldag?
0: Cool.
1: Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu. Nej.
1: Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Hej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första

0: Morgonkastet XL.
1: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
0: Nu på SVT Play.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Casey Musgraves med låten Mexico, Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg, och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Men marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig, så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik en timme, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ. Så uttalar man det. Omega 3 Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade hon suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du? Frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska jag säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte diket. Den har väl åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berger är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer vara trångt att ta sig förbi där ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Mm. Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i Vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, ska vi läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting, och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Uh-huh.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej. Till exempel träning eller någonting, så att man tränar så mycket så att det blir skadligt. Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart, utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt, jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av.
1: Ja.
0: Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt,
0: och vi har ju katter som kommer och lägger... Alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag. Och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv. Om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av. Liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden att liksom...
0: Balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på. Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimmen nu från fram till klockan... När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det. För det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har någonstans Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radio nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick ett gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Trucks I can't bear.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vit peppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Är det

liftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi tills en till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumparpojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skrev Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. För det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp sådär mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabriel, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på sig sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp på riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bärgare där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittar det här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad.
0: Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
2: Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat, men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kom fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men tänk det här, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja, den kommer
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
0: Mm. För alla som städar de toaletterna.
1: Eller de... Ja,
0: så är det jätteviktig forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
3: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
3: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med flera svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp som sitter ensam i din bil.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska plocka upp, men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram fast att det står då 2-3 pers vid väg kanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har lift

Laughing half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssna på texten. Laughing a half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ah, ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så fick jag svar på det här med godsakerna på Gotland. Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Ellis Bexter sjöng Murder on the Dance Floor. Så inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Hallå, hallå, hallå. Det är fredag morgon. Det är den 4 september och det är Tommy, Elin och Rebecka som är en del av ditt morgonsällskap här i P4 Västs morgongäng.
2: Och idag så ska vi prata om de där som får rösta för första gången på söndag nästa vecka. Och mer specifikt, de som fyller 18 på vägen till röstlokalen. 300 personer i Sverige gör det. Yngst i röstlängden.
1: 18 år alltså på födelsedag och valdag samma dag.
2: Mm. Det är spännande. Två anledningar och käka tårta. Mer om det om en stund. Vi är i verkligheten också och det regnar något.
1: Ja, Elin, det är regnjacka på som gäller idag, eller?
3: Ja, regnjacka på och luva på också, även om det mest duggar kanske då här i trakterna utanför Munkedal där jag befinner mig just nu. Men jag ska landa på Smögen här lite senare och träffa en kille vars båt snart dyker upp i fransk TV. Och hur det kommer sig får ni veta då efter 7:30. Mm.
1: Nu får vi veta vad Sofia Weston och Ekots nyheter bjussar på.
0: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
0: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hörvje håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
0: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
10: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
11: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
10: Också Norge är intresserat av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
11: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
12: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Tack för det säger vi till Sofia och god morgon säger vi återigen till dig som lyssnar på P4 Väste. Idag är det alltså då Tommy Öster och Rebecka Jelin med det här ifrån studion och reporter Elin Fredriksson ute i ett väder som kan bjussa på en del regnskurar fortsatt.
2: Ja, regnjackan på. Men det är till en början faktiskt mest molnigt och skurar som framförallt mitt på dagen sedan spricker upp. Och sen vet jag att ikväll kommer bli än mer kanske ihållande regn. Eller att i 16 grader vinden västlig. Så ta med dig just nu att vi börjar dagen molnigt och med skurar. Och så fortsätter du lyssna på P4. För mer exakt väder för kvällen och helgen hör om en dryg kvart här i radion.
1: Mm. Vi ska också säga välkommen in i morgonvärmen till vår kollega på trafikredaktionen Tobias Nilsson.
13: God morgon, säger vi från trafikredaktionen. Det har varit en lugn natt i området. Ser bra ut på vägarna också, liksom i tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, hör du här i P4 Väst då. Denna morgon, denna fredag morgon, då vi pratar om att fylla år på valdagen.
1: Tänk dig att vara en av de 300 ungefär som får göra det i 2026, vilket gör det till den yngsta i röstlängden.
0: Ja, för man fyller 18 på valdagen, ska man noga med säga då. Ja.
1: Exakt, för då får du rösta. En av dem hittar vi i Lysekil, heter Noelia Rodriguez Lövenmark. Hon har, vi kan ana en speciell relation till valet. Hon har nämligen gått i skolan med året äldre elever, vilket gör att hon, trots att hon inte är 18 just nu utan först på söndag nästa vecka då, har tagit studenten och börjat läsa på Chalmers häromdagen. Och då blir ju det här valet speciellt.
2: Det har blivit att jag får inte vara med på allt som har 18-årsgräns, men valet får jag vara med på. Det är ju någonting.
1: Hon får med gänget! Woo! Vi hör henne tänka och resonera kring valet om 20 minuter i nyheterna. Det är också en morgon som vi vaknar upp till statistik. Det här är fräscha grejer, håll i er. Sommarens julimånad var det högsta trycket på NÄL på akuten sedan 2019. Det betyder att det finns en beläggning då delvis på 112%. Och det här kanske låter negativt, men det finns också fördelar i statistiken som vi tagit del av från sjukhusstyrelsen, nu sjukvården i veckan. Bland annat så mår personalen bättre. Även om det är högre tryck så har sjukvården, eller sjukfrånvaron inom personalen inom vården då, sjunkit. Och tillgängligheten sen första besöket har förbättrats, skriver de i en liten kommentar här på webben som vi tagit del av.
0: Men en beläggning på 112%, det låter lite väl mycket.
1: Ja, jag håller med. Det är liksom, vart tar alla vägen? Det är den stora frågan.
0: Ja, överallt.
1: Mer än 100%. En fördubbling av vad man har kapacitet till, antar jag. Vi håller koll på det senaste i alla fall. Här i din radio, du får alltid P4.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, vi står inne i en torr och varm studio. Elin, du är ute i regnet alltså. Och jag hör att det regnar på rätt så rejält där i trakterna kring Munkedal.
1: Det var så roligt förut när jag sa att ja, här duggar det ju typ bara så att det är inte så farligt än. Och precis när en låt gick på, ja, då var det som att himlen öppnade sig här och det började spöregna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, vi konstaterar ju att det är drygt en vecka kvar till valet den 13 september. Alltså det är på söndag nästa helg som det hela avgörs.
2: Det är ju nästan så att jag tror att vi inte behöver säga det längre. Folk har stenkoll på det nu. Vi har tjatat om det i ett kvartal.
0: Och det är också så att de här opinionsundersökningarna, de duggar verkligen tätt. Det kommer i princip nästan varje dag hur de olika blocken ligger till och hur de enskilda partierna ligger till då i mätningarna om det skulle vara val just idag. Elin, visst är det så att du springer på folk ändå som har tankar kring det här med valet?
1: Ja, men det har faktiskt hänt här. För en liten stund sedan så sprang jag på Christian som förvånade mig något med sitt svar faktiskt.
0: Hur han ska rösta?
3: Det blir blankt.
1: Exakt. Det blir blankt?
3: Ja. Ja.
1: Men varför då?
3: För att jag tycker... De flesta pratar om någonting bra och så två grejer dåliga. Så jag vill inte stödrösta på någon heller bara för att något säger någon mer bra grej eller inte. Så det blir blankt.
1: Men är det inte viktigt att använda sin röst när man ändå har en?
3: Jo, men blankt är ju en åsikt också.
1: Ja,
3: det är bättre att inte rösta överhuvudtaget.
1: Ja, sant. Okej. Men finns det någonting som kan få dig att ändra dig nu när det är 9 dagar kvar?
3: Inte vad jag vet just nu.
1: Men vad har du för förtroende då för politikerna?
3: Väldigt lite för stunden. Jag har 2 barn som har problem både i skolan. Vi har problem med sjukvården, med långa köer. Så ja, väldigt lite förtroende.
1: Men är det inte ännu viktigare att rösta då?
3: Jo, men på vem?
0: Ja, säger Christian alltså, som Elin träffade precis alldeles nyss i trakterna kring Munkedal.
4: Det här är P4 Väst,
5: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark såklart är det som sjunger att det finns inga mirakel. Vi har med oss Linus Falk, SMHIs meteorolog. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha du, den här fredagen börjar med rätt så mycket regn och det verkar ha regnat på rätt så rejält också under natten, eller?
1: Ja, det är regn och skurar som har passerat eller som fortfarande ligger kvar här. Jag har inte några riktigt bra siffror som har kommit in än, men regn har varit på de flesta håll och kommer dröja sig kvar här. Men det är fram på dagen. Det kommer luckras upp och det blir mest uppehåll. Då kommer de här skurarna ligga mer över Värmlandstrakten. Och det kan alltså bli lite solglimtar vi får.
0: Mm. När tror du att vi får se solen och lite mer uppsprucket molntäcke?
1: Det beror lite på var man befinner sig, men kanske vid kusten redan på förmiddagen, men annars mer åt eftermiddagen här för större delen av området.
0: Mm. 11 till 16 grader.
1: Ja, precis. Och då är det de högsta temperaturerna vi i Bohuslän vi får. Och en västlig vind är generellt sett lite blåsigare i södra delarna här. Det kan vara lite friska vindbyar främst inledningsvis.
0: Kommer det in något nytt regnområde sen under kvällen och natten?
1: Ja, det är faktiskt så att det kommer regn och skurar redan här under kvällen och ser ut att passera hela vårt område, så det svänger fram och tillbaka idag.
0: Mm. Och helgen, om man tänker lördagen först, fortsätter det lite ostadigt eller?
1: Du har koll här, för det är regn som tidvis passerar här under lördagen, men det följs till söndagen här av stabilare väder och då skulle temperaturen kunna leta sig upp några grader.
0: Till?
1: Ja, det ser ut att bli i alla fall 15-18, kanske 19-20 också med solens hjälp. För det ser ut att bli en del sol just under söndagen.
0: Är det blå himmel och strålande sol rent av?
1: Ja, näst in till i alla fall.
0: Japp.
1: Som det ser ut nu.
0: Mm. Och bara vindarna för helgen också. Är den blåsig helg eller är det lite lugnare på den fronten?
1: Ja, det är i alla fall vid kusten friska vindbyar får man räkna med under lördagen, så ser det ut att vara ganska blåsigt. Men till på söndag så lägger sig vinden lite grann.
0: Då så. Linus Falk, tack för denna prognos och så önskar vi redan nu en trevlig helgdag fastän det bara är fredag morgon.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack, tack. Ja, det här ser ändå ut att bli en helg som bjussar på både det ena och det andra värdemässigt alltså.
2: Och i nyheterna får du alltid också både det ena och det andra. Strax trafik, en förstagångsväljare och hur var trycket på akuten på Näl under sommaren? Först får vi se sig från Sverige och världen.
3: 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston då. Hallå, en glad nyhet för dig som kanske just nu sitter och dricker ditt morgonkaffe. Jag ser att priset på kaffe och choklad sjunker här nu enligt matpriskollen.
2: Woo! Mm. Hur mycket då?
0: Det här är bland varorna då som hade störst nedgång i augusti. Kaffet, bryggkaffet sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%.
2: Tänk mer choklad till frukost för folket.
0: Ja, varför inte unna sig en liten bit choklad här på fredagmorgonen tillsammans med sitt kaffe och känna att så här, vad gött att det här blir billigare för mig att äta och dricka.
2: Men blir det billigt nu eller liksom om ett kvartal?
0: Nej, men kanske lite framåt. Fast de har ju gjort mätningar att det var ju i augusti som priserna gick ner. Mm. Så nog är det väl det som vi dricker nu som borde vara lite lägre pris på.
2: På kaffefronten upplever jag ju ändå att liksom extra priserna har blivit billigare. Man köper så här 2 för och sen respektive extra pris.
0: Ja.
2: Så att kanske snart i en matbutikshylla nära oss.
0: Absolut. Coldplay är det som kommer smygande här i bakgrunden. Paradise heter låten som du hör i P4 Väst.

0: Coldplay. Lämnar stället överordet till Tobbe på trafiken.
1: Det handlar om en nyss inkommen olycka på E6:an mellan Uddevalla och Ljungskile. Det är strax innan Lerbomotet, avfart 94 Brattrödsleden då, när man åker mot Ljungskile, som en personbil verkar ha varit inne i sidoräcket där. Blockerar helt i höger körfält och ytterligare ett fordon har stannat på sträckan. Ligger mycket skräp på vägen där också. Ska varna för en älg på fel sida viltstängslet mellan Bengtsfors och Skåpafors, länsväg 172 i höjd med sjön Klovstjärnen. Tipsar oss, då ringer 020 999 444.
0: Med det så är klockan 6:30, det är nyhetsdags här i P4 Väst.
2: Och vi kikar i backspegeln, inte för trafiken utan för sommaren som gått. För sommarens juli månad hade den högsta trycket på akuten på Nälsen 2019. Det var en beläggning på 112% enligt uppgifter som nådde sjukhusstyrelsen i veckan. Men bland fördelarna så sjunker bland annat sjukfrånvaron bland personalen, det skriver man online. Och på söndag nästa vecka får ungefär 300 personer fira sin 18-årsdag på väg till valurnan. Det är de yngsta i röstlängden inför årets riksdagsval. Och en av dem hittar vi i Lysekil.
3: Alltså jag tycker att rösta, det är ju viktigt. Jag har länge haft ganska klart för mig ungefär var jag ligger. Sen har jag fram tills nu funderat mellan två partier.
2: Förklarar Noelia Rodriguez Lövenmark, som också är van med att vara yngst. Hon har fram till studenten gått i skolan med elever året äldre. Det betyder att hon gått ur gymnasiet och just nu studerar redan som 17-åring på Chalmers i Göteborg.
3: Det har blivit att jag får inte vara med på allt som har 18-årsgräns, men valet får jag vara med på. Det är ju någonting.
2: Och intresset för politik, det har hon. Hon har letat online om information om partierna och har givetvis gjort valkompasser.
3: Men alltså jag får ju ganska mycket genom sociala medier. Jag följer också flera partier och flera personer från olika partier för att se lite olika synpunkter och så vidare. Så med det så har jag bildat mig en ganska bra grund av vad jag tycker. Sen att veta liksom precis vilket parti, och speciellt i region- och kommunval till exempel. Jag försökte kolla upp lite grann i alla fall, båda två.
2: Tror du att din politiska syn kommer ändras över tid?
3: Det tror jag inte. Sen så kan det absolut hända att partier ändrar vad de står för och deras ideologi lite under tiden. Och då kan det ju ändra vad jag röstar på. Men jag tror att jag kommer hålla fast vid vad jag står för.
2: Och 18-åriga snart, Noelia Rodriguez Lövenmark från Lysekil. Hon sa till mig också att AI, demokrati och jämställdhet är viktiga frågor för henne. Snart 18 år alltså. Vi fortsätter ut på vägarna och har fått rapporter om en avåkning i Dals-Eds kommun söder om Håbol, och det var igår kväll vid 10-tiden. En singelolycka med kort utryckning från räddningstjänsten. Cirka kvarten efter ankomst konstaterade man inga personskador och lämnade över ärendet i bergarnas trygga famn. Och bär med dig om du åker norröver via E20 i Mariestad och Götene att det just nu är lite trassligt efter en trafikolycka under natten. Det var framförallt i riktningen mot Göteborg där det går lite långsamt. Men det kan vara lite trångt på vägbanan. Inga personskador eller brott misstänks här. Och får du inte nog av rikspolitik, här kommer ett litet tips. Om du glider över till systerkanalen P1 i då radion eller Sveriges Radios app efter klockan 4, så är det en slutdebatt med samtliga av riksdagens partiledare där idag. I P1 klockan 16 alltså. Mm. Vädret idag, ja, ska vi egentligen bara säga att på med regnjackan om det ska ut.
0: Ja, ska du vara utomhus så är det absolut det hetaste tipset för dagen. Molnigt väder väntar oss till att börja med, skurar, och sen fram på dagen då så spricker det där upp. Och vi får mest uppehåll. 11-16 grader under dagen och en vind från omkring väst. Men sen i kväll och i natt så kommer det in nytt regnområde som håller sig kvar under lördagen. Söndag däremot blir lite mer stabilare och sol. Då kan vi få upp mot 20 grader faktiskt också då, men det är först på söndag.
2: Säger hon med ett leende. Vill du avslöja varför du är spänd på söndag? Det är faktiskt väldigt fult.
0: Nej, men som förälder så ska jag ju för första gången anordna ett barnkalas för sonen.
2: Alltså, har du ett gäng med såna här första gångsgrejer som man ser fram lite extra emot?
0: Ja, men det är ju speciellt där, när ett barn lär sig att cykla första gången, eller barnkalas och sådär. Det ska bli roligt. Sen har jag ju en sambo då som har barn sen tidigare, som är ju äldre, och
2: han har ganska många barn, och så är de är ju vuxna, vissa av dem.
0: Ja, så han har ju liksom hängt med i många, många år med just barn och barnkalas och sådär. Så att, jag tror att det är mycket att vi har kalaset hemma hos oss för min skull kanske, eller för vårt barns skull. Min sambo är inte lika hett och sugen på det.
2: Han har heller så här daskat kortet i liksom ett leklandsdisk där och bara liksom gått och tagit bort de där tossarna och satt och druckit upp kaffe medan liksom någon annan leker med barnen.
0: Det
2: nästan.
0: Är många som liksom vittnar, och tycker jag om föräldrar som vittnar om att här, det blir kaos när ett gäng femåringar intar ens hem. Men jag vet inte, jag känner mig ändå stark inför detta. Det... Så farligt kan det väl inte vara, eller?
2: Måndag morgon, då ställer vi frågan till dig igen. Hur känns det? Hur mycket var det att ställa? Och sen, jag tänker, han blir fem.
0: Ja.
2: Då är, alltså, man kan ju bara ställa till en viss mängd jävelskap. Ge det ett par, tre år, skulle du säga. Då blir det mer fart och fläng.
0: Kan inte vara så farligt som alla vittnar om, de här barnkalasen. Vi får se hur jag kommer tillbaka igen på måndag efter det där kalaset.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Så dags för Radiosporten idag med Jonas Enarsson. Fotboll och tennis står på agenda nu.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredje sidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu har första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen Skellefteå, Växjö och regerande samt mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.

0: Vi lämnar Diana Ross Upside Down som du hör här i P4 Väst. Fyller på med senaste nytt från Vänersborg.
1: Och det är under gårkvällen som polisen sökt en kvinna, en äldre i Vänersborg. Hon lämnade vid 5-tiden sitt hem och vid 9 så började man leta efter henne för hon inte kommit hem. Finns inte mycket mer uppgifter än att hon är 80-årsåldern och haft grått hår, klädd i grå mjukisbyxor och en ljusare jacka. Och så har hon glasögon också. Vi söker här en kommentar från polisen och ser vad det är som har hänt här, men de har sökt igår kväll i alla fall. Mycket nyheter alltid i vår radio. Det händer ju saker uppåt norra Dalsland med.
0: Ja, vi tar oss från Vänersborg då till Billingsfors. För Slussbron där stängs helt för trafik 28 september till 2 oktober. Det är alltså en vecka här i slutet av månaden då. För beläggningsarbete. Något som väcker stark kritik i Bengtsfors kommun då. Igår så kunde vi höra kommunalrådet Per Eriksson som är socialdemokrat. Som varnar för stora problem för skolskjutsar och blåljus och arbetspendling då. När den här vägen eller bron stängs av. Och med oss nu har vi räddningschefen i Bengtsfors och Åmål, Christian Rodén. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, en vecka då ska bron vara avstängd. Hur påverkar det er på räddningstjänsten?
2: Ja, det påverkar ju oss på det sättet att insatserna, våran anspänningstid alltså till de här objekten vi kan behöva åka på, den blir längre. Helt enkelt.
0: För vad kommer ni behöva göra då när Slussbron stängs?
2: Ja, vi behöver ju åka alternativ väg då. Nu är det så att vi har möjlighet att åka en väg som kommer vara, som inte kommer vara trafikerad av allmänheten. Den kommer vi kunna åka, men det innebär att vi måste köra långsammare. Vi måste öppna bommar längs vägen. Alltså kliva ur brandbilarna och öppna bommar. Och dessutom kan vi inte åka med alla våra enheter där inte våran tankenhet är för tung för att framföra på den vägen. Så att uppskattningsvis cirka 15 minuters fördröjning kommer det bli för Bengtsfors stationen mot alla händelser söder om Billingsfors bro då.
0: Mm. Hur illa är det?
2: Ja, det är såklart, det skulle kunna vara allvarligt naturligtvis. Och det är någonting som vi behöver planera för. Nu är det ju så att vi har ju någonting som vi kallar då för gränslös räddningstjänst här i vårat område. Så vi kommer ju såklart att larma på räddningstjänster söderifrån. Och de som ligger närmast är ju Ed naturligtvis. Och så vår styrka i Bäckefors. Men det kan ju bli allvarligt naturligtvis. Och få allvarliga konsekvenser, det kan det vara. Men vi har inte hunnit gjort någon större riskanalys över det. Vi fick ju reda på detta i måndags då. 4 veckor innan bron ska stängas.
0: Ja, för det där var ju kommunalrådet också i Bengtsfors kritisk till att Trafikverket har kommit med informationen först nu, att det är väldigt tajt inpå för att planera till exempel skolskjuts och så. Känner ni likadant?
2: Ja, det är ju, vi har blivit kontaktade av Trafikverkets entreprenörer ska jag säga. Ja, vi har sökt dem under veckan, men vi har faktiskt inte fått kontakt med dem, så att jag hoppas på. Idag är det fredag, så att jag förväntar mig att vi får kontakt med dem idag, så vi får diskutera möjligtvis alternativa lösningar.
0: Samtidigt så behövs ju beläggningsarbete göras ibland. Sådana här problem måste väl dyka upp hela tiden för Eva. Ni måste väl kunna tänka om och hitta alternativa vägar?
2: Absolut, och det gör vi också. Den springande punkten här, det är ju att vi behöver ha reda på det i så pass god tid så vi kan göra våra riskanalyser och eventuellt ställa om då när det behövs. Och många gånger kan man ju leva med eller tvingas få leva med en fördröjd insats då, att det ska ta längre tid. I det här fallet så tror jag att vi hade kunnat kanske diskutera lösningar på ett annat sätt om vi hade fått planera innan. Nu är det så att vi klarar oss nog, vi kommer ju ändå ta oss fram. Det finns ju andra enheter som kanske har det svårare. Jag kan tänka mig ambulansen som har fler uppdrag än vad vi har och kanske oftare har livsavgörande uppdrag som kommer bli fördröjda på ett helt annat sätt. De har inte möjlighet att ta den vägen som vi kommer behöva ta. Till exempel så kommer de ha en längre omfallssträcka då än vad vi har. Helt enkelt.
0: Mm. Men uppemot 15 minuters fördröjning då kan man räkna med mellan tiden 28 september och 2 oktober som det ser ut just nu. Christian Rodén, räddningschef, Bengtsfors och Åmål. Tack för att du var med och pratade om detta.
2: Tack.

0: Niall Horan har vi det här med dinner party. Det är ju så att vi har vår reporter Elin Fredriksson ute på vift i trakterna kring Munkedal i ett regnigt väder. Och vi snackar val, Elin.
1: Ja, det gör vi, för det är dags om drygt 9 dagar är det kvar nu till val då i Sverige. Och jag har tagit lite skydd här när jag står, för att det regnar på lite grann här då i Munkedalstrakten där jag befinner mig. Men trots det så har jag lyckats få prata med folk då om de har bestämt sig eller inte här nu då när det är så kort tid kvar. Och jag träffade Andreas Andersson från Munkedal och han är osäker.
2: Jag har inte riktigt bestämt mig ännu, kan man säga.
1: Varför inte det?
2: Jag vet inte riktigt. Jag är inte så insatt. Precis. Jag har fullt upp hemma just nu.
1: Men du kommer rösta ändå, eller?
2: Ja, självklart. Kommer göra.
1: Men det kommer ju en hel del opinionsundersökningar som visar vilka som skulle vinna ifall det var val idag i stort sett. Brukar du läsa dem?
2: Ja, när det närmar sig så brukar jag göra det. Yeah.
1: Brukar de hjälpa dig, eller hjälper de dig att bestämma dig, tror du?
2: Ja, kanske.
1: Förra gången när det var val, röstade du då också?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Tror du att du kommer rösta åt samma håll nu?
2: Har jag inte bestämt mig innan valet så kommer jag rösta på dem jag gjorde sist gång.
1: Ja. Är det några speciella frågor här nu som är viktiga för dig inför valet?
2: Nej, nu ska jag inte säga.
0: Andreas Andersson i Munkedal, en av de osäkra väljarna som ännu inte har bestämt sig.

0: Så heter låten med Lale, En stund på jorden. Vi smiter emellan här med senaste nytt från vägarna i Uddevalla.
1: Ja, då är en olycka på E6 mellan Uddevalla och Kile. En bil har kört i mitträcket. Dock verkar det vara utan trafik eller skador, men ordentlig trafikpåverkan. Tänk på det om du kör på E6 mellan Uddevalla och Kile. Även på E6 mellan Mariestad och Götene är det ordentliga köer just nu till följd av en olycka i natten. En lastbil där på E20 Mariestad Götene. Det är många som säkert ska åka ditåt under helgen. Vi vet att polisen i Vänersborg har sökt efter en kvinna sent igår. Det var vid 5-tiden hon lämnade hemmet och vid 21 som man började leta. Hon är i 80-årsåldern. Vi håller koll på detta. Och så pratar vi om de 300 personer som på söndag fyller år. Varför, söndag nästa vecka då. Varför pratar vi om det? Jo, för de är yngst i röstlängden. Genom att fylla år på valdagen så får man ju rösta. En av dem hittar vi i Lysekil och hör mer om dryga kvarten. I bakgrunden låter det som att du har satt frukostmackan i halsen, Julin.
0: Jag fick jättemycket kli i halsen.
1: Jag ser det. Ska du hosta lite och så lyssnar vi på vilken kanal du lyssnar på.
0: Så är vi. P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och så släpper vi fram Sofia Weston med nyhetsuppdatering då från Ekot om bara några minuter. I could stay awake just to hear.

0: så heter ju låten med Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Vi ska inte missa 5 minuters ekouppdatering här nu med Sofia Weston, bland annat då om ojämlik demensvård.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polight Energy.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallade för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys, fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
10: Och det är både skrämmande och helt fantastiskt att vi kan ta delar från djur och använda i människokroppar där man har funktioner som inte riktigt fungerar som de ska.
11: Vi är på väg framåt. Nyheter som du hör i din helt egen kanal. Ja, det är ju vi som heter. Och tänk att du hittade hit idag igen! Vilken tur vi har denna 4 september morgon som blir regnig. Perfekt radioväder. Sitt inne under en filt, drick en kopp kaffe, njut ut av regnet på fönsterblecket. Njut ut av att du inte behöver gå ut, utan vi gör det åt dig. När någonting händer så skickar vi ut Elin Fredriksson, som är den tredje personen i ditt morgongäng. Vi ser Tommy och Rebecka i studion.
10: Men det ska faktiskt bara vara ostadigt och regnigt till att börja med idag. Så det blir lite mer uppehåll under eftermiddagen.
11: För att sen, vad då för något?
10: Ja, det kommer in mer regn ikväll och i natt.
11: Du vet, folk brukar säga till mig att, men tycker du inte, hade det inte varit kul att vara utomhus när man jobbar med det vi gör? Och jag brukar säga, jag har redan gjort det. Jag är klar med det. Jag sitter jättebra här inne nu för tiden.
10: Du menar de 3 gångerna som du var ute med huset?
11: Du, lägg av nu. Jag var också ung och lovande en gång. Tills jag växte fast i nyhetsredaktörsstolen i radiohuset.
10: Ja, nu börjar det växa mossa på dig också där på den stolen faktiskt. Ja,
11: men vi får kolla läget med Elin som är ute. Är det så blött som det står i prognosen? Jag anar. Är det bekymmer på vägarna? Vi har bland annat hört om en trafikolycka i Uddevalla idag.
10: Vi tar och anropar Tobbe på trafiken.
12: Och vi ska varna för olyckan som inträffade på E6an vid 6:30 mellan Uddevalla och Ljungskile. Det är strax innan Lerbo mot ett avfart 94, Brattrudsleden där mot Ljungskile. En personbil står i höger körfält, verkar ha varit inne i sidoräcket där. Står och blockerar och ytterligare fordon hade stannat på den sträckan där. Mycket skräp på vägen ska det vara. Älg också på fel sida viltstängslet nu under morgonen i höjd med sjön Klovstjärnen. Det är mellan Bengtsfors och Skåpafors. Och det påverkar morgontrafiken på länsväg 172. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.

0: Darin, allt jag har, vi tar oss återigen ut på vägarna.
1: Där vi vet att det varit en olycka utanför Uddevalla, E6, Uddevalla-Ljungskile, kör försiktigt förbi där. Vi vet också att polisen flaggat för att man under gårkvällen sökte efter en dam som försvunnit. Gick hemifrån vid 17-draget och vid 21 så började man leta. Hon är i 80-årsåldern, grått hår, klädd i grå mjukisbyxor, vit eller ljus jacka och glasögon. Har inte funnit information på om hon är hittad än, annars så har polisen som sagt sökt henne. Det är också en morgon som vi pratar om 300 personer. Det är de som firar 18 år på vägen till valunan. De är yngst i vallängden och således de yngsta som får rösta i riksdagsvalet. En av dem hittar vi i Lysekil. Hon heter Noelia Rodriguez Lövenmark. Jag fick ett snack med henne häromdagen. Hon har en speciell relation till valet. För under sin gymnasiegång och sin högstadiegång så har hon gått med elever året äldre. Vilket gör att hon inte fyllt 18 och det har varit lite svårt att hänga med på aktiviteter. Och detta trots att hon nu är 17 år och läser på universitetet. Ja, men valet blir då speciellt.
2: Det har blivit att jag får inte vara med på allt som har 18-årsgräns, men valet får jag vara med på. Det är ju någonting.
1: Det är någonting. Och vi ska höra mer om henne om en liten stund. Du, jag ser också här att de har bekymmer för de som röstar utomlands ifrån. Det är fler än vanligt som har gjort det. 523 i New York till exempel. Det är 70 fler än i förra valet. Och det kommer likadana rapporter från orter i Spanien, Perth, Kapstaden, Edinburgh. Fler än vanligt. Samtidigt kommer ett gammalt bekymmer tillbaka. De som röstar då via de här breven i fuktigare delar av världen får inte limmet att fastna på valkuvertet. Mm. Det här gör ju att vissa tejpar och då är det alltså otillåtet. Då gills inte rösten. Och det här, så här var det redan i förra valet. Och vi vet ju att är det en riktig nagelbitare till val så har ju utlandsrösterna liksom varit det som får det att tippa åt ena eller andra hållet. Och det här är ju ett gissel framförallt för de som vill att högersidan ska vinna. För de som bor utomlands röstar i högre utsträckning till höger än de som bor i Sverige. Så att fler höger än vänsterröster kommer till Sverige när folk röstar från andra länder. Vilket då gör att om klistret inte funkar så kan det vara svårt då för till exempel KD eller SD eller ja, Liberalerna eller Moderaterna.
0: Men herregud, det här måste gå att lösa. Ja, jag har bara tagit ett nytt kuvert. Eller till.
1: Jag tror att limmet är lika ruttet på dem allihopa.
0: Ja, då får de beställa nya. Ett
1: exempel här, det är från Hongkong. Det var det senaste rapporterna om dåligt lim på valkuverten.
0: Ja, vad ni gör så klistra inte då helt. Eller vad säger jag, tejpa inte då. Utan det måste de ha koll på i valkollarna, vad som är giltigt och inte.
1: Såklart. För alla de som sitter och lyssnar på oss i appen över hela världen just nu. Du som sitter i Hongkong och lyssnar på P4 Väst.
0: Och hade problem med klistret på ditt kuvert när du röstade. Ring oss.
1: Snälla.
0: Nu ringer det!
1: Alltså jag ser, nu får de jobba övertid på desken för att ta alla samtal.
0: Ja, vi blir helt nerringda från någon gång här på morgonkvisten. Va?
1: Ja, vad kommer i programmet nu? Jag vet att vi har gäster på väg in. Va?
0: Okay, vi ska prata om en grej som är lite udda måste jag säga. Det hålls ett mästerskap i Malmö. Vi har en Uddevalla-tjej som är högst inblandad i detta. Hennes uppgift är att se till att matcherna på det här idrottsevenemanget blir så jämna som möjligt. Alltså man vill att det ska vara så jämna matcher som möjligt istället för att det ska liksom bli en tydlig vinnare och en tydlig förlorare.
1: Och det har inte att göra med att de ska öva mot jämbördigt motstånd och bli bättre, utan det handlar mer om att det ska liksom vara roligt att spela.
0: Ja, vi får väl se vad det handlar om. Men det är tävling på gång i varje fall med, och tjejen vi ska prata med strax har ju ett udda uppdrag då att få till det så jämnt som möjligt. Men mer om det strax.

0: Genic, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. I helgen här är det dags för Special Olympics i Malmö. Det är Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och ungefär 2000 idrottare är med och samlas i Malmö, alltså här i helgen. Vi har med oss en Uddevalla-tjej som kommer att vara på plats. Och hennes uppdrag, ja, det är att det ska bli så jämna handbollsmatcher som möjligt. Eller hur, Jonna Antonsson?
1: Ja, men det stämmer. Kul.
0: Det där är ju väldigt, väldigt udda. Att man vill på ett mästerskap eller en tävling att det ska bli så jämnt som möjligt. Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig ju att vi vill ju att alla ska vara inkluderade i handbollen. Man åker långt och många är med. Så att så många som möjligt ska få ut så mycket som möjligt av turneringen. Liksom.
0: Mm. Du är då alltså divisionerare, det är din titel här i helgen och är därför Svenska handbollsförbundets räkning. Exakt vad du kommer göra då i helgen?
1: Men jag kommer titta på massa roliga handbollsmatcher på 11 olika handbollslag som är med. Och så kommer vi tillsammans i den här divisioneringsgruppen som representerar det från olika handbollsförbund. Jag representerar handbollsförbundet bäst. Och då ser vi till att göra fina grupper så att de här spelarna får så bra gruppspel som möjligt sen då.
0: Så först får de spela lite grann första dagen om man säger och då ser ni att så här, nej men här
1: korta små divisioneringsmatcher börjar vi med där vi i divisioneringsgruppen har möjlighet att se på hur de spelar och sådär.
0: Här låter det inte alls då som att syftet med detta är att hitta det bästa laget och en vinnare i slutet, utan det finns ett annat syfte.
1: Syftet är ju såklart att alla ska få vara med och ha så roligt som möjligt och få spela handboll utifrån sina förutsättningar. Självklart så är det viktigt för spelarna att vinna, tänker jag. Det brukar det vara. Men här i Special Olympics på handbollsbiten så är det viktigt att alla får vara med.
0: Hur brukar stämningen vara på dessa träffar?
1: På parahandboll så brukar stämningen vara på topp. Överallt. Spelar ingen roll om man vinner eller förlorar. Huvudsaken är att vara med och få ha roligt och göra det man älskar. Och det ser jag så mycket fram emot att få ta del av idag, i helgen nu då.
0: Ja, varför vill du vara divisionerare?
1: Varför? Jag först och främst så ville vi åka ner med vårat parahandbollslag från Uddevalla för kroppskultur då. Men jag fick inte ihop ett lag och då fick jag frågan och ett sånt här event när man håller på med parahandboll eller paraidrott överhuvudtaget ska man nog inte missa, tänker jag. Det är en stor grej att vara med på och få uppleva.
0: Vad tror du blir svårast under evenemanget, Helen, för din del?
1: Men svårast för min del blir nog att fokusera på så många samtidigt. För det är mycket som händer samtidigt på handbollsplanen och många olika lag och sådär. Så det gäller att ha fokus och verkligen se så att det blir så jämnt som möjligt.
0: Ja. Och så att det blir så roliga matcher då och så många som möjligt också, att alla får spela och alla vara med.
1: Alla ska få vara med.
0: Fint att höra. Jonna Antonsson, som vi annars hittar som tränare för kroppskulturs handboll för alla lag då. Men
1: stämmer.
0: I helgen på Special Olympics i Malmö. Då får du ha en jättefin helg. Det kan jag tänka mig att du har framför dig, va?
1: Det har jag verkligen. Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja, nu till fullo. Tack för pratstunden.
1: Tusen tack. Ha det bra.

0: Visst är det Bob Marley and the Wailers som bjussar oss på Buffalo Soldier. Hoppas att du som lyssnar har en bra start på denna fredag minsann.
1: Får du inte nog av politik så tipsar jag om att i systerkanalen P1 så är det slutdebatt efter 4 i eftermiddag. Mm. Fram tills dess så ska man ju hänga kvar i din P4-radio. Men det är ju så i alla kanaler just nu att det är mycket politik och alla partiledare får kliva fram och diskutera stort och smått och deras tankar och åsikter.
0: Om vi tar en sväng in i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Då var det ju Kristdemokraternas ledare Ebba Busch som frågades ut där då. Bland annat om regeringsbildningen som det har varit mycket fram och tillbaka kring. Och då igår så sa ju Busch tydligt att ja, men hon kommer inte vara ett stödhjul åt Socialdemokraternas ledare. Hon sa det att det är inte min uppgift att få ihop Magdalena Anderssons fantasiregering. Så där är ändå ett besked att hon håller sig kvar till vid Tidöpartierna då helt enkelt.
1: Ja, det är ju intressant där, för det blir ju köpslagning om det behövs. Det såg vi ju Liberalerna och Centern här för några år sedan. Då fick du med om jättemycket politik i en socialdemokratisk regering. Mm. Så vi får ju se lite när det väl blir en nagelbitare såklart.
0: Vårdköerna diskuterades också med henne. Höjt försörjningskrav för att få stanna i Sverige. Och sen tog också kärnkraften upp en del av sändningstiden då. Och Ebba Busch, hon sa det att det första nya kärnkraftverket i Sverige, det kommer att starta i mitten på 2030-talet. Det var i alla fall hennes ambition då som nuvarande energi- och näringsminister. Och sen är det ju det här med hur de där nya kärnkraftverken ska då finansieras. Huruvida ja, staten ska gå in med pengar eller inte, det diskuterades också hej vilt. Så är det med det.
1: Ja, du, tror vi det blir mer politik när vi får vår ekominut? Vi kollar läget. Sofia Weston, vad är senast nytt på en minut?
2: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
0: Yes, fler nyheter strax. Du klarar inte det på en minut.
1: Nej, det gör jag inte. Jag får kanske 4 minuter. Men vi fortsätter prata om första gångs väljare. Vi vet att det har varit en del trafikolyckor i vårt område och en försvunnen person i Vänersborg. Mer i nyheterna alldeles strax. Mm.
0: Tommy och Rebecka, en del av ditt morgonsällskap. Så även då Elin, vår reporter, som just nu är på väg till Smögen. Vi ska snacka med en fiskare och han och hans båt har blivit filmat här för fransk tv. Det ska vi föra mer om ungefär en kvart här i P4 Väst.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Hur har vi det ute på våra vägar, Tobbe?
1: Ja, det är problem på E6-an strax efter Uddevallabron när man åker mot Ljungskile. Det är vid Lervomotet som två personbilar eller flera fordon står lite illa till i höger körfält. En verkar ju blockera helt där de varit inne i sidoräcket tidigt under morgonen. Mycket skräp spreds ju på vägen också i samband med olyckan där. Nu verkar faktiskt räddningstjänst vara på plats där. Så vi får se om de stänger av eller hur det blir. Men det är påverkan på södergående trafik just nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Vad har vi om i nyheterna 7:30?
2: Jo, men då har vi information om söket som just nu pågår i Vänersborg efter en kvinna. Och så vet vi också att det är ju debatt i eftermiddag i P1. En uppmaning. Klart vi ska lyssna på den, säger jag. I nyheterna 7:30 i P4 Väst, och vi börjar då med polisen som söker efter en äldre kvinna som försvunnit i Vänersborg. Man söker med hund och helikopter efter kvinnan som har en demenssjukdom. Hon försvann i området kring Blås ut igår kväll och nu har även militären satts in för att leta i terrängen runt Kristinelund. Enligt polisen har hon grått hår, glasögon och tros vara klädd i grå mjukisbyxor, en ljusgrå eller vit jacka och glasögon. Har man sett henne, kontakta gärna polisen. Vi har också i trafiken bara för någon minut sedan hört om en olycka som inträffat på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile. En bil har kört in i ett räcke. Enligt SOS finns inga uppgifter om personskador och ingen ambulans har utlarmats. Det påverkar dock trafiken. Kör försiktigt. Ta lite tid på dig. Och så blickar vi framåt. På söndag nästa vecka får ungefär 300 personer i Sverige fira sin 18-årsdag på väg till valurnan. Det är de absolut yngsta i vallängden för 2026 års riksdagsval. Och en av dem hittar vi i Lysekil.
3: Alltså, jag tycker att rösta är ju viktigt. Jag har länge haft ganska klart för mig ungefär var jag ligger. Sen har jag fram tills nu funderat mellan två partier.
2: Förklarar Noelia Rodriguez Lövenmark, som också är van med att vara yngst. Hon har fram till studenten gått i skolan med elever året äldre, vilket betyder att hon nu gått ur gymnasiet och sedan en vecka tillbaka studerar redan som 17-åring på Chalmers i Göteborg.
3: Det har blivit att jag får inte vara med på allt som har 18-årsgräns, men valet får jag vara med på. Det är ju någonting.
2: Och då blir man extra pepp, och intresset för politik, det har hon. Hon har letat online om information kring partierna genom exempelvis valkompasser.
3: Men alltså, jag får ju ganska mycket genom sociala medier. Jag följer också flera partier och flera personer från olika partier för att se lite olika synpunkter och så vidare. Så med det så har jag bildat mig en ganska bra grund av vad jag tycker. Sen att veta liksom precis vilket parti, och speciellt i region- och kommunval till exempel. Jag har försökt kolla upp lite grann i alla fall, båda två.
2: Tror du att din politiska syn kommer ändras över tid?
3: Det tror jag inte. Sen så kan det absolut hända att partier ändrar vad de står för och deras ideologi lite under tiden. Och då kan det ju ändra vad jag röstar på. Men jag tror att jag kommer hålla fast vid vad jag står för.
2: Sa Noelia Rodriguez Lövenmark från Lysekil på en lina från Chalmers. Hon sa också att AI, demokrati och jämställdhet är viktiga frågor för henne. Och så frågar jag om du ska åka bil via E20 norröver Mariestad och Götene. Däremellan var det en lastbilsolycka under natten som just nu ställer till det i en 6 timmar framöver på den då stora vägen. Det är riktningen mot Göteborg, men även om du åker norrut lite trångt på platsen. Inga personskador eller brott misstänks, men vi vet att bärgningsarbetet pågår i ganska många timmar till. Och innan vädret så tipsar jag om, när det regnar, sätt dig med appen Sveriges Radio och lyssna mer på rikspolitiken. För det är våra kompisar i systerkanalen P1 som har slutdebatt idag med samtliga av riksdagens partiledare. De ska diskutera vad de vill komma fram till. Jag tror att vi har hört ganska mycket, men vi får en liten uppfriskning i alla fall. Mm. Och ska vi anklaga vädret för att vara uppfriskande också?
0: Alltså, om man gillar lite sådär regn som smeker kinden, höll jag på att säga, men liksom piskar mot ens kind, ja, då är det uppfriskande idag. Till att börja med i alla fall så får vi regn och skurar, molnigt väder. Sen så spricker det upp allt eftersom, mest uppehåll under dagen då, 11-16 grader och en västlig vind. Sen kommer regnet in igen ikväll och i natt och fortsätter in över lördagen. Så det är ostadigt på lördagen och söndagen bjussar på uppehållsväder, en hel del sol och uppemot faktiskt 20 grader uppemot. Ska jag säga.
2: Tänk så här då, att ett, det är uppfriskande för att man står här i studion utanför slår regnet och en frisk touch av mentol slår emot den från Rebecca Julin. Och tycker man inte att det är det bästa som finns så kan vi värma varandra med sommartoner från Madonna. Hon sitter där och drömmer om San Pedro. Och det är ju inte en kille, det är en ö i Spanien. Hon sjunger så här.

0: Madonna sjunger om den vackra lilla ön San Pedro, alltså. Du har den här i P4 Väst. Vi får 2 minuters radiosport. Det är ju Jonas Enarsson som gör oss sällskap, bland annat då om tennis, för det är skrällläge i US Open.
1: US Open-tennisen har andra omgången pågår, och där har första sidan världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
3: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
3: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
2: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån, och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
3: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat, och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder, som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
0: Där var det klart och färdigt 2 minuters sport med Jonas.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Fiskaren Dennis Andersson och hans båt på Smögen filmas i dagarna här av ett franskt tv-team. De kommer bli en del av ett avsnitt i det franska reseprogrammet Échappées Belles, som då är inne på sin 20:e säsong i fransk tv. Och frågan är ju Elin Fredriksson, vår reporter som är på plats. Är Dennis införstådd med att han är med och liksom bidrar till att det kommer att komma en massa franska turister till Smögen framöver?
1: Jag får liksom fråga honom om det, tror jag. Vi har precis klivit ombord här på Gullbris på Smögen här. Dennis Andersson då, är du medveten om att du bidrar till en ström av franska turister framöver?
2: Ja, det är jag väl. Nej, jag har inte tänkt på det så mycket, men jag tycker det bara är roligt.
1: Det är ju så att du och Gullbris här då är ju en del av ljuskonstfestivalen Island of Light som drar igång idag här på Smögen. Och det är ju delvis det då som de filmar det här teamet. Berätta då för våra lyssnare hur din båt ser ut när mörkret faller.
2: Ja, jag kom i land igår från fiske, så började vi rigga och ut och testkörde igår kväll. Så att jag har ju typ knappt sett det själv då, för jag körde ju, men... Vi har monterat en jäkla massa lampor, trådlösa då, som de styr på något sätt via dator och som strömmar sig ner på skrovet och ska på något sätt likna då som en bläckfisk. Och bakom båten kommer det vara typ lysande tentakler eller sådär.
1: Det låter jättehäftigt när du beskriver det. Men vad är det för typ av lampor vi pratar om? Är det färgglada lampor eller vad kommer man få se?
2: Men de projicerar ju så de belyser liksom båten. Så det är båten som... Lamporna ska du inte se egentligen.
1: Då har man misslyckats.
2: Ja, exakt. Så de syns ju nu i dagsljus, men sen på natten så ska de egentligen inte synas. Det är massa små då. Så det blir som ett levande skrov eller vad ska jag kalla det. Rätt häftigt faktiskt.
1: Men det här är ju inte första gången du är med på ljusfestivalen. Du har varit med förut. Hur är det?
2: Ja, fjol var första gången. Det var stressigt faktiskt. För då råkade vi ut för ett haveri. Den här båten, jag har två båtar. Den här båten skulle vara med, Gullbris. Varpå den totalt rasar typ 2 veckor före. Och de hade ju byggt upp en replika i England och hållit på som fasen då. Med olika projiceringar som skulle vara på. Och jag meddelade att den har rasat. Jaha, vi får ta den andra. Som tur var faktiskt. För vi körde och gjorde massa manövrering. Och det skulle synka med ett berg. Projicering på ett berg. Båten kom in och så skulle det samspela. Och det hade jag nog inte löst så bra med den här båten. Den här är mycket äldre då.
1: För du har ju blivit filmad förut. Nu har det varit ett franskt team här då som du kommer dyka upp i ett program då i mars, berättade du för mig tidigare. Och förra året var de här från England och filmade. Så du börjar bli lite van vid det här att de hittar dig och vill filma den här båten.
2: Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Nu var det något franskt reseprogram tror jag som var väldigt populärt. Och i fjol var det något liknande engelskt och de reser runt i någon bil och det har inte sen så det skulle jag vilja se.
1: Men hur hittar de det då? Är det via den här festivalen helt enkelt?
2: Ja, jag tror det. Jag vet faktiskt inte riktigt själv, men jag tror att det är det. Att de har fått nys på det och frågat om det är någon som de kan ha med och då har de nämnt mig och så har det varit kul att vara klart med fisket och det här. Ja.
1: Till sist då Dennis Andersson som har båten Gullbris då, som kommer se ut som en bläckfisk i massa olika färger. Vad har du för planer för dig och din båt framöver?
2: Planerna, jag har ju två båtar, jag fiskar med den ena och så har jag en ung pojk som fiskar med den andra. Så vi driver väl på, försöker hålla det levande helt enkelt, det småskaliga fisket.
1: Spännande. Och så ljusfestival förstås då, som man kommer kunna ta del av med start idag. Dennis Andersson, fiskare på Smögen. Vilken otrolig båt du har. Spännande saker att vänta framöver. Ja, tack snälla.
2: Tusen tack. Roligt att vara med.
0: Vi ska ju såklart också försöka lägga ut bild på Dennis och hans båt i våra sociala medier så du som lyssnar kan få en egen bild av hur det kommer se ut där.

0: Opalite med Taylor Swift, och vi hörde ju precis Dennis och båten då Gullbris på Smögen, som då kommer bli, eller har blivit filmade här igår. Så var det franska tv-teamet med och filmade för fullt för det här franska reseprogrammet Échappée Belle. Och när jag går in och kikar på deras sajt, det är alltså ett reseprogram som har funnits i 20 säsonger. De är inne på säsong 20 åtminstone, så det har funnits i många år. Och alltså vilka ställen de besöker då.
1: Här, vänta, finns det någonting vackrare än Smögen på den här listan? Jag tänker, man har ju klarat ut det här spelet när man har tagit sig till förtjusande Smögen.
0: Ja, men det är det jag tänker. Här finns det inslag från Pyrenéerna och från de bergen i Schweiz och allt vad det är. Alltså, och helt plötsligt så kommer Smögen att hamna i det här reseprogrammet.
1: Alltså, vi är ju lite bortskämda i Sverige i stort. Folk åker ju hit och är begeistrade över mycket av det vi har i Sverige. Så sitter vi själva. Ja, det regnar ju. Köttbullar är inte skitkul. Ja, fast ska vi gå ut idag igen?
0: Ja. Sådär.
1: Men alltså, vi glömmer ju bort det. Ja, nu är det mycket tyskar. Eller ja, fram tills nu har det varit mycket tyskar och italienare. Och jag senast i, det var i förrgår, så sprang en tysk löpargrupp förbi mig. De hade varit och semestrat. Och vi fastnade vid samma broöppning. Frågade om, ska du med och springa? Så, nej, det är bra. Jag springer själv, säger jag. Ja, men va? Springer du ofta så här? Jo, det gör jag. Det förstår jag. Jag skulle också gjort om man hade de här omgivningarna som pekar dem liksom ut över vattnet där vi sprang. Så att vi är bortskämda.
0: Ja, man blir hemmablind lätt. Hallå, sen får det här också vara jag funderar på. Vad händer med våra svenska reseprogram?
1: Vad händer med Hans Falén i När och fjärran typ?
0: Vad händer med Packat och klart?
1: Ja, det kan man undra. Jag tror att det blir billigare att resa och internet kom. Det blev inte så exklusivt och spännande när man kunde googla och sen slänga sig på ett flyg för 1000 spänn.
0: Men hur kan det bara försvunnit det? Det lever ju fortfarande uppenbarligen kvar i fransk tv.
1: De kanske är sämre på Instagram. Att de har inte Instagram i Frankrike ännu.
0: Är det där vi ska landa?
1: Jajamän.
0: Fransoserna är jättedåliga på sociala medier.
1: Japp, så att de behöver reseprogram på linjär tv för att förstå.
0: Ja, det här är helt vetenskapligt belagt. Och så här är det. Slår ju fast det.
1: Här och nu.

0: såklart är det Benjamin Ingrosso och Felix Sandman tillsammans där i Tror du att han bryr sig?
1: Vi vet att polisen just nu arbetar i Vänersborg, den dam man letar efter. Hon är i 80-årsåldern och försvann igår eftermiddag. Man letade sen kvällen efter en kvinna med grått hår, grå mjukisbyxor, grå eller ljus jacka, glasögon. Man har ju nu under morgonen satt in polis igen. De har via helikopter och polis också sökt vidare med militär assistans. Kvinnan är alltså försvunnen sedan igår. Man letar för fullt just nu. Vi har också berättat om det lite udda problemet att klistret inte fastnar på utlandsröster. Detta trots att man har vetat om problemet i alla fall sedan förra valet i de lite varmare länderna. Senast var det i Hongkong som man märkte att vänta, klistret på valkuvertet fastnar inte. Och man får inte tejpa igen det, utan man får ju skicka det då med viss avsaknad av valsäkerhet, riskerar att gå upp, och då kan ju rösten bli ogiltig då. Samtidigt som man ser att i Spanien, i många orter, Perth, Kapstaden, Edinburgh, där röstar fler än tidigare.
0: Mm. Vi ska alldeles strax också släppa fram Sofia Weston med nyheter från Ekot då, bland annat om att Storbritannien kommer att släppa tusentals fångar i förtid. Det är fullt på fängelserna. Det där ska Sofia berätta mer om strax.

0: Vi lämnar Eric Gads Do You Believe In Me. Dags för Sofia Weston att ge oss 5 minuter nyhetsuppdatering då. Och vi ska då få höra mer om de där överfulla fängelserna i Storbritannien.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4 500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövje håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan, med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: På det så ska du få full koll på dagens väder, du som är på språng ut. Kanske en bra idé att ha med sig regnjackan idag, eller paraply för den delen.
10: Ja, för det blir molnigt och i dessa moln så kommer det vara skurar till en början. Av och till 11-16 grader vindvästlig. I kväll så kommer det mer ihållande regn, så att det blir en regnig historia med ett glapp mitt på dagen. Det är solen faktiskt kan titta fram, men mest titta fram verkar det som.
0: Morgon lördag, en hel del regn och fortsatt ostadigt. Söndag, stabilare väder på ingång och en del sol, uppemot 20 grader väntar då på söndag. Nu ska vi ut på våra vägar istället med Tobbe.
11: Trafikinformation när det gäller E6:an mellan Uddevalla och Ljungskile. Det blir ju en del köer just nu strax innan Lerbomotet mot Ljungskile. Det var ju en olycka med en personbil som körde in i sidoräcket där tidigt under morgonen. Mycket skräp spreds ju också på platsen nu under morgonen i samband med den här olyckan. Räddningstjänsten är kvar på plats. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.

0: Så heter låten med Ed Sheeran som du hör här i P4 Väst, Sapphire. Det är Elin, Tommy och Rebecca som är en del av ditt morgonsällskap idag. Tommy och Rebecca i studion. Elin ska väl alldeles strax anropa på smögen. Men innan dess så fokuserar vi på nyhetsläget.
1: 300 personer pratar vi om. Varför då? Jo, de firar 18-årsdag på väg till valunan. De kanske knäcker en folköl hemma vid för att sedan jula iväg och sticka ner de där lapparna i kuverten. Vi hör en av dem. Jag vet inte huruvida de dricker folköl till frukost. Jag tror inte det. Men de är väldigt glad för att få vara en av dem som får rösta i år. Och de här 300 är de absolut yngsta på vallängden. För du får ju rösta om du fyller år till och med valdagen. Mm. I Lysekil hör vi henne. Det är också en morgon som vi vet att polisen arbetar vidare med söket i Vänersborg. Hund, helikopter, nu även militärpersonal är på plats efter den kvinnan med en demenssjukdom som försvann igår eftermiddag och som man sökt efter sedan 21-tiden igår. Hon beskrivs online som i 80-årsåldern, grått hår och relativt gråa kläder, ett par gråa mjukisbyxor och en grå eller ljus jacka, glasögon till detta. Vet man något, kontakta polisen, hälsar man. Sen så vill jag också bara nämna rubriken från viral soffsuccé till rättssal. Det var en man som sålde vad som kallades en otrohetssoffa på Blocket med orden rengjord från allt utom dåliga minnen. Han hade då kommit på, menar han, sin partner, en kvinna, bedra honom med en annan man i tidigare nämnd soffa.
0: Åh, han ville inte ha kvar soffan och sålde den då.
1: Ja, precis. Men så här får man tydligen inte göra. För nu så har det i en rättstvist blivit förtal. Hon tycker att det här var förtal och anmälde honom och 50 000 för att nu betala i skadestånd. Om man fick betalt för klicken, det tror jag inte. Men över 700 000 visningar och så 10 000 för soffan fick han för att han sålde den på Blocket i alla fall.
0: Så där, ja.
1: Så kan jag tänka också att han fnissade nog vid tilltaget. För att även om det nu visar sig vara brottsligt så kan jag se ändå att det var ju liksom... säkert kul i planeringsstadiet.
0: Han fick ut sin lilla hämnd på något vis.
1: Lilla hämnd, ja.
0: Fast
1: precis.
0: Fick betala dyrt för det.
1: Ja, exakt. Hon fick både första och sista skrattet kanske.
0: Ja, så är det faktiskt det.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Skratta gör vi gärna mer nu också, för det är dags för fredagstävlingen. Har vi något namn på den, Tommy, eller?
1: Ja, vad är det för låt vi hör?
0: Det är, är det så enkelt?
1: Det är så enkelt. Ja. Du ska få höra en låt... ja, den existerar på engelska som regel, men framförs här på finska under genren discopolka, som är både din och min nya favoritmusik. Så vi undrar, vilken låt är det här en tolkning av?
0: Ja, när du tror jag vet detta, då ringer du 0522 67 0080. Elin kvar på smögen, va?
3: Det är jag, absolut.
0: Ja, känner du dig redo för att höra dagens version av discopolkan?
3: Jag vet inte, det gick inte så bra förra veckan. Jag försökte gissa vilken det var, så att, men kör du vind.
0: 0522 67 00 80. Här kommer den då. Vad är det för låt vi hör? En liten finsk version av.

0: hört dem.
1: Ja, det här är skitsvårt, Tommy.
2: Nej, jag tycker faktiskt den är lättare än vad de andra har varit.
1: Vad tycker du, Elin?
2: Här hör man melodin.
3: Nej, det var ännu, jag trodde inte det kunde bli värre än förra veckan. Jag har ingen aning.
2: Lägg den igen, Rebecka. Kan du göra det just nu?
1: Absolut, vi tar den en gång till.
2: Och så tycker jag att alla bara lyssnar på melodin och försöker sålla bort de fantastiska finska viskande orden som smälter som smör i öronen.
1: 0522 67 0080. Ifall du lyckas sätta detta så ska du belönas med någonting fint. Vadå?
2: En puss från Elin Fredriksson.
1: Nej. Är det en biobiljett som ligger i potten, eller?
2: Okej då.
1: Ett par solglajer kanske också.
2: Okej då.
1: En biobiljett och ett par solglajer.
2: Vi stryker pussen från prislistan.
1: Ja, det får väl Elin beställa.
2: Jag drar strecket där direkt. Det är alltså ingen puss från Elin Fredriksson i
1: prispotten idag. Vilken diskobolt kan vi ha här? Låten då, originallåten. 0522 67 0080. Hjälp oss med detta. Oh, var det rätt svar? Jag höll på att dra det här. Nej, det var det inte. Vi kör en gång till här.

0: Det visar sig att finsk discopolka, det är man bra på om man åker mot det som i folkmun kallas för Åsens.
1: Åsens bruk, där hittar vi Ann-Louise Hallberg. Halloj, god morgon!
2: God morgon!
1: Ja, tyckte inte du det här var skitsvårt eller?
2: Nej, det var faktiskt inte svårt.
1: Var det
2: inte? Men jäkligt kul.
1: Vi lyssnar på det igen hur du lät här, den finska versionen av en känd låt. Här var det en som ringde in och sa han har öppnat pärleporten, och det hör jag att man kan tro det faktiskt.
0: Jag önskar att det vore så väl.
1: Ja, det är det inte. Utan Ann-Louise, vad är det för låt vi hör?
2: Vad sa du?
1: Vad är det istället för låt?
2: Det är Tears in Heaven med Eric Clapton.
0: Lika som bär.
1: Helt rätt.
0: Jag måste bara fråga här. Är det så att du har dopat dig själv och pluggat finskan hårt, eller tog du det på melodin?
2: Jag kan ingen finska alls.
1: Men Eric Clapton, det kan du.
2: Det kan det.
1: Ja. Vad tycker du om den här tävlingen? Är den här för att stanna eller borde den försvinna?
2: Nej, den borde stanna. Det är jättekul.
1: Ja, visst är det. Du, vi har faktiskt en fråga ute i våra sociala medier. Det heter P4 Väst, Sveriges Radio då. Vad händer i helgen för dig som lyssnar? Har du några speciella helgplaner?
2: Ja, det har jag. Det blir Åsenbro ikväll. Och är det imorgon kväll med Lars Christers?
1: Du ska dansa då alltså, eller?
2: Ja, lite.
0: Så idag ringer du till oss och imorgon ska du ringa Karina. Du måste hinna det.
2: Ja.
1: Det låter som en toppen helge.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Gnussar du när du dansar?
2: Nej, jag dansar inte direkt så.
1: Nej, du ska med lyssna på dem då, ja.
2: Ja, det blir det.
1: Visst det. Nu hinner inte de här snygga solglasögonen komma fram till Åsens bruk till imorgon, så du kan liksom inte glida runt med dem här i helgen, men nästa vecka någon gång så dyker de upp hos dig.
2: Ja, vad trevligt.
1: Och en biobiljett på det.
2: Ja, härligt. Mm.
1: Men du, ha en toppen helg och tack för att du lyssnar.
2: Ja, detsamma.
1: Tack.
2: Ha det bra.
1: Samma.

0: såklart är det Thomas Stenström. Andas in, andas ute. P4 Väst lyssnar du på. Och vi har ju frågan som sagt ute. Jag sa det precis när vi pratade med Ann-Louise i Åsens bruk där, att frågan ligger ute i våra sociala medier. Vad händer för dig i helgen, du som lyssnar? Har du några speciella planer? Det vore kul att ta del av dem i så fall.
1: Kanske ska du lyssna på finsk discopolka som tävlingen nyss avgjordes i.
0: Man blir ju inspirerad.
1: Nästa vecka så kör vi en ny tävling. Vem vet vad som dyker upp? Någon som har mer att göra även nästa vecka, det var ju vår kompis Maria Hjelm. Hon ska jobba som röstmottagare i helgen. Och då misstänker jag att det är bråda dagar för dessa som gör en insats för demokratin.
0: Just det.
1: Förtidsröstning har ju börjat.
0: Åh, Berit, du har ju en fin helg framför dig. Hon skriver här att idag så blir det fika med mina fina kollegor. Imorgon är det dags för vår ärliga räkfest med mannens släkt. Och på söndag ska jag ta en fika med min gamla kompis som åker hem till östkusten efter 2 veckors semester på Koster. Alltså, fika och sen är räkfest på det.
1: Ja, det är inte lätt. Det är stressigt nu. Mycket att göra. Du, jag måste bara säga en sak här. Du är ju liksom en person som jag gärna fördomsprofilerar. Mm-hmm. Men det känns som att du någon gång för 15 år sedan, att du har gått på så här skrattyoga eller så här skrattmöten när man sitter i stor grupp och så skrattar man först lite så här som en instruktör gör skämtsamt, och sen i slutet skrattar man ganska genuint för det är helt absurt att sitta och fejkskratta inför människor.
0: Jag har...
1: Säg bara ja.
0: Faktiskt som reporter har jag varit på en sån skratt. Ja, vad hette det? Skrattyoga? Ja.
1: Du, jag vill bara säga att det här är varför det är kul att fördomsprofilera dig. För att allting vi tänker, det stämmer. Yeah. Maria Seffer Johansson skriver: jag ska på skrattyoga. Vår kompis i Trollhättan, han ska alltså fnissa i helgen. Det är ganska kul. Jag har faktiskt varit på en sån där, inte prova på, men en sån som berättar om sitt jobb. Och då hade den kanske en minut. Och då såg man också effekten. Alltså direkt med en minut, 40 sekunder in, så att jag alla skrattade på riktigt.
0: För
1: det är så absurt att sitta och fejka.
0: Jag minns på den träffen som jag var på, där skulle man mäta upp en meters skratt. Då ska man ha som ett måttband i handen. Nu får jag skratta ut.
1: Nej, exakt.
0: Det är så, det är så dumt.
1: Du har liksom inte ens hållit ihop händerna i ditt imaginära måttband och så börjar du redan.
0: Nej, hur mäter man upp en meters skratt liksom? Man bara så ha ha ha ha, och så får man ta nytt tag då för det ska bli en meter till. Ha ha ha ha. Ja, nu lät det inte kul alls.
1: Nej, det gjorde det verkligen inte. När du sitter och gestikulerar, böljar med armarna fram och tillbaka. Och nu skrattar du ändå genuint. I P4s sociala kanaler ska du skriva en rad gällande vad du gör i helgen. Låt oss veta, P4 Väst. Alltså, även på Facebook.
0: Ja, och det behöver liksom inte vara något stort eller sådär. Utan det kan vara att man bara ska ligga och jäsa i soffan och sova länge. Det funkar precis lika bra med ett sånt svar. Nu, nyhetsminuten från Ekot.
2: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det där är ju inte så kul om man säljer en bostad och tänker att nu kanske jag får loss lite pengar här. Och så blir det en budgivning som är något helt annat än vad man önskade sig.
1: Jag vill bara räcka ut en hand där när man pratar med folk så här. Vilket ansvar har mäklarna? Det har alltid varit intresserad av. För mäklarna tjänar ju på att bostaden går högt. Det känns som att ganska ofta så liksom marknaden är ju faktiskt bara vad köparna är beredda att handla den för. Ja. Så liksom lägger man sig för högt på mäklares inrådan så har ju mäklaren fel. Även om det har sålts lägenheter för motsvarande pris i området. Och jag kan liksom bli lite trött på det där. Ja. För jag har ju sålt saker liksom där mäklaren säger ett pris och så bara nej, men det är ju på riktigt fel. Ja, det är ju inte en chef som är intresserad för det här priset.
0: Nej.
1: Hade du bara kunnat sagt ett lägre pris till mig så hade jag inte haft förväntningar.
0: Ja, visst, men som köpare så är det ju du som bestämmer vad du ska lägga på bud. Ju.
1: Jo, precis. Men jag vet ju också att jag inte förstår bättre. Så därför tar jag in hjälp. Så ska jag göra det. Jag betalar 50 000 kanske, eller 70 000 för den här hjälpen. Du, vi ska inte prata mer om det om en stund. Däremot så vet vi att Slussbron i Billingsfors ska renoveras, vilket väcker kritik. Men så påverkar det räddningstjänsten och räddningschefen, hör vi nyheterna strax.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Vi ska ut till E6:an igen, ut i trafiken med Tobbe.
1: Ja, för det var ju tidigt i morse som en personbil körde in i sidoräcket och blev stående på tvären på E6:an mellan Uddevalla och Ljungskile. Det är strax innan Lerbomotet när man svänger av där Rattarödsleden då i riktning mot Ljungskile. Två personbilar stod ju väldigt illa till och det har varit långsam trafik nu på morgonen ända sedan klockan 7 förbi Lerbomotet i södergående riktning. Så där får man lägga på lite extra restid. Tips nummer är 020 999 444.
0: Tommy, vad bjussar du på i nyheterna?
2: Jo, men vi fortsätter berätta om ärendet polisen just nu arbetar med i Vänersborg. En kvinna är försvunnen och man bistås av militär. Och sökandet har uppdagats igen. Man har fortsatt att leta här på morgonen efter en kvinna som i Vänersborg försvann igår vid 17-snåret. Och vid 21 gick polisen ut och sökte. Hund, helikopter och nu alltså militärpersonal som också hjälper till med sökandet av kvinnan som ska ha en demenssjukdom och var i 80-årsåldern. Har grått hår, klädd i grå mjukisbyxor och ljus eller grå jacka. Hon har även glasögon. Ser man henne så vill polisen ha in tips.
0: Vi kan väl säga det också att vi har ju vår reporter Thomas Bader på väg till Vänersborg för att berätta lite mer om sökandet och vara på plats där också senare här under morgonprogrammet.
2: Vi blickar framåt till 28 september då Slussbron i Billingsfors stängs helt för trafik under ett antal dagar. Ett beläggningsarbete väcker kritik i Bengtsfors kommun. Igår kunde vi höra kommunalrådet. Nu hör vi räddningschefen i Bengtsfors och Åmål, Christian Rodén.
3: Ja, det påverkar ju oss på det sättet att insatserna, våran anspänningstid, alltså att de här objekten vi kan behöva åka på, den blir längre.
0: Hur illa är det?
3: Ja, det är såklart, det skulle kunna vara allvarligt naturligtvis.
2: Från räddningstjänsten i Bengtsfors och Åmål, alltså Christian Rodén. Och det var så sent som i förra veckan han fick informationen om brostängningen. Han har velat haft den infon tidigare.
3: Den springande punkten här, det är ju att vi behöver ha reda på det i så pass god tid så vi kan göra våra riskanalyser och eventuellt ställa om då när det behövs. Och många gånger kan man ju leva med eller tvingas få leva med en fördröjd insats då att det ska ta längre tid. I det här fallet så tror jag att vi hade kunnat kanske diskutera lösningar på ett annat sätt om vi hade fått planera innan.
2: Och nu kan ta upp till en kvart längre, alltså trycka ut. Fortsätter på vägarna med en olycka som inträffade på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile här i morse. En bil körde in i ett räcke och enligt SOS fanns inga uppgifter om personskador och ingen ambulans ska då ha larmats. Men det påverkade trafiken. Hur är just nu? Ja, det börjar bli bättre har vi lärt oss. Och så vet vi att det inte är långt kvar till valet och på söndag nästa vecka får ungefär 300 personer fira in sin 18-årsdag på väg till valurnan. Bland de absolut yngsta i röstlängden för 2026 års riksdagsval, ja, det är den här tjejen i Lysekil.
4: Alltså jag tycker att rösta är ju viktigt. Jag har länge haft ganska klart för mig ungefär var jag ligger. Sen har jag fram tills nu funderat mellan två partier.
2: Noelia Rodriguez Lövenmark som är van med att vara yngst. Fram till studenten har hon gått i skolan med elever året äldre. Vilket betyder att hon både gått ur gymnasiet och nu börjat studera som 17-åring på Chalmers i Göteborg.
4: Det har blivit att jag får inte vara med på allt som har 18-årsgräns. Men valet får jag vara med på. Det är ju någonting.
2: Och då blir man extra pepp. Intresset för politik det har hon och har letat online efter mer information om partierna. Delvis genom valkompasser.
4: Men alltså jag får ju ganska mycket genom sociala medier. Jag följer också flera partier och flera personer från olika partier för att se lite olika synpunkter och så vidare. Så med det så har jag bildat mig en ganska bra grund av vad jag tycker. Sen att veta liksom precis vilka partier, och speciellt i region- och kommunval till exempel. Jag har försökt kolla upp lite grann i alla fall, båda två.
2: Tror du att din politiska syn kommer ändras över tid?
4: Det tror jag inte. Sen så kan det absolut hända att partier ändrar vad de står för och deras ideologi lite under tiden. Och då kan det ju ändra vad jag röstar på. Men jag tror att jag kommer hålla fast vid vad jag står för.
2: Och jag ställde frågan, vilka ämnen som är mest intressanta för henne i valet, och då säger hon AI, demokrati och jämställdhet. På en lina från Chalmers i Göteborg, snart 18-åriga Noelia Rodriguez Lövenmark från Lysekil. Lysekil, där det kanske är lite extra blåsigt i och med att de bor längs kusten. Undrar om de regnet kommer in på tväschen från havet då?
0: Jag vet inte riktigt, men det blir en del av regnvaran idag. Till att börja med i alla fall här på morgonen och förmiddagen. Sen så avtar det mitt på dagen då, vi får mest uppehåll, kanske någon solglimt också. 11-16 grader och en vind från omkring väst. Sen ikväll och i natt då kommer det ett nytt regnområde, vilket gör att lördagen imorgon alltså blir ostadig och regnig. Söndagen mer uppehållsväder och uppemot 20 grader då. Där har vi helgens väder i ett fint litet paket som vi skickar ut till er lyssnare.
2: Ett fint litet paket, alltså det var så vi beskrev det. Ja, nej, men jag fnissade, men det var kul sagt.
0: Blandväder, det är alltid det här med prognoser. Ibland så tycker man att det sägs att det ska vara regna, och sen är det precis tvärtom när man är själv. Tänker man, hur duktig är de egentligen på att ställa prognoser?
2: Men du vet vad man säger, det finns inget dåligt blandväder. Men det finns väldigt dåliga blandkläder. Till exempel kan ett par tyska läderhosen göra sig jättedåligt med överdelen av en häst. Direkt om du har sådana. Typiskt dåliga blandkläder.
0: Ja, det är faktiskt jättedålig blandklädning. Håller du på att ladda inför oktoberfesten? Förresten,
2: nej, jag har inte fått någon inbjudan än. Det kanske kommer. Får jag en hem till dig eller? Ska vi armkroksdansa till litervis med tysk öl?
0: Ja, vi får ladda upp inför det kanske. Mm.
2: Ja, men det är väldigt kul. Jag har ju varit på plats i München för ett antal år sedan. Skulle dit i år igen, men det blev inte av. De jag skulle åka dit bara fick förhinder. Ja. Men det är väldigt underhållande. Bland det mer bizarra jag gjort i mitt liv. När 1 miljon människor går in i nästintill hockeyhallar fast utan is. Istället långbord och äter prensels och dricker öl som alla kommer i litersejdlar.
0: Ja.
2: Det var bra tråkigt i slutet kan jag säga, den där stackars ölen också. Det, man sitter och suger på den i 2 timmar.
0: Och alla i lederhosen då alltså?
2: Jajamän, ja, det är de som har dirdel också. Alltså den tyska klänningen.
0: Mm. Fin blick eller fin bild du bollar upp för oss där, Tommy. Tack för det.

0: City, Boston. Det är dags för Radiosporten. Tennisdrama på agendan här.
1: Och Zverev tar det. 4 timmar 33 minuter.
2: Den första sidan är världstvåan Alexander Zverev undviker alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
3: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
5: Jonas Enarsson bjussade oss på 2 minuters radiosport. Närmsta halvtimmen utöver god musik, som till exempel det här från Prince. Vi får någon till röst om valet som stundar. Och så ska vi djupdyka i tv-program och tv-serier från förr. Det är årsdag idag. Du får höra mer om det om en liten stund.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain, hör du här i P4 Väst. Tommy, Elin och Rebecca är ditt morgonsällskap idag. Och vi ska ta oss in i politikens värld, för det kommer ju väljarundersökningar och opinionsundersökningar i princip nästan varje dag. Och de senaste här visar ju på att det kommer bli jämnt vad det ser ut som nu, bland annat två olika blocken då. Tidöpartierna fortsätter att knappa in på de rödgröna i mätningarna som presenteras. Ja, det är intressant att höra er som lyssnar, väljarna, hur tankarna går, eller hur, Elin?
1: Ja, men det är det ju verkligen, och man kan ju fundera på om folk har bestämt sig, eller bestämmer man sig liksom in i det sista när man ska rösta då, hur man ska rösta. Och jag var i trakterna vid Mellerud tidigare i morse.
0: Munkedal,
1: va? Förlåt, Munkedal. Mm, ja. Han inte till Mellerud, Munkedal. Och träffade på Fredrik Mattsson där, som faktiskt har bestämt sig.
2: Ja, det har jag.
1: Det har du. Vad har fått dig att bestämma dig då?
2: Nej, det finns ju diverse våldiga möjligheter att göra, men Aftonbladets anvisningar, när man går in där så kan man ju svara på diverse frågor. Då får man riktlinjer vart man vill lägga sitt val, och det har jag gjort.
1: Finns det någonting då när det är en vecka kvar som skulle få dig att ändra dig?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men vilka frågor är viktiga för dig då?
2: Nej, jag vill ha balans i samhället, så får det att fungera. Att det är de som gör rätt för sig får cred för det, och de som gör dåligt för sig åker dit.
1: Vad innebär det då?
2: Det är en jättestor fråga, så jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den riktigt.
1: Förra gången det var val, röstade du också?
2: Absolut.
1: Kommer du rösta samma som du gjorde då?
2: Ja, det ska jag.
1: Det kommer ju ganska många så här opinionsmätningar nu. De duggar ju tätt, kan man säga. Hur mycket tittar du på dem?
2: Lite grann. Men opinionsundersökningar påverkar ju inte beslutet sen.
1: Nej, är det så? Påverkas du inte av dem där?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Vad tänker du om dem då?
2: Att det går upp och ner under 4 års tid. Så att vem som står högst upp när det väl är val spelar inte så stor roll, tycker jag.
1: En vecka kvar. Hur går dina tankar just nu?
2: Alltså, angående valet så har jag inte jättemycket tankar. Det är ju val var fjärde år. Jag hoppas väl att vi får ett Sverige som är starkt. Och det lär det ju bli, för det är inte så stor skillnad på vem det är som bestämmer i slutändan. Men lite grann påverkar.
0: Fredrik Mattsson, som Elin Fredriksson då alltså träffade i trakterna kring Munkedal lite tidigare här under morgonen. Ja, nu är det bara en vecka kvar, lite drygt, innan valet avgörs.

0: så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Hallå hörrni, idag så fyller svensk tv 70 år.
1: Grattis livet, vi har suttit som bänkade sedan dess.
0: Ja, det har vi faktiskt, djupt ner i våra tv-soffor. Det är alltså den här dagen för 70 år sedan som de första reguljära tv-sändningarna i Sverige inleddes i SVT då. Och sedan dess kan man ju lugnt säga att det har blivit några riktiga långkörare och flaggskepp i den kanalen. Så frågan är då, hur väl kan vi vår svenska television?
1: Men hjälp, okej. Okay. Ja. Är det ett omöjligt quiz jag får klä skott för svenska folkets okunskap enligt dina mått, rimliga frågor?
0: Tommy och du som lyssnar, ni kan testa er själva lite grann här. Vi har tre olika klipp på gång, tre olika program som har rullat i många år i SVT. Vilken är tv-serien vi söker här då?

0: sen det kom. Det är liksom ett otrohetsdrama, ett pistolhot och en bomb på 40 maxade minuter. Jag vill också säga att Susanne Reuter är typ den enda som kan skådespela ordentligt. När man tittar på det med moderna ögon så är det liksom, det är ju kändisar från typ de stora teaterscenerna som ska göra tv. Och verkligen, Susanne Reuter är den som briljerar hårdast i de första åren. Man ser också Mick Boom med jämna mellanrum trilla ner i bild. Det är Rederiet du söker.
1: Rederiet är det du söker, ja. TV har förändrats en hel del sedan 1992 när det här programmet eller tv-serien började sändas. Höll på hela vägen fram till 2002 alltså då. Där vi fick följa bartendern Joker, intendenten Uno och sen då hela familjen Dahlén då, Reidar Dahlén där i spetsen på den här färjan Freja.
0: Mm. Min favoritscen är ju när hans första fru försvinner och dör och nästa fru kommer tillbaka, men de är tvillingar. Så att det är samma skådis som kommer och går i samma avsnitt. Det är så dramatiskt att jag vet, man måste ha en psykos för att komma på de här sakerna som hände i Rederiet. Det är så galet.
1: Snyggt jobbat.
0: Ja, men det är jag lyfter på, jag tittar på det efterhand. Det är bra TV, men som sagt det är annorlunda.
1: Här kör vi ytterligare en långkörare.

0: ska gissa. Brittisk upplaga, rullat i SVT sedan dess. Är det Antikrundan?
1: Ja, det är det.
0: Det här var lite lurigare kan jag tycka, för det var liksom inte lika karaktäristiskt.
1: Nej. Hur också... många år har Antikrundan sänds i svensk TV då, tror vi?
0: Men kanske 88, 89 någonstans kanske det börjar.
1: Mm, snyggt det.
0: Är det, har jag rätt?
1: Ja, du har rätt det. 37 år blir det därmed när den började 1989 och sändas i svensk TV alltså. Man kan nästan säga att det här programmet i sig själv har blivit en antikvitet.
0: Ja, det är lite kul. Jag har sett de första klippen med Knut Knutsson. Han är sig lik, bara mycket yngre.
1: Ja, och så undrar man, finns det några antikviteter kvar ute i vårt land som inte har varit med i det här TV-programmet? Vet inte.
0: Nej, nu är det bara repris. Ja. Vet du vad? Nu vill jag köra ut hakan lite grann. Mm. Jag vill göra det här till en publiktävling. Det här är inte du tänkt. Men kan vi göra som så att vi kör det här introt och sen låter vi folk ringa in och hjälpa mig vad det är vi lyssnar på, och så skickar vi ut en skraplott, ett litet pris för någon som råkar ha koll på sista klippet.
1: Ja, på nästa grej här då. Ja,
0: 0522 67 00 80. Nu kuppar jag in en tävling här oplanerat i radion. 0522 67 00 80. Hjälp mig.
1: Ja, vilket program är det här då, en signaturmelodi till?
0: Jag behöver faktiskt hjälp nu. Nu vet jag faktiskt inte.

0: 0522 67 00 80. Kan jag få lite hjälp här bara? Ligger det här så här på primetime nivå?
1: Ja, det gör det.
0: För jag misstänker att jag inte brukar titta på tv när det här rullar, för att jag har en gissning, men jag vet faktiskt inte.
1: Nej, han kan behöva lite hjälp av dig som lyssnar. 0522 67 00 80, då ring in och berätta.
0: En skraplott till dig som har koll på detta. Ring in och assistera.
1: Ja, nu får vi se hur vi får ihop det här tidsmässigt. Men
0: säg vad du heter och var du ringer ifrån och vad svaret är. Berätta något kul om din dag också, så blir vi glada.
1: Ja, gör det nu i så fall, om vi ska hinna klara av det här innan det är dags för Ekonyheter klockan 9. 0522 67 00 80. Vad var det för musikaliskt underhållningsprogram som vi hörde Signatur Merlin till?

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean tillsammans i Feels. Och ja, vi är ju mitt uppe i nostalgins vandring här. Det är så att svensk reguljär tv fyller 70 år idag och vi har gått igenom några långkörare i SVT då. Det var den här som vi undrade på, vilket program det handlar om här.
1: Jag fick ett snabbt erkänna att jag inte har stenkoll. Misstänker att det ligger på primetime som sagt. För det är då jag är sämst på att kolla på tv. Mm. Här sjunger de ju också någonting som är min enda ledtråd i introt.
0: Ni lyssnare har mer koll än vad Tommy har i det här fallet. Vi kan väl höra hur det låter på telefonsvararen.
2: Hej, vad du heter.
3: Hej, Malin Vänersborg. Dobido. Tjohej.
1: Tjohej.
0: Malin Vänersborg, du har ju helt rätt. Det är Dobido alltså som är den tredje långköraren vi sökte här då. Nu är ju frågan då, vilken svensk kändis har varit med flest gånger tror vi i Dobido?
1: Det är Lasse Kronér, för ja, det är han som leder programmet.
0: Ja, men som deltagare.
1: Ja, men säg det då. Nej, men då är det någon Sanna Nilsen kanske.
0: Det är Jessica Andersson från Trollhättan.
1: Titta där. Ha? Men alltså, ja, precis. SVT är ju starkt knutna till de här slagerkvinnorna. Så att Jessica Andersson, det hade nog kommit som gissning förr eller senare.
0: Ha? Så det med det, vi säger grattis igen då till svensk reguljär TV 70 år idag.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Så är det med det. Vi går mot nyheter klockan 9. Svea Weston är med oss bland annat då om skillnader i demensvård runt om i landet. Nu är klockan 9.
12: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
13: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
14: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
15: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
14: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
16: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
12: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
17: En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo.
18: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direkt sändtal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
17: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
18: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien. som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
17: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
18: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
12: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
11: Första och andra har varit helt okej, men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
19: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
20: Kossorna!
19: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
11: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
19: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
21: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
12: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
0: Regnjacka på, det är tipset ifall du ska vara utomhus nu i början av den här dagen eller i slutet för den delen.
1: Mitt på dagen så kommer det faktiskt vara lite uppsprucket molntäcke. Solen kan titta fram. 11-16 grader, vinden västlig och så, ja som sagt, regnet drar in igen över väst i... Jag höll på att säga efternamn. Vad säger man? P4 förnamn, väst efternamn då? Ja, men varför inte?
0: Ja. Morgondagen bjussar också på regnigt väder och sen söndagen verkar bli mer uppehållsväder och en del sol. Så har du koll på helgvädret också. Tom, Elin och Rebecka, en del av ditt morgonsällskap, så även Tobbe på trafiken.
22: Det som har dominerat morgonens trafikrapporter, det är ju E6-an mellan Uddevalla och Ljungskile. Det är strax innan Lerbomotet som en personbil hamnade i höger körfält och blockerade helt efter att ha varit inne i sidoräcket. Den här olyckan inträffade strax efter klockan 7. Det är fortfarande långsam trafik förbi där. Räddningstjänst, de är kvar på platsen. Så ta det försiktigt förbi. Det är en del skräp på vägen också. Tips nummer 020 999 444.

0: The Rembrandts av det här med I'll Be There For You.
1: Är du nyfiken på nyhetsrubriker just nu, så söker polisen efter en kvinna i Vänersborg. Hon har en demenssjukdom, försvann igår. Sen 9 igår kväll letar man efter henne. Militären är också inkopplad vid sidan av polis och eller polishundar och helikoptrar. Vi har en kollega på väg.
0: Thomas Bader är på plats i Vänersborg. Vi ska höra honom om en liten stund därifrån då, och vad som händer på platsen.
1: Kanske är det ditt morgonkaffe som gör dig så pigg för övrigt. Priset sjunker nu, så mer kaffe till folket kanske. Jag ser att kaffet sjönk nästan 4% här på morgonkvisten enligt en koll från matpriskollen. Så tänk Scoops Ali, snart kommer du sluta se så trött ut som du gör. Om du pimplar dig full med kaffe.
2: Men du, jag ska konkurrera med dig nu, tänkte jag, Rebecca. Jag ska konkurrera med Tommy, för jag har också senaste nytt.
1: Nej, jo. Är det så? Är det från politiken så här?
2: Ja, det här är faktiskt nyheter från Valmyndigheten. Som kom precis. 4000 förtidsröster har registrerats fel och kan underkännas. Det har blivit något tekniskt strul där borta med de här förtidsrösterna. 4000 röster kan försvinna, liksom, kan ryka.
1: Vad är det för fel man har gjort?
2: Jag vet inte riktigt, jag har inte hunnit. Du vet, jag är som alla andra svenskar, jag läser ju bara pushen.
1: Ja, men är det nu en fråga så här, dags för att köra en Donald Trump, att det här är samtliga
2: valfusk, ja.
1: Valfusk. Allt det här, det är Örebropartiet.
2: Just det. Nej, men det verkar vara ju något tekniskt strul då med de här 40-förtidsrösterna. Jag ska försöka sätta mig in i detta här under förmiddagen och se vad det är som har hänt. Men de själva har ju kommenterat detta och sagt att det är otroligt allvarligt. Det här ska ju liksom inte hända. Så man undrar ju vad det är som har hänt.
0: Vi rotar vidare.
2: Senaste nytt här i P4 Väst.
0: Ja, vi rotar vidare i det också och får fram mer fakta kring det, ifall det finns sådan. Skoby är vår politikreporter på P4 Väst och följer alla de här väljarundersökningarna och opinionsundersökningarna som nu duggar tätt, Skob. Dina tankar kring senaste där?
2: Nej, men alltså, det, den senaste undersökningen som kom är ju det här med hur väljarna tänker och om de kan tänka sig att byta block, liksom. Från det man har röstat på tidigare till det andra blocket. Det är något som kanske ansågs nästan förbjudet för. 23%, var fjärde, kan tänka sig att byta block i den här undersökningen. Det är en otrolig siffra.
0: Ja.
1: Framgår det vilka det är som böjer sig mest, likt ett rågfält i vinden när politiska vindar blåser?
2: Nej, men så här. Det är någon större andel av Tidöväljarna som faktiskt svarar definitivt eller kanske på att rösta över blockgränsen. Det är 26% där. Sen är det ju, jag tror det var Centerpartiet. Största andel potentiella blockbytare finns hos Centerpartiet. Där närmare hälften av dem då överväger ett blockbyte från oppositionen till något av Tidöpartierna.
1: Ja, vilket ändå inte så konstigt. Om man är ett mittenparti som Centern ändå försöker att vara och ligga och plocka liksom från bägge sidor, så är det också ganska rimligt, tänka, om de nu lutar vänster.
2: Partiet känns ju som det enda partiet som fortfarande har så här lite halvgoda drömmar om den gamla alliansen någonstans. Medan de andra partierna verkar ju ha gått vidare, kan man väl ändå konstatera. Men ja, men sen finns det ju partier där väljarna verkar stå väldigt fast. Så här, nej, jag kan inte byta block. Och där är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Deras väljare är mindre vilja att byta block. Och då tänker man så här, Scoops Ali, varför är det här en nyhet? Varför är det här viktigt? Jo, det är jäkligt viktigt, skulle du veta. För det är sisådär 20% av svenska folket som svarar i såna här undersökningar som säger att de inte ens har bestämt sig vem de ska rösta på. Och då tänker man ju så här, det bådar ju gott, kanske, för ett sånt parti som Liberalerna som är på väg att åka ur. De har en möjlighet att hova in de här rösterna.
1: De kan alltså få 22%.
2: De kan få 22%. De kan bli näst största partiet i landet. Nej, det tror jag inte. Men de kan klara spärren på grund av det. Vi har ju sett de senaste mätningarna som kom nu. Den senaste mätningen visar ju en uppgång för dem också. Det var därför Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson kramades så gott i Aktuellt studion, va? För den mätningen hade ju läckt till dem innan intervjun. Och det var därför de var så glada och checka och goa.
1: Det har ju bekräftats av deras respektive presstjänster, men också, det var ju ett perfekt stunt. Man måste ju liksom lyfta fram PR-konsulten i Jimmy Åkesson när han får en fråga och säger, vi kan kramas igen, vi kan kramas igen, vi kan kramas igen. Till frågan till Mohamsson som bara ångrar du kramen. Ja, det behöver du inte svara på, för de kramades bakom programledaren i SVT en gång till.
2: Ja, jag vet. Så att nej, men det här valet kommer, ja, nu blir det skakigt.
0: Det kommer bli otroligt jämnt. Båda blocken ligger väldigt nära varandra i opinionsundersökningarna.
2: Kort bara, jag vet att vi har förlängt det här alldeles för mycket. Jag vill bara säga att jag tror också en del partier straffas av att de kanske inte riktigt är helt tydliga med sin egna politik. Socialdemokraterna har ju fått kritik för detta och den egna förklaringen är lite det också. Och varför de tappade nu i den senaste mätningen så mycket som de gjorde. Och jag tror det straffar sig om man går för mycket, blir lite för likt ett annat parti så att säga och försöker ta ett annat partis liksom, politik. Det kan komma att straffa sig och det visar sig att det straffar sig i Sverige att hålla på det sättet. Så att jag tror partierna har mycket att göra nu de här två sista veckorna som vi har, knappt två veckorna kvar till valet för att hova in de här osäkra rösterna och blockbytarna.
0: 9 dagar är det kvar till valet för att vara helt exakt. Skopselihe, tack för nu.

0: Agnes med Love Songs. P4 Väst lyssnar du på denna fredag morgon, och polisen söker vidare här under morgonen då efter en försvunnen dam i Vänersborg. Vår reporter Thomas Bader, du har ju precis kommit fram till Vänersborg och är på plats då. Berätta lite mer om vad är det som har hänt.
1: Ja, jag står här i Kristinelund vid kyrkogården här, och det är ju i det här området nu som polisen letar efter den här kvinnan. Det var igår kväll som man började söka och har jobbat intensivt här under natten, både med hundar och helikopter som letar efter den här kvinnan då som försvunnit och som lider av demenssjukdom. Så därför har man tagit in också de här resurserna då enligt polisen.
0: Mm. Och lite mer kring hur hon ser ut, och hon är 80-årsåldern, eller hur?
1: Ja, så är det. Och enligt polisen så har hon grått hår, bär glasögon och tros också vara klädd i gråa mjukisbyxor och en ljusgrå eller vit jacka. Och polisen uppmanar också allmänheten att höra av sig om det är så att man har sett henne. Och det är ju här i området avblåst ut, och Kristine Lund som man har inlett den här sökinsatsen då från start.
0: Vad vet du mer om polisens sökinsats som pågår nu?
1: Ja, just nu då så ska det också vara med hjälp av drönare som man ska kunna söka, har i alla fall gjort det. Det har också pratats om att helikopter ska tas in, och här under förmiddagen så ska även Försvarsmakten då bistå i den här sökinsatsen. Jag vet också att Missing People är redo, men de har ännu inte tillfrågats om att hjälpa till med att leta efter den här kvinnan.
0: Det handlar alltså om en försvunnen kvinna i 80-årsåldern då, lämnade vid 5-tiden igår kväll och anmäldes då saknad några timmar senare då. Thomas på plats, du kommer att fortsätta vara där och se ifall vi kan prata med någon som deltar i sökinsatsen, va?
1: Mm, så är det.
0: Och är det så att du som lyssnar har sett någonting eller hört någonting som polisen bör känna till, och då ska du såklart kontakta polisen på 114 14.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: skön musik så här 9:30 denna fredag morgon. Take My Breath med The Weeknd.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston som vill säga tack till för alla de här uppdateringarna under morgonen. En lokal nyhetsuppdatering väntar de bara några minuter. Tommy Öster levererar den till oss, men innan dess Shakira och Burna Boy.

0: Dai Dai säger vi hej hej då till. Vi ska ut på våra vägar också. Nu är det bättre på E6:an, va, Tobbe?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det var ju en olycka tidigt nu under morgonen som har stökat till det och varit rätt stor påverkan på trafiken, och det var under ett par timmar. Strax innan Lerbomotet mot Ljungskile så var det en personbil som körde in i sidoräcket och blev stående tvärs över vägen där, blockerade längre högra körfältet. Men nu har man rensat upp skräpet och den tjänst de har lämnat. Nu ser trafiken ut att rulla på utan problem. Så på det stora hela nu, väldigt lugnt. Tips nummer 020 999 444.
0: Då tutar och kör vi försiktigt resten av dagen så vi slipper fler olyckor, och så lyssnar vi på nyheterna.
2: Som 9:30 tar avstamp i Vänersborg där polisen söker vidare under morgonen efter en försvunnen kvinna, både med hund, helikopter och nu även med militär personal. Hon lämnade hemmet vid 5-draget igår eftermiddag och anmäldes saknad några timmar senare. Kvinnan ska ha en demenssjukdom och online beskrivs hon som i 80-årsåldern med grått hår och var klädd i grå mjukisbyxor, ljusgrå vit jacka och glasögon. Vi har såklart en reporter på plats. Vidare i nyheterna tar vi oss till Billingsfors och Slussbron som stängs helt för trafik den 28 september och några dagar framöver. Orsaken, ett beläggningsarbete som väcker stark kritik i Bengtsfors kommun. Igår kunde vi höra kommunalrådet, här på morgonen så har vi hört räddningstjänstens räddningschef i Bengtsfors och Åmål, Henrik Christian Rodén.
3: Ja, det påverkar ju oss på det sättet att insatserna, våran anspänningstid, alltså att de här objekten vi kan behöva åka på, den blir längre.
0: Hur illa är det?
3: Ja, det är såklart, det skulle kunna vara allvarligt naturligtvis.
2: Och det var så sent som i veckan som räddningschefen fick information av Trafikverket om brostängningen.
3: Den springande punkten här, det är ju att vi behöver ha reda på det i så pass god tid så vi kan göra våra riskanalyser och eventuellt ställa om då när det behövs. Och många gånger kan man ju leva med eller tvingas få leva med en fördröjd insats då, att det ska ta längre tid. I det här fallet så tror jag att vi hade kunnat kanske diskutera lösningar på ett annat sätt om vi hade fått planera innan.
2: Och det kan ta uppåt en kvart längre på sina håll för räddningstjänsten att komma fram. Och nu, om du inte får nog av rikspolitik, sätt klockan på ringning på 15.55 i eftermiddag. För då har du några minuter på dig att lämna värmen i P4 och ta dig in i det något mer ordentliga P1 som har slutdebatt med riksdagens alla partiledare idag. I P1 med start klockan 16 och så håller de på i 15:45 framöver. Innan vädret så frågar jag Rebecka Julin, när ska du ta av dig regnjackan idag?
0: Du, jag glömde faktiskt att ta med mig en regnjacka så att det blir att springa ut i bilen när man lämnar radiohuset.
2: Mitt på dagen kan du lämna den hemma. Om vi säger så bara. Det ska regna till en början i form av skurar. Mitt på dagen så blir det några timmar av uppehåll. Framåt kvällningen igen drar det in mer ihållande regn. Känner du hur kryddan blir till detta så är den kanske sval. 11-16 grader, vinden västlig, kvällen så fortsatt molnig och regn av och till under egentligen morgondagens start. Och även en bit in på förmiddagen imorgon ska det regna.
0: Mm. Ostadigt imorgon, men sen lite mer stabilare väder på söndag så när det ska bli en del sol.
2: Bjuder strax på världens bästa frågesport för dig som hänger kvar. Drygt, eller knappt, 10 minuter kvar till smartast.
0: Ja, och när vi ändå är inne på helgvädret, kan vi inte bara kika till tråden som vi är ute då, apropå vad man ska hitta på i helgen. Nej, vi får göra det om en stund.

0: Pink var det där ju med What About Us, och har jag hostat ur och druckit lite te här. Alltså det är någon förkylning som ligger på gång.
1: Jag skulle säga, du låter som en tuberkulossjuk i det närmaste som firar helgen med att röka cigaretter under fläkten hemma.
0: Men det kommer sånt superkli i halsen, ni vet, att man inte kan ta vägen någonstans utan man måste bara hosta ut det. Okej, vi tar en snabb kik på helgplaner hos er lyssnare. Eva skriver till oss för en minut sen. Vi åker till våran husvagn som vi har uppställt på Ursand. I takten av Vänersborg då alltså. Ja, en mysig helg i husvagnen har du framför dig då, Eva. Ja. Vad var det med här då? Susanne ska ägna sig åt att starta hästar på Årjängs travbana på lördag. Och sen blir det kräftskiva på det och sen fortsatt träning med fler hästar då och på andra travbanor också. Ja, det låter som en intensiv helg minsann. Sen finns det de som ska jobba och ägna sig åt det. Lena Andersson, du är en av dem. Heja, heja dig helt enkelt. Det blir en jobbhelg för din del och hoppas att det blir helt okej ändå. Kanske älskar ditt jobb och tycker det är det bästa som händer. Vi tar och släpper fram Jonas Henarsson också. Det är dags för 2 minuters radiosporter.
2: Friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
5: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
5: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
2: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
6: Smartast i P4.
0: Är det dags för så här 20 minuter i 10 denna fredag förmiddag. Och numret in i vanlig ordning 0522 67 0080.
1: För alla de som aldrig har hört tävlingen, sitter hemma vid sin radioapparat, det kiklar till i magen, de tänker, vad ska jag göra för att få vara med? Det är just den gruppen vi räcker ut en hand till, de som inte varit med för. Förklara reglerna.
0: Det kommer en kvalfråga alldeles strax. Du ska försöka svara rätt på den. Lyfta luren, ringa in och säga, hallå, det här är mitt svar. Jag heter bla bla bla och bor i bla bla bla. Och är du en av dem som faktiskt blir utvald till att vara med och tävla, då är det 3 ytterligare frågor av blandad karaktär som väntar dig. 3 rätt, då är t-shirten din. Den legendariska, jag är smartast i P4 Väst t-shirten. 2 rätt, då får du en biobiljett. 1 rätt, eller 0 rätt för den delen, då får du en skraplotte.
1: Mm. Och jag vet att vi dyker ner i fruktdisken det första vi gör.
0: Ja, kanske lite grann i tv-soffan också. För det är ju dags för fredagsmys ikväll i många svenska hem. Kanske blir det tacos där hemma, lite goda såser till det. Vilken är huvudingrediensen i en guacamole?
1: Får man rätt för alligatorpäron?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Det är en ledtråd i alla fall för den som sitter hemma och funderar.
0: Vilken är huvudingrediensen i en guacamole som kan ju dyka upp bland köttfärsen och gurkbitarna och salladen där i din fredagstacos?
1: Du som inte varit med förr, ta chansen, ring in svaret på frågan 0522 67 0080. Bland alla de som ringer in som inte varit med förr, svara i luren när vi ringer, för då kanske du får chans att svara på de andra frågorna i Smartast.

0: hallå, hallå. Vilken är huvudingrediensen i en guacamole, denna sås som man kan ha till tacos eller annat också för den delen? Huvudingrediensen i en guacamole, hör av dig ifall du vet detta, 0522 67 0080.
1: Jag sitter här och hintar vidare om att man inte får rätt för alligatorpäron.
0: Nej.
1: Men kanske känner man igen ordet i alla fall.
0: 0522 67 0080, välkommen att höra av dig.

0: Rick Martin, Living La Vida Loca. Peppar Fest lyssnar du på. 9:15 är klockan. Och jag tror vi tar det en runda till faktiskt. Kvalfrågan idag till smartast i P4. Det är alltså vilken är huvudingrediensen i såsen guacamole?
1: Mm, du som lyssnar har möjligheten om du inte varit med före 0522 67 0080.
0: Brukar du göra din egen guaco eller gör du, köper du en färdig?
1: Uppskattar inte smaken av detta.
0: Nej, så du gillar inte att äta överhuvudtaget?
1: Nej, jag tycker det vi söker, grundfrågan med bara smakar fett och är lite tråkigt. Men det är supermodernt just nu. Alla äter det utom jag, känns det som.
0: Mm. Vad är det han snackar om, Tommy?
1: Ja, du håller inte igen. Alltså, du tycker själv att det här är det bästa som har hänt?
0: Nej, jag är inte jätteförtjust i guacamole. Men jag kan ju äta den där huvudingrediensen, kan jag gilla faktiskt.
1: Alligator päronet.
0: Ja, precis. 0522 67 0080. Vilken är huvudingrediensen i en guacamole? Hör av dig. Så kanske det är du som är med och tävlar alldeles strax i P4 Västs smartast tävling denna fredag. Som sagt, har aldrig varit med tidigare, så är ju liksom full fart rakt in i tävlingen.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Åsa Hammarström i Strömstad. Hallå, hallå.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon. Guacamole, är det någonting som brukar ätas hemma hos er?
1: Ja, vi och barnen älskar det. Vi kallar det för trollsnor hemma.
0: Trollsnor? För att det är lite grönt, vad är det som ger den här såsen sin gröna färg då?
1: Ja, men det är ju fantastiska avokadon.
0: Avokadon, ja. Som du älskar, till skillnad från Tommy här.
1: Ja, jag älskar avokadon.
2: Vad är styrkan i dessa? Alltså, jag tycker mest smaka fett.
1: Jo, men alltså det är väl det, att du får väldigt mycket nyttigheter från den. Men sen när du, alltså, tar du en avokado, du kan bara dela en avokado och köra lite majonnäs på och äta som det är, eller bara med salt på, så blir det mycket, mycket godare.
2: Mm. Du kallar du också för alligatorpäron ibland. Jag tycker det är ett fantastiskt namn. Användes på 1700- och 1800-talen primärt, men ändå.
1: Nej, det hade jag aldrig hört förut faktiskt.
2: Jag håller ju liksom det där högt. Jag vill ju även kalla rucola för senapskål och kiwi för kinesisk krusbär. Det ena namnet mer oklart än det andra.
1: Nej, jättebra.
0: Det kommer inte dyka upp några fler matfrågor i Smartast idag, men några väl andra frågor. Känner du dig redo?

0: Säger du helt nostalgisk.
1: Ja, det är ju min uppväxt.
0: Björnes magasin. En stor hundshow drar igång i Stockholm idag. European Dog Show. Det är nästan 9000 hundar som kommer dit. Vilken är den vanligaste hundrasen i Sverige efter blandrasen räknat då?
1: Den passar jag lite på.
0: Ja. Sista frågan. Det politiska valet är om drygt en vecka. Hur många ministrar sitter i den nuvarande regeringen, exklusive statsministern?
1: Exklusive statsministern?
0: Ja, precis. Plus statsministern.
1: Minister i regeringen.
0: Ja, precis. I den nuvarande regeringen, hur många ministrar sitter där? Om vi inte räknar med statsministern.
1: Det var inte den lättaste frågan.
0: Nej. Ska vi ta hundarna då? Vilken är den vanligaste hundrasen i Sverige?
1: Ja, men det är ju labrador.
0: Labrador.
1: Ja.
2: Smartast i P4.
1: Åh, nej!
0: Där är tiden ute.
3: Om du är utanför tävlingen får gissa. 19, 23 eller 25?
1: Nej, jag tar 25.
0: 25 hade du tagit då, ja. Vi går igenom det här. Björnes magasin. Det hade du 100% koll på ju.
1: Får jag ändra till 23? Pappa sa 23 här.
0: Nej, det får du tyvärr inte, Åsa.
1: Härligen.
0: Men du, Björnes magasin som sagt helt riktigt. Och ja. Labrador är den vanligaste hundrasen i Sverige efter blandrasen.
3: Men 20... 3 var rätt, så pappa hade rätt. Synd var, kom det lite för sent.
0: Ja. Vi har en statsminister då och 23 statsråd eller ministrar i den nuvarande regeringen. Så får vi väl se vad som händer efter valet. Om det blir fler eller färre eller vad som händer.
3: Åsa, för en bonus, ett bonuspris, något litet, på 5 sekunder. Vem är mest känd för att ha spelat Björne i Björnes magasin?
1: Ja, men det måste ju vara Robert Gustafs. Eller som har spelat Björne.
3: Ja.
1: Jörgen
3: Lantz.
0: Just det.
1: Jag tänkte säga att den mest besökta gästen var ju Robert Gustafsson.
3: Ja, det kan vara väldigt ung Robert Gustafsson då för tiden.
1: Ja, han var jätteung. Ja, han var väldigt rolig.
3: Han ser också lite likadan ut. Det är lite kul.
0: Jag liksom, Björnes magasin 5:15 på kvällarna var dagens höjdpunkt när man var liten.
1: Ja, det var det. Mm. Jag försöker förklara för mina barn det att på min tid så fick man vänta liksom en hel vecka innan nästa program kommer, och det förstår inte de.
0: Nej, det finns allting online. Bara klick så finns formkoll på allt.
1: Ja, men tack så hemskt mycket. Jag ska hälsa så gott ifrån Milton också.
0: Just det.
3: Milton som tävlade i somras och fick en keps.
1: Ja, det är min son.
3: Ja, men titta där. Vad roligt.
1: Men jag får skämmas nu då.
0: Nej, inte alls.
3: Du kanske får låna hans keps om du har tur. Jag vill minnas att visst trimmade han laget med både mormor och morfar kanske. Då blir det ju morfar som även bistod dig där i bakgrunden.
1: Ja, men han var ju så trög.
0: Men du, en biobiljett skickar vi till Strömstad.
1: Ja, tack snälla.
0: Det
1: tack för ett fantastiskt program.
0: Ja, tack själv. Tack själv.
1: Okej. Tack.
0: Till helg.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, Tillfälligheter. Sista låten ut i dagens förmiddagsprogram. Jag ser att Angelique och Camilla håller på att förbereda för fullt för att ta vid här i förmiddagen alldeles strax.
1: Fredagsklackarna i fredagstaket. Nu är det upploppet mot helgen. Vi ska ge senast nytt igen. Det handlar om de 4000 väljare som prickats av två gånger vid röstning. Och där innebär också att vissa har fått röster avprickade av en annan väljare. Nu har man ju stoppat det här. 4000 röster som man nu går till källaren för att hitta igen så det ska bli rätt. Vissa går liksom inte att göra rätt för. Så det har blivit ett problem hos valmyndigheten som påverkar 4000 röster just nu. Ses ni inte i din radio?
0: En av morgonens nyheter då alltså. I övrigt denna fredag så har vi ju bland annat varit på Smögen och träffat fiskaren Dennis Andersson. Han och hans båt dyker upp i ett franskt reseprogram framöver. De filmades igår och vi var på plats idag för att höra lite grann hur det var.
1: Mm. Och sen, vi har ju också firat in dagen med den legendariska discopolkan, tävlingen. Du som lyssnar ska lyssna på en låt som är översatt från finska, eller engelska till finska. Ska vi ta och bara lyssna lite snabbt på hur det lät tidigare idag?
0: Ja, det får vi göra snabbt som attan.
1: Tävlingen är här för att stanna och vi kör nästa fredag igen.
0: Det där var ju Tears in Heaven heter det.
1: Eric Claptons originallåt.
0: Ja, så är det. Okej, trevlig helg så småningom, men framförallt en fin fredag önskar vi er. Nu blir det nyheter från Ekot när klockan är 10.
2: Här är Ekot. 4000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
3: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
4: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har felregistrerats.
3: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet, eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
5: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
4: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
5: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var hundrade millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
5: Ja.
2: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Tusen tack för det, P4 förmiddag i din radio med
8: Camilla Wikberg
7: och Angelique Wahlgren. Vad har vi för väder att vänta resten av dagen?
8: Ja, molntäcket spricker upp och det blir mest uppehåll. 11-16 grader.
7: Ja, men det är väl inte så illa pinkat?
8: Nej, det tycker jag inte.
7: Nej, det kör vi på. P4. Eller vad säger du, Torbjörn Nilsson?
9: Ja, men det är rätt så lugn fredagsförmiddag nu faktiskt. Det ser bra ut i området, både på vägarna och i tågtrafiken. Nu är det visserligen september, men det finns lite pollen kvar i luften. Det är ju låga halter av gräs och gråbo. Och även låga halter från malörtsambrosia. Kan fortfarande förekomma faktiskt. Kan du stava till det?
10: Malörtsambrosia. Vi jobbar på det.
11: Något som en kaka.
10: Okej, då har vi koll. Var du färdig där, Torbjörn?
9: Ja, tänkte det. Nu tar vi en fika.
10: Ja, gör det.

0: Army of Lovers med Give My Life. Först ut här i P4 förmiddag där vi ska få lite nyhetsrubriker av dig, Camilla.
1: Då börjar vi med att berätta att det har blivit fel vid registrering av förtidsröster.
0: Var det det vi hörde om Ekot?
1: Precis, det stämmer. Cirka 4 000 väljare.
0: Kära någon.
1: De har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare.
0: Men kommer de att lösa det här?
1: Ja, de säger faktiskt valmyndigheten då, deras bedömning är att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de här 4 000 väljarna. Röster till väljare som inte identifieras kommer att underkännas.
0: Okay.
1: Det här skriver de i ett pressmeddelande. Händelsen är allvarlig och vi arbetar nu tillsammans med våra IT-leverantörer. Eller vår IT-leverantör ska säga Skatteverket för att minimera konsekvenserna för valresultatet.
0: Minimera,
1: ja. Ja, och jag tänker att det här är så tidigt än i ett så tidigt skede så att det kommer komma mer kring det här.
0: Ja, visst. Liksom, vi håller ögonen öppna.
1: Ja, precis.
0: Sen,
1: ja, den här morgonen så pratar vi ju om en försvunnen kvinna i Vänersborg. Polisen letar efter henne sedan igår kväll. Man söker med hundar efter den här kvinnan som ska vara dement. Hon försvann i området runt Blås ut igår kväll. Och nu ska även militären vara med och leta i terrängen i ett område runt Kristinelund.
0: Usch, gärna mig.
1: Ja, och vi har ju reporter Thomas Bader på plats.
0: Vi har det och jag har fått klartecken från Thomas. Han är framme nu så att Thomas kommer att rapportera för oss vad som är i detta nu kring detta. Vi hoppas verkligen att man hittar kvinnan. Men Thomas är på plats. Alldeles strax hör vi honom.

0: Kom hem med Barbados när vi ska be oss direkt till vår reporter på plats i Vänersborg. En äldre kvinna försvunnen. Berätta, Thomas.
1: Ja, så är det. Jag har tidigare varit närmare Blås ut i Vänersborg, men nu har jag åkt till andra sidan utav 45an. Den västra sidan kan man säga, och här pågår då, som precis du sa, ett sök efter en kvinna i 80-årsåldern. Hon försvann igår sen eftermiddag kväll, och polisen har sökt här under natten, och man söker med hund, flera hundförare här. Man söker med drönare, och det är också helikopter på väg för att söka efter den här kvinnan.
0: Mm. Vad vet vi? Har hon liksom försvunnit till fots, eller vad vet vi?
1: Ja, det verkar vara så. Hon lider av demenssjukdom, så därför är det också extra lurigt för polisen att veta hur hon agerar. Mm. Det blir inte det här vanliga beteendet som när man går vilse. Mm. Så det gör också att det är en stor insats runt det här. Och hon har grått hår, och enligt polisen så bär hon glasögon och tros vara klädd i grå mjukisbyxor och ljusgrå eller vit jacka.
0: Okej, hon har en jacka på sig i alla fall, för det har ju varit lite kyligt, tänker jag.
1: Han har varit det, ja, ja, verkligen.
0: Har hon försvunnit från sitt hem, eller har hon försvunnit från någon form av boende, eller hur? Vad vet vi om de bitarna?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag ställde just den frågan till polisens presstalesperson här tidigare under morgonen. Mm. Och fick då till svar att hon har försvunnit från sin hemadress. Så att det är svårt att utläsa, ja, i det svaret om det är ett boende eller om det är ett, ja, eget boende, så att säga.
0: Ja. I övrigt då, vad har polisen liksom sagt? Hur länge kommer man att söka? Hur mycket folk är det på plats ungefär? Och hur verkar
1: ja,
0: det?
1: Det har fått till mig så här långt. Polisen på plats är väldigt inne i att arbeta, såklart, och svarar inte på frågor direkt. Men det är flera hundförare på plats, och man började då söka, som vi var inne på, Kristine Lund, bostadsområdet på andra sidan 45an här. Men nu har tagit sig vidare då, gått under vägen här och söker i en terräng, en skogsmiljö som är delvis ganska mossig och blöt och svår. Forcerad. Såg en av hundförarna här förut som var blöt upp till knäna, så att det är en ganska eländig terräng att jobba i.
0: Thomas Bader, alltså på plats i Vänersborg, där man just nu då fortsätter att söka efter den här äldre kvinnan som försvann i området runt Kristinelund igår på tidiga kvällen. Hundförare, drönare, helikopter och så vidare.
1: Och kvinnor... Ja, och det är ju faktiskt så att Försvarsmakten, jag glömde säga det, men de är ju också hitkallade, så att Försvarsmakten ska hjälpa till, och i de här fallen tänker man ju också mycket på missing people. Mm. De är redo att bistå i den här insatsen, men har inte fått frågan att göra det än.
0: Kort bara, och osäker på om du har fått de här uppgifterna, så vet vi någonting om, du nämner här att kvinnan är dement och det blir lite extra lurigt då, precis som du var inne på, men vet vi någonting i övrigt om hennes hälsa, om hon är vid god vigör i övrigt eller så? Hon var klädd i gråa mjukisbyxor och en ljus jacka, det vet vi.
1: Ja, det vet vi.
0: Hur är hon i övrigt? Har vi någon information om det?
1: Nej, vi har ju egentligen inte det, utan det är det här som vi vet och som polisen har gått ut med så här långt.
0: Men du, då håller vi verkligen tummarna, och vi levererar såklart alltid senaste nytt, så att minsta lilla vi får veta ytterligare så blir du som lyssnar varse. Tack, Thomas.
1: Tack.

0: Dreams med Fleetwood Mac. Politiska annonser, det är ju sedan i höstas förbjudet på sociala medier och på Google. Men Sverigedemokraterna i Stockholm, de hittade ett sätt att kringgå det här förbudet genom att använda sig av en byggsajt. Det här skriver journalisten Emanuel Karlsten på sin blogg och TT rapporterar om detta nu. Genom att använda sig av den här byggsajten så blev Sverigedemokraterna som parti. De klassificerades då som mäklare och inte då ett politiskt parti. Och därmed gick reklamannonserna igenom, så att säga. Det här senaste nytt kom här nu bara alldeles för en halv minut sedan eller någonting. Nu har annonsen i alla fall tagits bort, meddelar Google, eftersom det då bröt mot företagets annonsregler. Och det är ju mycket val och det handlar mycket om politik och som sig bör, får man ju ändå säga, i dessa tider. Har Camilla, om jag säger, miljöpartisten Jannike Måndröm, känner du till henne?
1: Det ska jag erkänna att det gör jag inte.
0: Nej. Känner du till moderaten Snippe Äggelfjärd?
1: Sluta. Nej, jag hör åt vart detta hen barkar.
0: Ja.
1: Kan det vara så?
0: Att det är...
1: Är det påhittade nyheter?
0: Ja. Och du ska få en liten teaser här.
1: Okay.
0: Därför att Inget Roligt kunde ju inte låta bli att även denna vecka ägna sig åt den här politiska slutspurten som ju pågår nu. Så här kommer det bland annat att låta lite senare i programmet.
2: Han ser riktigt arg ut. Där får Kristdemokraterna en rejäl känga mitt i korsryggen. Och detta ser riktigt bra ut för den rödgröna sidan. Men vad är nu detta?
0: Missa inte Inget Roligt med påhittat.

Why did it have to be me med ABBA här i P4 förmiddag som tuffar vidare. 10.25 är klockan. Det betyder att just nu, jag kan måla upp bilden för er. Camilla Wickberg som står här och är sidekick men också ansvarig för nyhetsförmedlingen. Pannan ligger i djupa väck. Det framträder en liten lätt svettdroppe på nästippen. Glasögonen sitter precis rätt. Och hon är så fokuserad på att få till det där sista inför kommande lokala nyheter.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 förmiddag. Jag har ingen kontakt med vår trafikredaktion. Det kan betyda att vi får avvakta med information. Där fick vi upp trafiken.
1: Fortsatt väldigt lugnt i området både på vägarna och i tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
2: Och när klockan blir 10:30 så får du lokala nyheter. Polisen letar just nu efter en äldre kvinna som försvunnit i området runt Kristinelund i Vänersborg. Reporter Thomas Bader rapporterar från sökområdet.
3: Här pågår då, som precis du sa, ett sök efter en kvinna i 80-årsåldern. Hon försvann igår sen eftermiddag kväll och polisen har sökt här under natten. Och man söker med hund, flera hundförare här. Man söker med drönare och det är också helikopter på väg för att söka efter den här kvinnan. Hon lider av demenssjukdom, så därför är det också extra lurigt för polisen att veta hur hon agerar. Mm. Det blir inte det här vanliga beteendet som när man går vilse. Mm. Så det gör också att det är en stor insats runt det här. Och hon har grått hår och enligt polisen så bär hon glasögon och tros vara klädd i grå mjukisbyxor och ljusgrå eller vit jacka.
2: Och även Försvarsmakten kommer att delta i det här sökandet efter kvinnan. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. Under natten har felet stoppats och röstningen pågår som planerat. Valmyndigheten kommer att återkomma med mer information så fort de vet mer. Det säger myndighetens kanslichef Anna Nyqvist till TT. Sommaren bjöd på trasiga färjor och begränsad trafik över Gullmarsleden, så nu ska Lysekils kommun lägga pengar på att undersöka en fast förbindelse över Gullmarsfjorden. Det är det socialdemokratiska kommunalrådet Jan-Olof Johansson som pratat med Lysekils-posten. Och det handlar om en så kallad åtgärdsstudie, det första man gör i stora trafikprojekt. Så vädret, ja, molnigt väder och skurar som fram på dagen följs av uppsprucket molntäcke och mest uppehåll. Temperatur idag 11-16 grader och vinden omkring väst.

0: Hungry Heart med The Boss, det vill säga Bruce Springsteen. Hörrni, det är ingen nyhet att vi människor lämnar spår efter oss, inte bara på vår jord och i vår jord utan också runt omkring. Undervattensfilmaren Peter Muld från Ljungskile, han möter både ett rikt djurliv under vattenytan men också föremål som egentligen inte hör hemma på havsbotten. Välkommen Peter Muld.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det senaste tillskottet i din samling som du har hittat?
1: Ja, häromdagen när jag var ute och dök så såg jag en krabba komma gående mot mig ganska långt ifrån. Och så såg jag att han hade någonting i klorna där. Och jag trodde ju naturligtvis att det var en stor vit snäcka som han hade hittat. Men det var en golfboll.
0: Han skulle spela golf?
1: Ja, man kan ju tro det.
0: Du, det här är ju lite putslustigt för det är ju inte kul på något sätt egentligen. Vad tänkte du när du såg den här krabban med den här golfbollen?
1: Ja, men i början tänkte jag att gud vad häftig, vilken häftig bild det här blir. Alltså, det här blir ju jättebra för våran dokumentär. Men när jag tänker steget längre så var det ju inte alls så himla roligt. Alltså, överallt man kommer under ytan så ser man ju människans påverkan och det var ju så konkret liksom. Det är någon som har stått och antingen kastat ut en golfboll eller stått och slått med en klubba och golfbollar ute i havet. Mm. Och det är ju inte helt ovanligt. Nej. Men de hamnar ju någonstans och de försvinner ju aldrig.
0: Nej. Ja, du har hållit på med dykning i många, många år. Du fotograferar och du filmar och du ser ju tydligt människans påverkan på havsbotten. Vad har du mer stött på?
1: Ja, alltså det mesta man stöter på det är ju hummertiner och sånt som ligger och spökfiskar som tyvärr inte har lyckats. Det är ingen som har lyckats hitta dem ännu och ta upp dem. Då kan man ju anmäla det, men det är väl det som är det mesta. Och sen är det ju mycket plast och annat skräp som flyter omkring i havet. Mm. Jag har ju en väldigt konkret sak. Så våran manusförfattare till filmen heter ju Stefan Edman. Det är många som känner till honom.
0: Vänta nu här nu. Manusförfattare i filmen, berätta kort. Vad är det för film vi hör om här?
1: Ja, alltså vi håller på med en film som kommer att heta Varmare Västerhav som har premiär nu i oktober.
0: Ja.
1: Och manusförfattaren till den heter Stefan Edman.
0: Ja, och det är ju en känd figur för hela området här. Miljökämpe.
1: Ja. Ja, precis. Och han är ju verkligen en miljökämpe som du säger. Och han har tillsammans med en som heter Thomas Andersson skrivit en bok. Och då skulle de ha en... De skulle prata om den boken på ett ställe och när jag dyker omkring där i vattnet och ska filma skräp faktiskt den dagen jag är ute för att filma det.
0: Mm.
1: Då dyker det upp en bild på Stefan Edman och Thomas Andersson inplastad i botten.
0: Där du dyker?
1: När jag dyker, ja. Så att jag filmar ju den och tar upp den här bilden och undrar vad är det här för bild? Så ser jag Stefan Edman där. Och det är ju ganska... komiskt faktiskt. Där låg en av Sveriges största miljökämpar inplastad på havsbotten. Ja, så det var ju lite snopet också.
0: Men
1: samtidigt ganska roligt. Jag skickade bilden till han sen och sa det att du skräpar ju faktiskt ner i havet.
0: Ja, precis. Ja, det finns ingen ände på vad man hittar. Ja, men om vi nu lämnar det här eländet då, för det är ju ett faktum att vi skitar ner och vi har alla ett ansvar. Så vi kan liksom ta på oss det här allesammans. Men
1: ja.
0: Du stöter ju också faktiskt på väldigt mycket skönhet kan jag tänka mig när du dyker. Beskriv känslan som du får när du dyker och vad är det man upplever där under ytan?
1: Ja, alltså det finns ju fortfarande jättemycket skönhet i Kosterfjorden och Väderöfjorden har ju Sveriges största biologiska mångfald till exempel. Så där finns ju massor av liv, det gör det.
0: Mm.
1: Så att det man stöter på det är ju jättemycket koraller som folk inte vet att vi har här i Sverige. Bland annat mycket mjukkoraller då.
0: Okay.
1: Som har massa olika färger och det ser bara helt fantastiskt ut.
0: Mm. Är det inte också en ganska häftig känsla under ytan i och med den här kompakta tystnaden som omsluter den?
1: Ja, jo men visst är det det. Absolut. Det är det. Man hör ju ingenting förutom båtar som åker förbi och sådär.
0: Mm.
1: Så att det, man är ju, känner sig, man är ju helt ensam. Det är väldigt fridfullt och härligt. Mm.
0: Men du, tillbaka till den här bilden på den här stackars krabban som går omkring med en golfboll i klorna. Kan inte vi få publicera den bilden?
1: Jo, men självklart.
0: Jag har sett den och det är en fantastisk bild som verkligen beskriver problematiken. Vi kommer att se till att du, goda lyssnare, kan nå den här bilden. Var så varse om det. Tusen tack för att vi fick ringa och störa dig, Peter Muld.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Och jobbigt är när de tar slut så fort.
1: Utan när du inte är beredd.
0: Nej, jag inte hinner med. Tycker jag är lite jobbigt.
1: Ja.
0: 10.44, vilken kanal?
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Hela dagen, hoppas vi. Jag nås här utav det faktum att de globala livsmedelspriserna steg under augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland råvarorna som nu lyfter kraftigt i pris så hittar vi exempel på vete. En uppgång på 2,6%. Det låter ju inte så mycket, 2,6%.
1: Nej.
0: Men strösocker?
1: Ja.
0: Eller socker överlag, 11,9%.
1: Oj.
0: Nästan 12%.
1: Ja.
0: Det var en jäkla ökning.
1: Det var det.
0: Ja. Uppgången för FNs index som helhet har samtidigt stigit med 1,9% jämfört med föregående. Åh, vad mycket siffror det blev där. Men okej, vi kan konstatera att livsmedelspriserna globalt alltså steg duktigt då under augusti. Högsta nivån sedan slutet av 2022. På 1.30 ska vi dra lite av våra lokala nyhetsrubriker. Det pågår fortfarande en stor sökinsats i Vänersborg. En äldre kvinna som försvann igår kväll.
1: Mm, precis. I området runt Kristinelund försvann hon ifrån. Man söker med hundar och helikopter från polisens sida. Och även Försvarsmakten ska delta i denna sökinsats. Hon ska dessutom lida av demens, vilket gör det hela lite svårare, säger polisen, för att då blir beteendet på någon som är vilse inte riktigt som det kanske
0: som man är
1: brukar,
0: van vid.
1: Ja, som ja. Det brukar vara, ja. Helt enkelt. Enligt polisen så har hon grått hår och bär glasögon. Hon tros vara klädd i gråa mjukisbyxor och en ljusgrå eller vit jacka. Och har man sett något så vill polisen ha informationen. Sen läste jag precis här från polisen i Dalsland att man under morgonen har gjort en riktad insats mot A-traktorer som kör en väg mellan Åmål och Säffle. Allmänheten har framfört klagomål på att flera av de här A-traktorerna kör alldeles för fort på aktuell väg.
0: Mm.
1: Alla som stoppades i samband med den här kontrollen under morgonen var dock utan anmärkning.
0: Du, igår höll jag på att bli överkörd av två stycken såna här som kom samtidigt men från varsina håll. Vad heter det?
1: Ja, vadå?
0: Kickbikes.
1: Jaha, elsparkcyklar,
0: ja.
1: Pratar du om. Okej.
0: Okay. Ja, och det var fler som liksom gick. Jag skulle gå över trottoaren och över vägen till min bil.
1: Ja.
0: Och på trottoaren så kommer det alltså en från norr och en från söder. Och det var flera personer på den här trottoaren. Bland annat var det en äldre kvinna med en rollator.
1: Mm.
0: Och hon blev livrädd. Mm. Jäklar vilken fart hon kommer.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag mitt stilla sinne. Är det jag som har blivit en gammal gnällkärring nu? Eller gick det där lite väl fort?
1: Just det.
0: Ah, fy bubblan.

0: Ladida med Berg och bedragarna när vi ska få kulturnytt.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Nemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slakt.

0: Charles son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en trea.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.

0: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
1: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar, men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
2: I region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
3: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
0: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
4: Många tack, Johan Hellström. Angelique heter jag.
5: Och Camilla Wikberg heter jag.
4: Och du har nyhetsrubriker.
5: Polisen letar fortsatt efter en äldre kvinna i Vänersborg. Och fel i förtidsröstningen. 4 000 väljare har blivit fel med.
4: Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion. Vad har du att berätta?
6: Att det är viss påverkan på trafiken över Stallbackabron, för det pågår ju arbete vid Överby. Det är ett större vägarbete där och det påverkar båda riktningarna, Trollhättan, Vänersborg. Där kan det rulla lite långsamt just nu. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: rocking good way.
1: And I love to rock. How about you?
0: And baby, you got what it takes.
1: Ain't that some? You dig the rock?
0: I say.
1: Cool.
0: Stay out of my spot.
1: Oh, yeah.
2: A rocking good way med Dinah Washington tillsammans med Brooke Benton. Vår reporter Thomas Bader är fortsatt kvar på plats i Vänersborg där det stora sökpådraget har återupptagits nu på morgonen efter den här äldre kvinnan som är försvunnen. Thomas, berätta.
3: Ja, det är en kvinna i 80-årsåldern som försvann igår eftermiddag, sen eftermiddag, tidig kväll. Och hon gjorde det ifrån Blåsutområdet kan man säga i Vänersborg, och tidigare under natten och tidiga morgonen så letade polisen i Kristinelund, och nu har sökarbetet flyttat sig till andra sidan 45an, västra sidan 45an, och här är som ni hör polishelikopter uppe och söker. Här är polishundar, och här är också ridande poliser som anslöt för en liten stund sedan.
2: Mm. Har du kunnat komma till tals med någon utav alla de som ingår i det här sökuppdraget nu, eller?
3: Ja, de som är här och arbetar behöver ju såklart fokusera på den uppgiften, så jag har mest sagt hej och kollat lite grann med dem vad som är på gång härnäst. Och de som hade lite tid samtidigt som de gjorde ordning sina hästar, det var ju just de ridande poliserna faktiskt, som berättade att det är inte helt ovanligt att man får den här typen av uppdrag, och från hästryggen så kan de ju faktiskt få en bättre överblick och se i terrängen också på ett annat sätt, samtidigt som hästarna är skickliga på att ta sig fram i den något eländiga, eller ganska mycket eländiga terrängen som det faktiskt är här. Träffade en hundförare tidigare också som han var blöt upp till knäna. Det är mossigt, det är sån här sumphål som man bara sjunker ner i, så det är ganska eländig terräng här.
2: Mm. Hur är det med frivilliga insatser?
3: Jag pratade med polisens presstalesperson här för bara 5-6 minuter sedan, och hon sa att just nu så är det inte så att Missing People är inkallade till den här räddningsinsatsen. Mm. Och sen är ju också Försvarsmakten, jag har inte sett dem här än, men de ska vara tilltänkta att eventuellt hjälpa till här.
2: Mm. Vi kan väl upprepa återigen, Thomas, hur den här kvinnan ser ut utifall att det finns någon där ute som kanske har sett eller iakttagit något.
3: Mm. Jag hänvisar då till det polisen har sagt, och de skriver att hon har grått hår, bär glasögon, tros vara klädd i gråa mjukisbyxor, en ljusgrå eller en vit jacka.
2: Mm. Och det här är alltså en äldre kvinna, och vi vet också att kvinnan lider av demens. Det kan ju betyda att hon kanske uppvisar ett irrationellt beteende, om det är så att man skulle stöta på henne, tänker jag.
3: Ja, så kan det vara, och det var också saker som vi pratade lite grann om tidigare här. Just att man då kanske inte har det vanliga mönstret när man går ut i skogen och hamnar vilse, utan man kanske rör sig lite grann på ett annat sätt. Så att det gör också sökinsatsen lite mer svår för polisen.
2: Mm. Vet vi någonting till sist om hur länge kommer man att hålla det här sökpådraget idag?
3: Det jag fick till mig när jag pratade med presstalespersonen här för en stund sedan var att det är en pågående insats och ingen sluttid där och då. Det som blev positivt för polisens del är att det var halvdåligt väder i morse, vilket gjorde att insatsen med helikoptern försenades lite grann. Men nu är det klarnar upp, det är till och med lite blå himmel här och var, så att nu kan man ändå genomföra den sökinsatsen på ett lite annat sätt.
2: Mm. Tusen tack för nu, säger vi till Thomas Bader som alltså befinner sig på plats vid det här sökuppdraget. Och du blir varse, kära lyssnare, så fort vi får in någonting nytt.

Uptown Girl med Westlife. Möjligt att du kanske har tagit del av denna nyhet som jag nu tänker förmedla under morgontimmarna här. Jag tror att Ekot kanske har rapporterat om det. Men det handlar om det här så kallade Fagerstad-dådet. Det är ju en person till, en 16-åring som är misstänkt för inblandning där. Och den här misstänkte 16-åringen har uppenbarligen då inför skoldådet i Fagerska spridit rasistiskt, antisemitiskt och kvinnofientligt innehåll på nätet. Det är våra kollegor på Ekot som har gjort den här kartläggningen. Polisen arbetar med att kartlägga information från våldsbejakande nätforum just nu och försöker skapa sig en bild hur de här extremistiska miljöerna på nätet har förändrats och hur olika ideologier i allt större utsträckning flyter samman. Och det är liksom det man gör överlag såklart då. Men givetvis så tittar man nu i detalj på den här 16-åringens rörelser på de här plattformarna. 16-åringen som för övrigt är hemmahörande i Stockholmsområdet är ju nu häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök efter den här attacken på Brunellskolan den 21 augusti. Men det senare, det visste ni.

0: That don't impress me much med Shania Twain. 18 minuter över 11 har klockan hunnit bli. P4 förmiddag i din radio på plats i studion.
1: Camilla Wikberg.
0: Och så jag själv som heter Angelique Wahlgren. Camilla, är du sån som brukar hamstra när det är extra priser i matbutiken?
1: Nej, men jag är nog generellt ganska dålig på det. Vi har ju naturligtvis ett lager mat hemma, ja, så att man klarar sig om krisen kommer. Men jag är ju inte så bra på generellt och så där köpa på mig grejer.
0: Nej. Vi hörde ju här att de globala matpriserna, de har ju inte varit så här höga sedan 2022. Nu i Aftonbladet så läser jag om hur en representant för matpriskollen, du vet de som verkligen har koll och kan det här, som tipsar om matvaror som man alltid ska köpa på rea, men aldrig annars.
1: Jag tar fram pennan. Ja. Läs, jag antecknar.
0: Nej, men han menar på här, ska vi se vad det var han hette nu då? Jo, han heter så mycket som Ulf Masur. Det är han som är vd och som har grundat den här matpriskollen. Han menar att det finns tydliga vinnare när det gäller rea-shopping. Torra varor som inte blir dåliga. Alltså typ pasta, kaffe, toapapper och sånt där bös. Mm. Köp aldrig det om det inte är på extrapris.
1: Okej.
0: När det är extrapris, det är då du ska köpa de här varorna. Och köp mer än du behöver för liksom den närmsta tiden. Det är sånt du ska hamstra. Och han menar att just torrvaror, de är ju ofta enkla att lagra och man kan köpa flera förpackningar när priset är som lägst och så vidare. Det är ju självklart. Ett annat knep är att jämföra priser mellan olika butikskedjor. Det kräver lite mer av dig som konsument, tänker jag. Att man verkligen tar den tiden och kollar in vad det är för rabatter. Har de slutat med det här klipp ut kupongen?
1: Alltså jag tror det, eller jag har inte sett kuponger på evigheter. Ja, det ibland hänger ju kuponger vid varorna i
0: just
1: butiken.
0: Det. Ja.
1: Men att man får det hemskickat, och alltså jag vet inte det där. Ja. Det där har ju aldrig riktigt funkat i Sverige som det har gjort i till exempel USA, där man faktiskt kan tjäna pengar på att använda kuponger. Mm. Här får man någon krona rabatt.
0: Så här säger han om kött och den typen av varor. Det är ju någonting som man också ska passa på att köpa, säger han, när det är kampanjer. Det gör ofta stor skillnad. Och så länge man har en frys så är det lugna gatan. Då kan det löna sig att köpa större mängder. Mm. Grejen är att det håller ju inte hur länge som helst,
1: nej, nej,
0: även om man lägger det i frysen. Men han, alltså han på något sätt vill väcka vår tanke kring de här bitarna. Det är en av de grejerna som han har räknat upp här som jag är duktig på att köpa.
1: Kött?
0: Nej.
1: Nej, vadå?
0: Toapapper.
1: Ja, toapapper. Ja.
0: Men det är för att det är det värsta jag vet. När det tar slut.
1: Och handla de här 8-packen, när jag köper så här 24-pack.
0: Ja, så att det finns liksom.
1: Rea, typ. Mm. Extra pris.
0: Ja. Ja, det är om detta, god vänner.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Du och jag med Sven Ingvars. I vår nästa halvtimme då kommer Marcus Gårne och Skubb Salih in för att prata lite mer sammanfattande kan man väl säga om vår valturné som har rullat här nu i radion och fortsätter så att rulla även nästa vecka. Det är ju ett par kommuner kvar att avhandla. Igår vet jag att man var i Lilla Edet och där var det högt tonläge bitvis. Jag lyssnade på det hela. Frågan är hur de väljer att sammanfatta det hela. Man kan göra mycket av politik. Inget trolig. Han har bestämt sig för att låta de politiska partierna utföra lite av en lagsport i avsnittet som avhandlas idag. Här är ett smakprov.
1: Han ser riktigt arg ut. Där får Kristdemokraterna en rejäl känga mitt i korsryggen. Och detta ser riktigt bra ut för den rödgröna sidan. Men vad är nu detta?
0: Ja, vad är klockan? Jag kan berätta att klockan kommer att vara en sisådär kvart i tolv när du får höra det i sin helhet.

0: Drop Dead heter låten med Olivia Rodrigo.
1: Då ber vi oss till Dals Långed, mindre väg, länsväg 2218. Det är strax utanför i höjd med Bräckan som ett träd hänger i elledningen väldigt lågt över vägen. Så högre fordon kan inte passera just nu. Personal från Vattenfall är på väg ut för att fixa det där trädet då, som hänger i elledningen strax utanför Dals Långed i höjd med Bräckan. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
2: Och i nyheterna så hör ni bland annat om två män från Trollhättan som har häktats misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Och så senaste nytt i sökandet efter den försvunna kvinnan i Vänersborg. Och vi börjar där. Polisen letar just nu efter en äldre, dement kvinna som försvunnit i området runt Kristinelund i Vänersborg. Reporter Thomas Bader rapporterar från sökområdet.
3: Det är en kvinna i 80-årsåldern som försvann igår eftermiddag, sen eftermiddag, tidig kväll och tidigare under natten och tidiga morgonen så letade polisen i Kristinelund. Och nu har sökarbetet flyttat sig till andra sidan 45an, västra sidan 45an. Och här är, som ni hör, polishelikopter uppe och söker. Här är polishundar och här är också ridande poliser som anslöt för en liten stund sedan. Från hästryggen så kan de ju faktiskt få en bättre överblick och se i terrängen också på ett annat sätt, samtidigt som hästarna är skickliga på att ta sig fram i den något eländiga, eller ganska mycket eländiga terrängen som det faktiskt är här. Träffade en hundförare tidigare också som han var blöt upp till knäna. Det är mossigt, det är sådana här sumphål som man bara sjunker ner i.
2: Och enligt polisen så har kvinnan grått hår och bär glasögon. Hon tros vara klädd i gråa mjukisbyxor och en ljusgrå eller vit jacka. Två män i 20-årsåldern från Trollhättan har häktats misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott i en stor västsvensk knarkhärva. Sammanlagt är fem personer häktade, det skriver TT Ela. Enligt TV4 slog polisen efter en tids spaningsarbete till mot en adress i Kungsbacka kommun och hittade då över 100 kilo amfetamin som har ett gatuvärde på 25 miljoner kronor. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. Under natten har felet stoppats och röstningen pågår som planerat. Vädret, molnigt väder och skurar som fram på dagen följs av uppsprucket molntäcke och mest uppehåll. Temperatur 11-16 grader och vind omkring väst.

0: Breakthrough the ceiling med Lia Mo här i P4 förmiddagen. Jag säger varmt välkommen in i studion, Marcus Gårne och Skob Sali.
1: Hej, hej.
2: Tack.
0: Valturnén ska det handla om, den är i full gång. Nu drar vi oss mot slutspurten, men ska vi lite grann stanna till där vi var igår, Lilla Edet. Mm. Bitvis blev det...
1: Bitigt. Ja.
0: Ja, så kan man säga.
1: Det var härligt.
0: Ja.
1: Ja, men det var bra stunds i den där debatten och tydliga ändå skiljelinjer i en del av frågorna som togs upp, tycker jag.
0: Ja.
1: Det var jag som har fått lyxen faktiskt de här dagarna att få lyssna på Marcus då, och de reportrar han har haft med sig ute på debatterna. Och verkligen lyssna, du vet. Mm. Tyckte att det tände till igår på ett par platser.
0: Ja, var det något specifikt du tänker på?
1: Nej, det var väl när de började bråka på slutet där och om hur man ska göra Lilla Edet mer attraktivt att flytta till, som det tände till mellan bland annat Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
0: Det var mycket prat om parkeringsplatser.
1: Parkeringsplatser och vakter och gatsten och allt möjligt och utsmycknader och sånt där.
0: Ja.
1: Så det var ändå härligt. Men jag tyckte också, slutkontentan tycker jag i alla fall, jag vet inte hur Marcus kände på plats, men att man fick ändå besked liksom så här, här står vi, därför står vi där och så här vill vi göra.
0: Mm, Marcus, vad tänker du om gårdagen?
2: Jo, men jag håller med om detta. Det var en klar debatt och nästan alla mot SD.
1: Som är ja, lite så blev det ju.
2: Förutom KD, så att det var väldigt lätt att skilja på partierna där.
0: Mm. Jag. Upplevde ni att det är, inte bara igår då, utan överlag tänker jag nu, att det är en god och vuxen stämning, eller blir det elakt och pajkastning inemellan?
1: Mm, nej, det tycker jag väl ändå inte att det har varit, va?
2: Kanske lite igår då.
1: Ja, lite igår då.
0: Jag tyckte man hörde något lite igår.
2: Ja, det var nog lite mer än tidigare åt det hållet,
1: ja,
2: så kan man säga.
0: Ja. Men överlag så sköter de sig.
1: Jag tycker de har skött sig faktiskt, ändå överlag.
0: En annan reflektion som jag själv har gjort, för jag har ju lyssnat på de flesta av de här debatterna, när man ska koka ner vad invånarna ofta plockar upp.
1: Mm.
0: Badhus.
1: Ja! Ja, det är ju tråkiga nyheter för badhusvurmarna i Furbodalda, va? För varje gång den frågan har varit uppe så har det ju nästan konsekvent varit att alla politiker är överens om att absolut inte, det har vi inte råd med.
0: Ja.
1: Det var lite i Tanum där, det var ett par partier som faktiskt ändå vill ha ett badhus. Men utöver det så är de flesta andra politiker i de andra kommunerna där den frågan har dykt upp helt överens om att absolut inte.
0: Men kort, hjälp mig i min okunnighet här. Hur vanligt är det att det finns faktiskt badhus i så pass små kommuner?
1: Oj.
2: Vi pratade om det igår, det är väl på 70-talet var det väl ganska vanligt att kommuner byggde sina badhus, men de här lite modernare varianterna är väl inte lika vanliga i, om vi nu kallar det mindre kommuner.
0: Ja, för ofta är det ju stora kolosser det handlar om. Exakt. Med många miljoner som det sväljer. Inte bara att bygga utan också att driva dem.
1: Ja, det är inte bara att dänga upp sådana i de här mindre kommunerna som kanske har en lite halvknackig ekonomi redan och ska ha råd med vård, omsorg, skola och gamla skolor och slitna lokaler. Ja, du vet.
0: Men ett önskemål för många invånare. Vad händer här nu nästa vecka, Marcus?
2: Ja, men då ska vi gå i mål. Det är ju sista veckan inför valet och vi har två kommuner kvar att besöka. Du hänger ju med faktiskt på måndag, Skob.
1: Då ska vi till Mellerud, back to Dalsland liksom, och sen avslutar vi då i Vänersborg och sen får vi väl i grupp sitta med Marcus och bara fråga hur han mår efter allt detta. Han har ju i snitt träffat, vad är det så här, i alla fall 6-7 politiker i varenda kommun som han måste liksom hela tiden lyssna på, ta in vad de säger, ställa fina, härliga, kritiska motfrågor tillbaka och
0: också får de hålla sig kort.
1: Ja!
2: Hyfsat, men jag har hjälp av mina fina reporter, men jag tycker ändå det är fantastiskt att vi faktiskt har så här många lokala politiker i vår kanal under den här tiden. Det är ju all time high, tror jag nästan, att man i alla fall får höra lite av sina egna lokala politiker när det är val.
0: Vad tror ni då kommer att sticka ut i Mellerud?
1: Ja, det finns lite olika saker man kan titta närmare på där. Man har ju kämpat i några år under den här mandatperioden med att vända lite den ekonomiska trenden.
0: Mm.
1: Men de sticker också ut när det gäller viss statistik, som till exempel då det här med det man i folkmun brukar kalla för barnfattigdom. Mellerud sticker ut där bland en av 21 kommuner i landet där över 10% av barnen faktiskt lever med låg inkomststandard, som det så fint heter i Statistiska centralbyråns statistik. Så det blir ju en del diskussion om det såklart. Sen har det ju varit lite politiskt käbbel internt om olika roller som vissa partier får och sådär. Vi får väl se om det dyker upp under mandat. Förhoppningsvis inte, för vi kanske drunknar i det.
2: Sverigedemokraterna har ju oppositionsrådsposten men har samtidigt ett avtal alla tider med olika partierna som styr. Så det är lite åsikter om det.
0: Vänersborg då?
1: Ja,
0: vad sticker
1: ut där? Där har ju bland annat Sörbygården i Brålanda var ju en riktigt het politisk potatis, du vet. Och man har ju bestämt sig för att det ska vara kvar då nu, men hur långt har man kommit med det och hur ser det ut med äldreomsorgen överlag i den där kommunen? Så det dyker nog upp som ett ämne, det kan jag nästan garantera.
0: Men ni är taggade med...
1: Ser du inte på oss eller?
0: Ni ser vansinnigt trötta ut. Stort lycka till.
1: Ja.
0: Och vi kan väl bara kort, Marcus, måndag, Mellerud, var är det torget?
1: Ja, det är det.
2: Mellan 3 och 4 är vi där.
0: Då,
2: kom dit.
0: Då ses vi där, säger vi till lyssnarna.
1: Tycker jag.
0: Ja. Tusen tack, Marcus Skåne. Skåne Salih.

0: Anastasia paid my dues. Klockan närmar sig 11:15. Jag lovade ju 11:15. Är ni redo? Spänn fast er, för nu åker vi.
1: Jaså, då var det dags igen, säger du. Ja. Välkomna tillbaka då till påhittade nyheter. Valet närmar sig fortfarande med rediga 7 mila kliv. Förtidsröstningen är igång och man får inte säga någonting om någonting, för då trampar man folk på tårna. Så därför ska vi göra precis det och lämna över till vår sportreporter Eugen Kristus, som rapporterar live från de politiska spelen i Lilla Edet. Jajamensan, det här är Eugen Kristus med ett direktsänt referat från de politiska spelen som gått av stapeln i år här i Lilla Edet. Här ska alltså en representant från vardera riksdagsparti deltaga och helst vinna i en rad olika utmaningar och kraftansträngningar för att kunna ta hem guldmedaljen och därmed kunna titulera sig och sitt parti vinnare. Vi är just nu inne i den femte grenen av 146, och det är alltså råfotboll. Representanterna är uppdelade i Tidöpartierna mot den rödgröna röran. Låter smarrigt det där. Just nu står det 0-0 eftersom att båda sidor är så pass tafatta att de inte ens fått bollen i rullning, utan har mest ägnat sig åt personangrepp och reklamkampanjer. Men nu ska vi se här. Oj, det är alltså moderaten Snippe Äggenfjärt som till syvende och sist petar till bollen, och då är spelet igång. Det blåser ganska rejält här idag, men Snippe vänder kappan efter vinden och kämpar på. Men där kommer Miljöpartiet. Artisten Jannike Mondrem som ger moderaten en örfil och höjer skatten på drivmedel med ytterligare 600%. De är fortfarande inne på den rödgröna planhalvan, men nu kommer en glidtackling från Sverigedemokraten Jens Svinegard som har lyckats få till sig bollen, och där är han på väg. Men oj! Han ramlar i leran. Det såg riktigt otrevligt och lerigt ut. Hans skjorta blev alldeles brun. Bollen är fri och rullar rakt förbi liberalen Åke Tveskärt, som vanligt inte vågar ta ställning utan låter bollen gå obemärkt förbi till centerpartisten Ingela Hö, som passar bollen till... Hon passar bollen till kristdemokraten Anna Davidsson. Ja, det verkar alltså som att centerpartisten har bytt lag igen och spelar nu för Tidöpartierna istället. Snabba vändningar här. Anna Davidsson från Kristdemokraterna spelar mycket fin fotboll. Vilken teknik! Se Anna Davidsson leka fram bollen mot det rödgröna målet. Men oj! Nu kommer vänsterpartisten Josef Stalin, och han är helt bindgalen. Han ser riktigt arg ut. Där får Kristdemokraterna en rejäl känga mitt i korsryggen. Och detta ser riktigt bra ut för den rödgröna sidan. Men vad är nu detta? Vänsterpartiets Josef Stalin kom just på att det är fredag. Ja, då har ju han redan arbetat 4 dagar och går istället hem för att skriva klyschiga slagord på en banderoll. Det står alltså fortfarande 0-0, men där kommer Socialdemokraternas Lennart Gråmes medans bollen är fri. Men istället börjar han mala på om vinster i välfärden. Hur länge ska han hålla på och mala om detta nu? Ingen vet, men alla börjar bli rejält trötta på... Och där börjar han istället prata om sitt besök hos den ensamstående fyrbarnsmamman Svetlana, som inte har råd med mjölk ens en gång. Herregud, så tråkigt detta är. Men oj, där ljöd visslan. Matchen slutar 0-0, och vi kan således konstatera att svenska folket står som förlorare även detta år. Det var allt från mig, tillbaks till studion. Tack för det, Eugen. Och då är det alltså till sist dags för vädret som vanligt med... Vad han heter nu igen? Karl som fan, eller ja. Varsågod.
2: Herregud, jag har ju varit med i det här programmet sedan början. Hur fan var dåligt. Ja, det, jag vet inte. Sol kanske, eller vad det nu heter. Jävla idiot.
1: Vad sa han där på slutet? Ja, vi tar det nästa vecka. Hej då.
0: Ja visst, nästa vecka är han tillbaka igen. Men jag tänkte det så här. Jag gör så att jag upprepar alla dessa fantastiska namn som passerade revy här. Miljöpartisten Jannike Mondröm, moderaten Snippe Äggelfjärt, sverigedemokraten Jens Svingård, Ingela Hö från Centerpartiet, Anna Davidsson, kristdemokrat, och vänsterpartisten Josef Stalin, och så socialdemokraten Lennart Gråmis. Jag tror, fick jag med alla nu? Jag tror det. Nästa vecka är han tillbaka. Inget roligt.

0: Där gick det undan med hjälp av Black Sabbath med låten Paranoid. 11.51 har klockan hunnit bli. Camilla Wickberg som roddar nyheterna. Ska vi friska upp minnet på våra lyssnare vad gäller våra lokala nyhetsrubriker?
1: Mm, det kan vi absolut göra. Vi berättar bland annat att två män i 20-årsåldern från Trollhättan har häktats misstänkta för synnerligen grov narkotika.

0: Nielsen.
1: What is love med Sanna Nielsen, och här sitter jag och lägger pannan i djupa veck därför att tidsangivelserna på min datorskärm, de lever sitt egna liv idag, så jag får liksom sitta och räkna för hand, gör man inte, men i huvudet i alla fall, sekunderna. För det handlar ju om att man hela tiden ska klaffa mot det som ska komma, riks inte minst. Och det vi närmast nu väntar på, det är ju Ekonyheterna som tar sin början klockan 12. Och då har jag en sån här fin signatur som jag kan använda mig av om jag bara väntar in så att det blir exakt liksom 20 sekunder innan helslaget. Då kan jag starta den här signaturen. Och den kan jag sedan nyttja för att ge dig en liten kort indikation på vad som komma skall. Och det handlar en hel del om opinionssiffror, valet, politiken, Ekot klockan 12.
2: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: Partiet, de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4%, det är stort och man hamnar under 28%, och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
4: Enligt Indikator Opinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
3: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster, och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
4: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden, och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
3: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren, och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valrörelser har sin egen dynamik, och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster, och då är allting möjligt.
4: På Tidusidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
3: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
2: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
5: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
2: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
5: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018, som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
2: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
5: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger indikatorn att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
2: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
5: Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
2: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
0: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
0: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
2: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gått igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det säger energimarknadsanalytiken Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant har inneburit tydligt att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
2: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
1: 11:50 har klockan hunnit bli. Våra rubriker, Camilla.
9: Mm, det har kommit ytterligare en ny opinionsmätning. Du hör mer om den alldeles strax. Och så fortsätter sökandet efter kvinnan i Vänersborg.
1: Och så ska vi få en uppdatering hur det ser ut kring våra vägar.
10: Ja, men då kan vi väl börja vid Överby och Riksväg 44 där Stallbackaområdet. Det är ju såklart påverkan på trafiken i båda riktningarna mellan Trollhättan och Vänersborg. Och sen vid Dals Långed, strax utanför Dals Långed på länsväg 2218. Det är ett träd som hänger i elledningen vid Bräckan. Högre fordon kan ju inte passera och personal från Vattenfall är ju på väg ut för att fixa det där. Inga störningar, väl tågen i området. Tipsar oss, då ringer du på 020 999

0: Stumbling In med Chris Norman och Susie Quattro. För några dagar sedan så fick vi veta enligt den senaste opinionsundersökningen som gjordes av TV4 och Novus, en vetenskapligt säkerställd undersökning som visade på Socialdemokraterna på 25% väljarstöd. Idag har vi blivit varse att i en ny, också den säkerställd undersökning utav Indikator Opinion, där är det nästan 28% väljarstöd. Man blir förvirrad. De duggar tätt,
1: ja,
0: de här olika.
1: Man blir förvirrad för att Sveriges Radio har ju rubriken också. S minskar kraftigt.
0: Ja.
1: Och jämför man med Novus-undersökningen för några dagar sedan så ökar de ju.
0: Mm. Så hur ska vi tolka det här, Skog?
1: Ska vi börja med Sveriges Radios egna undersökning? Mm. Vi brukar använda Indikator Opinion, det är mätinstitutet för att hjälpa oss. Och enligt deras mätningar så är det här ett historiskt tapp för Socialdemokraterna. De är alltså nere på 27,9%, så det är ju någon form av nedåtgående trend kan man ju se över tid. Liberalerna som var så glada för ett par dagar sedan att de var uppe över 3%, nere på 2,2.
0: Mm.
1: Det blir ingen mer kram med Jimmy Åkesson, tror jag. Eller ja, vi får se nästa vecka. Nästa mätning kommer. Så de är ju nere på 2,2. Det är också säkerställt enligt Indikator Opinion då, under spärren. Fortfarande kräftgång. Katastrof. 9 dagar innan valet.
0: Mm.
1: Jag förstår. För jag känner ju samma sak som människa där ute. Och bara bli mörbultad med de här jäkla opinionsundersökningarna hela tiden. Mm. Man har svårt att hänga med.
0: Men är det inte bara helt enkelt så att nu är vi i slutspurten, ja, och det svänger?
1: Ja, jo.
0: Så och det är det de här undersökningarna visar?
1: Absolut, absolut. Och jag hade ju ett snack här i morse också om SVT som har gjort en undersökning som specifikt har kollat på så här, hur många väljare kan tänka sig att byta block.
0: Mm.
1: Och det var en ganska hög siffra ändå av väljarna. Så det kan ju vara sådana svängar som kommer här nu också. Det man ser i den här undersökningen som Sveriges Radio har gjort då, mm, är ju att många av de här väljarna, de tappar dem liksom internt inom sitt block,
0: mm,
1: till Centerpartiet och Vänsterpartiet faktiskt, mm, Socialdemokraterna. Så nu blir det huggsexa mellan dem om de här rösterna. Istället då för att pocka röster från den andra sidan så tjuvnyper man Socialdemokraterna lite från Centern och Vänsterpartiet här.
0: Mm. Men hur ska jag som väljare nu, jag som sitter och lyssnar på det här och inte riktigt hänger med i alla turerna.
1: Stäng av skiten. Ser du att det har kommit en opinionsmätning, skit i det. Släng den åt sidan. Förlåt, får jag komma med sådana tips? Eller kommer jag få?
0: Ja, du gjorde det just.
1: Jag kommer bli anmäld nu.
0: Ska man rata den här typen av opinionsundersökning?
1: Jag tycker det. Speciellt när det är så här svajigt och svänger hela tiden. Det riskerar ju kanske lite och liksom. Det är väl klart man kan titta på dem. Jag menar ju inte så, men jag tror till slut när de duggar så tätt så riskerar det att kanske förblinda en från det också, mm, egna ansvaret att faktiskt ta reda på vad partierna står för, vad man själv brinner för, både ideologiskt men också sakpolitiskt. Mitt tips är ju mer så här, gör en bred front av valkompasser istället. Det hjälper nog mer, mm, än att bara få en sån här siffra som bara dimper ner. Men det är klart, det är ju en värdemätare någonstans och Socialdemokraterna har ju problem.
0: Vilket är mest i ögonfallande med den här senaste mätningen som nu har presenterats?
1: Nej, men det är det här försprånget de har haft som verkligen har tajtats till rejält. Alltså oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen, det har ju tajtats till rejält. Alltså det kommer bli en sån tät fight nu här, mm, inför valet, tror jag. Och Magdalena Andersson är själv inne på att man kanske har tagit valsegen ut på förhand lite sådär. Min analys är ju att man också saknar lite politisk identitet helt plötsligt i Socialdemokraterna. Och har
0: man blivit så vag?
1: Ja, lite grann. Och jag tror det någonstans finns det ju strategi. Det är, man vill inte säga för mycket för man ska ju förhandla med alla de här partierna, mm, på vänstersidan och mittensidan efter valet. Sådär. Men jag tror det har kostat dem. Helt plötsligt har man liksom inte riktigt någon egen politik. Man kommer med någon form av tandvårdsreform som är praktiskt taget identisk med den reform som Sverigedemokraterna har drivit i flera år, mm, när det gäller tandvård. Och då tror jag många väljare är bara så här, aha, men ni snor ju idéer från alla andra. Mm. Då är det väl ingen idé att rösta på er. Så...
0: Men vad ska vi säga om Liberalerna då?
1: Nej, men alltså de har ju bara, alltså jag vet inte hur många kramar med Jimmy Åkesson som behövs för att klättra över 4% spärren. Jag vet inte, hon kan väl testa några till. Jag vet inte. Jag har ingen, jag ge mig 1 000 000 kronor så hade jag inte kunnat svara på den frågan vad de behöver göra.
0: Nej.
1: Om jag ska vara ärlig mot.
0: Men något behöver de göra.
1: För hon är ju ute och vevar hela tiden. Hon är ute i opinionen, hon är ute. Hon är med i varenda podd, hon är med i varenda YouTube-kanal, allt möjligt. Hon gör ju allt som hon kan. Ärligt talat.
0: För att vända.
1: För att vända detta. Mm. Men ja, vi får se. Sen är ju utlandsrösterna speciella där. De brukar, vad jag har fått till mig, luta en del åt just Liberalerna. Så de kanske kan hjälpa dem, i alla fall över spärren. Sådär.
0: Mm.
1: Men vi får se om det hjälper.
0: Till sist, Skob. Ingenting som har med den här opinionsundersökningen att göra, men jag vill ändå testa frågan. Nu har det ju framkommit här att det har blivit strul med människors förtidsröster.
1: Jag vet. 4 000 röster felräknade som kanske till och med blir borträknade, inte ens kan räknas in. Det är ju, man kan väl inte säga mer än det Valmyndigheten själva sa. På så här fin akademisk svenska så säger de ju att det här är väldigt allvarligt. Mm. Jag tror bakom kulisserna så är det ju panik.
0: Men om man inte kan lösa det här...
1: Ja.
0: Betyder det att det här får göras om, tror du?
1: Ja, det, alltså, nu är vi lite, nu går vi händelserna
0: nu spekulerar
1: i förväg.
0: Vi.
1: Ja, nu är ju spekulationer och jag vill inte bli anmäld igen. Nej, jag skojar. Men nej, men det här är ett jättebekymmer. Och i tider då det finns krafter där ute på båda sidor, ja. Ärligt talat, som gärna tar till så här, du vet. För man har ju förebilden i USA där det hela tiden pratas om valfusk och sånt.
0: Mm.
1: Det här riskerar att skapa en sån diskussion i Sverige som vi faktiskt har varit förskonade från, ärligt talat.
0: Hyfsat,
1: trots att det är ändå ganska hårt klimat i debatten. Det här... Kan skaka liv i sådana diskussioner helt i onödan. Det här verkar ju vara ett ärligt tekniskt strul som har skett. Vi får väl se hur de löser det i Valmyndigheten, men de har nog att göra nu.
0: Det är nog svettigt här.
1: Ja, det tror jag.
0: Tusen tack, Skob Salih.

0: Le Freak med Chic.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och vår uppgift är ju bland mycket annat med att förse dig med senaste nytt. Och nu till en sån här skolhändelse igen, Camilla.
3: Jag läser på SVT Nyheter Väst att en gymnasieskola i Mölndal är utrymd och att polis är på plats. De är vid skolan sedan larmet kom för ungefär en timme sedan. Och man har uppgifter om att det ska vara ett hot. Nu ska vi se här. Vart hade jag det? Du, jag bläddrar mellan så många olika kanaler så jag liksom tappar bort det. Jo, polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara säger att hotet ska vara riktat mot en eller flera individer som befinner sig på skolan. Men det finns inga uppgifter om några personskador och inte heller några misstänkta gärningspersoner har påträffats.
0: Jag ser här att det är någonting som även Aftonbladet såklart skriver om då, den här gymnasieskolan som då är utrymd. Mm. I övrigt så handlar rubrikerna om just nu i alla fall på de flesta tidningars nätupplagor om den här senaste mätningen som vi nu avhandlade tillsammans med Skobsalin. Mm. Fortsatt neråt för Socialdemokraterna alltså. Men vi fortsätter vår vana trogen att sända radio. Oavsett vad som händer där ute i världen så vet ni det. Det kan ni lita på. Och musik har vi så det svämmar över. Här är Robin Bengtsson.

0: More heter låten med Robin Bengtsson. Strax lokala nyheter. Låt mig bara rapportera om hur det har gått vidare i det här som avslöjades av tidningen Expo igår. För då kom ju de med nyheten att en centralt placerad sverigedemokratisk tjänsteman har spridit proryska budskap. Det här är ju någonting som statsminister Ulf Kristersson har krävt, att tjänstemannen ska lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Idag har Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, kommenterat det hela, och det han säger är att det har framkommit allvarliga uppgifter, det råder ingen tvekan om. Det säger han alltså på en presskonferens i detta nu. Men huruvida han anser att den här personen ska petas från sin tjänst, det framgår inte i nuläget. Senaste nytt från vår trafikredaktion.
1: Ja, vid Tegens rastplats, det är ju mellan Dinglo och Rabalshede, för dig som åker i norrgående riktning på E6. Där kan det vara lite långsamt gående trafik nu, även kring Överbyområdet mellan Trollhättan och Vänersborg och Stallbacka bron, en del trafik. Vi nämnde ju tidigare ett träd också som hänger i elledningen, där är Vattenfalls personal på plats nu. Det är strax utanför Dalslånged, länsväg 2218. Det där trädet som hängde i elledningen ska man fixa till. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.
2: Och i nyheterna så är vi bland annat i Dalsland och berättar om en polisinsats riktad mot A-traktorer. Men vi är naturligtvis också i Vänersborg och berättar om sökandet efter en äldre kvinna som försvunnit. Klockan blir 00:30 och du får lokala nyheter. Ja, polisen letar just nu efter en äldre dement kvinna som försvunnit i området runt Kristinelund i Vänersborg. Och så här lät det när reporter Thomas Bader rapporterade från sökområdet för en stund sedan.
3: Det är en kvinna i 80-årsåldern som försvann igår eftermiddag, sen eftermiddag, tidig kväll. Tidigare under natten och tidiga morgonen så letade polisen i Kristinelund, och nu har sökarbetet flyttat sig till andra sidan 45an, västra sidan 45an, och här är, som ni hör, polishelikopter uppe och söker. Här är polishundar och här är också ridande poliser som anslöt för en liten stund sedan. Från hästryggen så kan de ju faktiskt få en bättre överblick och se i terrängen också på ett annat sätt, samtidigt som hästarna är skickliga på att ta sig fram i den något eländiga, eller ganska mycket eländiga, terrängen som det faktiskt är här. Träffade en hundförare tidigare också, som han var blöt upp till knäna. Det är mossigt, det är sådana här sumphål som man bara sjunker ner i.
2: Och enligt polisen så har kvinnan grått hår och bär glasögon. Hon tros vara klädd i gråa mjukisbyxor och en ljusgrå eller vit jacka. Efter klagomål från allmänheten genomförde polisen i Dalsland under morgonen en riktad insats mot A-traktorer. Enligt allmänheten ska flera A-traktorer köra alldeles för fort på en väg mellan Åmål och Säffle. Alla som stoppades i samband med morgonens kontroll var dock utan anmärkning, skriver polisen på sociala medier. Vidare så, nu kommer fyrfackskärlen till landsbygden i Vänersborgs kommun. Den 21 september börjar kommunen att köra ut de första tunnorna och kommer då att börja med adresser i och runt tätorterna och jobbar sig sedan utåt. Under vecka 37 kommer du som är berörd att få ett brev till din brevlåda med mer information om vad som gäller vid bytet av avfallssystem, skriver kommunen på sin hemsida. Så vädret, molnigt väder och skurar som fram på dagen följs av uppsprung. Ett molntäcke och mest uppehåll. Temperatur idag 11-16 grader och vind omkring väst.

0: Niklas Strömstedt med Om. 12.35 är klockan och det har blivit dags för ett nytt avsnitt i programserien Vem är du? Jag åker ju ibland land och rike runt här på sagt, men i alla fall i vårt område med min bandspelare och fångar människor.
1: Tjena! Vem är du?
2: Ja, jag heter Kerstin Hedlund, Uddevalla.
0: Vem är Kerstin?
2: Ja, hur ska jag förklara det? Det är jag. Full av aktivitet.
0: Ja, och så har det varit hela livet för Kerstin Hedlund, 93 år. Och när vi möts och jag hör henne berätta om sitt liv så slås jag av att det är lite av en Astrid Lindgren som jag har framför mig. Hon målar med orden, fängslar med sin berättarkonst och sin behagliga röst. Och minnet sviker inte en sekund när hon drar mig med in i sin berättelse. Som främst kommer att handla om en av hennes mest betydelsefulla resor som hon gjorde i unga år. Och som har kommit att prägla hela hennes liv. Livet som började i Småland.
2: Jag är född på en bondgård med mycket enkla förhållanden för mycket länge sedan i Småland. Som femåring minns jag när mamma och pappa var i laggården och vi satt inne i mörkret. Det fanns ingen elektricitet. Och väntade att de började att gå mot huset med fotogenlampan. Så vi slapp att sitta ensamma. Och så fick pappa tröska med hästar. Det är små minnen som jag har. Och jag minns flytten. Det var inte vanligt med personbilar. Men 1938 fick väl en granne med fyrkantig bil hämta mamma, min syster och mig, blomkrukorna och lite ömtåligt porslin. Och vi flyttade till Ulricehamn. Där växte jag upp. Fick hjälpa till med allt i bondgården. Rensa rover, mjölka morgonkväll, ta in korna. Cykla gjorde vi till allt vi skulle. Det var cykel som gällde. Vi var ofta gäng som cyklade till någon festlighet.
0: Åren flyter på och Kerstin går 4 år i realskola och drömmer om att utbilda sig till sjuksköterska. Men mamma har ett annat förslag.
2: Jo, mamma tyckte att jag skulle bli som hennes kusin Gertrud, att jag skulle bli lärarinna.
0: Så det blev du?
2: Ja, jag tänkte jag ska göra som mamma vill. Och det blev mycket bra.
0: Och sen drog vuxenlivet igång. Först en tjänst i Solberga i Bohuslän, sen vidare till norra Sverige. Och varför inte Rättvik när man ändå är igång?
2: Och med flyttbilen och mina möbler så åkte jag upp till Rättvik.
0: Du har inte varit rädd för att kasta dig ut på nya äventyr?
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
2: Det blir värre.
0: Ta mig med.
2: Jag var mina år i det heter Boda. Och dit kom en annan kollega och vi blev bästa vänner. Bodde ihop i många år och bestämde att åka till Amerika och jobba.
0: När i tiden är detta, Kerstin?
2: 1961-62. Och då? Min väninna fick en pojkvän hemma i Mora, så det var bäst att bli i Sverige. Så jag åkte ensam till USA.
0: Ja visst, det glada 60-talet var här och den fullständigt orädda Kerstin Hedlund kastar sig ut och innan hon ens hinner landa i USA så har hon knutit ett livslångt vänskapsband.
2: På flygplanet över hade jag träffat en flicka som heter Judith som satt ensam och vi blev bästa vänner för livet.
0: Det blir uppdrag som au pair en kort tid innan hon far vidare till New Jersey där Judith jobbar på en skola och där studierektorn har ett förslag till Kerstin.
2: Varför ska du åka härifrån? Du kan väl vara i vårt område. Här finns jobb på ett sjukhem. Vi åker dit och söker, så här. Och där blir jag kvar i 3 månader.
0: Och så blir hon plötsligt varse att det finns en svensk kvinna på plats vid KFUM. Henne måste vi leta upp, bestämmer hon sig för.
2: Det var en artikel i tidningen om en svensk flicka som arbetade där. Vi gick dit och tog reda på flickan och hon hette Britt-Marie. Och vi blev mycket goda kompisar med Britt-Marie. Och när det började att bli de där månaderna slut, då skulle vi ut och resa. Hade vi bestämt vi skulle resa med Greyhound-bussarna. Amerika runt. Hade vi nu gett oss ut i världen så skulle vi också se världen.
0: Ja, det blev många, många stopp. Los Angeles, där mannen med de målade naglarna bjöd på 1 kilo praliner. San Francisco, där hon för första gången såg världspremiären av filmen Sound of Music.
2: Jag har sett den 10 gånger sedan dess.
0: Hon stötte på ett gäng filippinska jämnåriga kvinnor, där de får enkelt husrum i några dagar.
2: Vi satt på kakburkar och hade lite plåtfat att äta på.
0: Och vid ett besök i en kyrka, när de skriver gästboken, ser de att kvinnan bakom dem skriver ett svenskt namn. Det visar sig nämligen att
2: hon var änka ifrån Sverige och hade för att dämpa sorgen åkt över till Amerika och hitta något att göra. Hade en liten Volkswagen. Hon körde oss runt de krokigaste gatorna som finns och mycket, mycket mera. Och vi umgicks där i 4-5 dagar. Det är bara sånt som händer på en resa.
0: Ja, kanske hänger det också ihop med den där egna livsglädjen och nyfikenheten att vara öppen för och famna livets alla krumsprång, tänker jag, när jag följer med i hennes vindlande reseberättelse. Seattle och nya kontakter som leder till...
2: Så de tog ut oss på en stor motorbåt på Stilla havet. Och sen umgicks vi med dem och fördes till ett svenskt party. Träffade fler svenskar och...
0: Resan går vidare, nu med flyg, där det blir strul och stopp och alla ombeds stiga av planet. Men Kerstin och vännen, de har ingenstans att ta vägen under väntetiden.
2: Man skulle lämna planet, men vi ville inte lämna planet. Vi fick sova, vi fick en filt och flygvärdinnan som kom var också svensk. Och pysslade hon om oss och försökte gömma oss i planet. Vi fick sova i planet.
3: Så småningom kom hon så hem, mötte sin man, bildade familj och genom alla åren så har kontakterna med vännerna från den här resan bestått. Bara för 8 år sedan var hon faktiskt över och hälsade på sin Judith. Och 93 år fyllda ångrar hon inte en sak i sitt liv. Det handlar om att ta vara på det och vara glad i livet, säger hon och plirar med ögonen.
2: Jag är glad för mitt liv och jag är glad för min familj och jag är glad för min omgivning. Jag skulle kunna göra om alltihopa.

Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och det kommer fler och fler uppgifter om den här härvan som Expo var ute med igår och publicerade. Och det handlar alltså om en SD-tjänsteman, sverigedemokratisk tjänsteman, som spred prorysk propaganda och proryska narrativ i sociala medier under hela 10 års tid. Det är alltså en stor granskning som tidningen Expo har gjort. Och det har visat sig att den här personen har kopplingar till en av topparna inom Sverigedemokraterna. Det här rapporterar tidningen Omni om.

0: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Uutiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Uutiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
2: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
0: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserade

0: stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
1: Rågbröd.
2: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
1: Rågbröd.
3: Sirapslimpa.
4: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
5: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
4: Rågbröd.
6: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
7: Hej, ska du checka in?
8: Gift vid första ögonkastet i SVT.
9: Just nu känns som en dröm.
8: Nu dubbelt så stort. So
10: dömer du mig redan?
8: Och alla par bor under samma tak.
11: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
12: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
8: Gift vid första ögonkastet XL.
13: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
8: Nu på SVT Play.
14: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
4: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
15: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
16: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
4: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
17: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
18: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
17: konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjärkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjärkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
14: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första paketet.

0: Benz & Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: Senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra, skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Och så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt, gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen? Ja, vad alltså handlade de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest. Var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder. Så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på något annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara. På dem som man
0: du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvungen snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till dem som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
0: lite
1: glada.
0: Kändisar.
1: Ja, även om du också kan...
0: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
1: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
0: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
1: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
0: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Summer och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Och dina lokala nyheter får du från P4 Väst. Ett stort sökpådrag pågår fortfarande väster om 45-man utanför Vänersborg. Och polisen letar ju efter en äldre, dement kvinna som försvunnit i området runt Kristinelund. Reporter Arvid Brandström, du är på plats. Och vad händer?
2: Ja, precis. Nu har även militären anslutit i sökinsatsen så att man ser en del militärfordon, motorcyklar och bilar som passerar här i området, och polisens helikopter hovrar över området också. Polisen bekräftade precis det här när jag pratade med dem, att militären är med och att sökinsatserna med hundpatrull pågår fortfarande. Det är även en del hästar som polisen är ute med då också. Jag pratade med ett par av ryttarna här precis, och de sa det att även med häst är det här en oländig terräng att ta sig fram i. Så ja.
1: Du har också pratat med boende där i området.
2: Ja, precis. De sa det var några boende här som faktiskt hade sett henne under gårdagskvällen, att hon passerade utanför deras fönster. Och då är vi ändå en bra bit ifrån där den här kvinnan bor. Men det är i närheten där som de här boende som jag pratar med, som sökinsatsen är som allra mest intensiv.
1: Och enligt polisen har kvinnan grått hår och bär glasögon. Hon tros vara klädd i gråa mjukisbyxor och en ljusgrå eller vit jacka. Och har du sett något så ska du kontakta polisen, och om det är akut så kan man ringa 112. Efterspelet från förra veckans alliansloppet fortsätter, och nu har hela 19 åkare diskvalificerats. Anledningen är att de åkte fel bansträckning. Alva Myrback åkte först över mållinjen men flyttades ner till fjärde plats. Och idag så kommer internationella skidförbundet FIS med nya bud. Myrback med flera diskas helt från resultatlistan, och tävlingsledaren Tobias Mattsson säger till Expressen: FIS har gjort en bedömning av vad som har hänt och sedan ändrat jurybeslutet som togs i lördags. Det var nyheterna med Emma Karin Björk i studion.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
3: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera så långt för att du blev generad,
3: sa
0: du.
3: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
3: Då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
3: Ja, det är det.
0: Ja.
3: Jag har mitt yrke, alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
3: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
3: Ja, vad det nu kallas. Men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet. Och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
3: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
3: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
3: Den är bra.
0: Ja.
3: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja, för det gick ju för utsålda hus innan, va?
3: Ja, tre år.
0: Ja, tre år, ja. Hur gick det i förrgår då?
3: Jo, men det ska du inte fråga mig.
0: Varför det?
3: Nej, men jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, gud, det var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
3: Det går ju inte att svara.
0: Men har du ingen känsla i magen?
3: Alltså? Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
3: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd, och det stämmer överens om vad han har skrivit, och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan. Och publiken är med, det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall, ja, och du var där i alla fall.
3: Ja, vi var där.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga? Svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, och så säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, det ska jag svara på det. Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes make har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har gola handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6, kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv i henne?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Ja, jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig väl ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. Pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Du. Mm. Jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bättre, bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt. Alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga. Jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att avstå från?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: nej, det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat?
1: Jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja. Också, och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
0: Mm.
1: Det.
0: Finns det någon skräck där, att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har ju så mycket att göra hemma. Jag vill så gärna döstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa.
0: Mm-hmm.
1: Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: blivit bort. Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat där. Nej, men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
1: Det är tomt, för det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och då undrar man, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att, ja, vi är ju, jag också har ju levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänken till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte ut alls.
0: Går du...
1: Jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill se när andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart och handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär någon, saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det snurrar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort,

0: in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju, och alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik. Mm. Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltig på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
1: Hur gammal var du när du slog igen?
0: Vi skulle inte prata årtal.
1: Nej, nej.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Du kommer inte ihåg?
0: Nej, men jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
1: Nej, första rollen då, på scen.
0: Ja, första rollen, 20.
1: 20?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Om vi tar, för det vill komma åt, det är liksom det, 20-åriga Marianne.
0: Ja.
1: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
0: Flyg! Stanna inte kvar, flyg. Det finns så mycket utanför. Mm. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik, för jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
1: Mm.
0: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
1: Mm.
0: Som första kvinnliga regissör där uppe.
1: Ja.
0: Åker till Sydkorea och regisserar Ida. I Danmark och regisserar Kjell Lamemor.
1: Du flög?
0: Jag flög, förstår du?
1: Ja.
0: Och jag flyger på nätterna.
1: Ja,
0: jag får prata så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar. Hej! Och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
1: Nej.
0: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
1: Du, vi ska avsluta intervjun här, Marianne.
0: Ja, nu pratar jag för mycket.
1: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en dröm fortfarande på agenda?
0: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
1: Mm.
0: Men det är en dröm om jag kan, för det första, är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
1: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
0: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
1: Ha.
0: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
1: Mm.
0: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in Love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UK:s partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme 2 i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal och varför, undrar vi. Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högervarv på Socialdemokraternas parti högerkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså, det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså, det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså, här är det ju, alltså, tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. Vi når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra något ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt det ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet, Göteborgs universitet, som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså, folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart om de
0: ligger
1: gör det.
0: Pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså, då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna, då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer, så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning, som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen, så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att hosa?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för en lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Och i, ja, men, på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är det med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läser ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför
1: dig. Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa
1: och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Som man har bara...
1: Inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på. Så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg ut så då gjorde jag som en kalendervy och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster liksom. Helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriver så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en van tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: Ja, en spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom, visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom, de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig eller kan man börja med det här? Och i sådana fall, vad kan det ge mig? Jag har inte skrivit dagbok.
1: Men det är det också att det finns så mycket otroligt... alltså det finns väldigt mycket olika listor du kan välja att så svara på olika teman. Så till exempel om du vill så reflektera över relationerna i ditt liv eller alltså problem du har i livet eller vad som helst liksom, och, eller så glädjeämnen eller vad som, så kan du, det är väldigt mycket självreflektion dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
0: Du skriver för hand?
1: Ja,
0: allt för hand. Det är väldigt viktigt alltså.
1: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som ett extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och det är någon helt annan...
0: Liksom... Vad händer när man skriver för hand?
1: Ja, men det är, jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett litet larvigt ord. Liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir mer en fas när du skriver någonting för hand än när du bara skriver det med tangenter. Mm.
0: Men händer den boken full då? Gömmer du den då med hänglåset fram?
1: Alltså, nej, det är bara på nästa. Ja. Men det är också lite därför man kan ha...
0: Många böcker då... har du hemma?
1: Jag har 4 stycken, men jag har också, då finns det ju då lite olika skolor med liksom olika så företag som har specifika journals. Och typ i, jag tror att i japanskt, då heter det så Hobonichi, då finns det liksom så 6 stycken olika. Du har en för dagen, en för månaden, så är det liksom, det är en helt egen värld. Sen har du Louise Carmen som är liksom en fransk läderjournal, en sån har jag precis köpt, så den ska jag snart knäcka. Mm. Och sen finns det Paper Republic, alltså någon sån, så jag tror att det är spansk. Alltså det finns massa olika liksom så subkulturer inom journaling. Så man kan bara nörda ner sig i det här också. Om man inte tycker att det är så lätt att kanske skriva fint eller men ändå vill liksom göra en fin journal, så finns det ju då alltså, jättemycket stickers, det finns olika typer av tejp, det finns olika typer av highlightpennor, du kan ha stämplar. Så det finns ju massa olika sätt att göra liksom, en visuell, väldigt poppande journal utan att du själv behöver skapa massa olika grejer själv också.
0: Vi ska runda av lite grann här, Ellen. Men hur ska man lägga upp rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha det kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren? Mm. Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen. Det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte. Nej. Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.
1: Tack.

0: Så heter den Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och snart har vi reda på vad barns teckningar bestod av för 100 år sedan. Vi säger hallå där till komiker Mårten Andersson som är på väg ut på turné. Och så blir det fredagslåten såklart. Men först lämnar jag över till era lokala nyheter.
1: Och du får dina i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Polisen letar fortfarande efter den äldre dementa kvinna som försvunnit i området runt Kristinelund i Vänersborg. Reporter Arvid Brandström rapporterar från sökområdet.
2: Nu har även militären anslutit i sökinsatsen så att man ser en del militärfordon, motorcyklar och bilar som passerar här i området och polisens helikopter hovrar över området också. Det var några boende här som faktiskt hade sett henne under gårdagskvällen. Att hon passerade utanför deras fönster. Och då är vi ändå en bra bit ifrån där den här kvinnan bor. Det är i närheten där som de här boende som jag pratar med, som sökinsatsen är som allra mest intensiv.
1: Vi går vidare. Trafikverkets beslut att stänga Slussbron i Billingsfors i slutet på september har väckt kritik. Nu har det socialdemokratiska kommunalrådet Per Eriksson gjort en skrivelse till Trafikverket där Bengtsfors kommun motsätter sig avstängningen. Han uppmanar i skrivelsen att projektet ska avblåsas och att ett omtag ska tas i dialog med berörda parter. Så sport efter spelet från förra veckans Alliansloppet fortsätter och nu har hela 19 åkare diskats. Anledningen är att de åkt fel bansträckning. Alvar Myrback åkte först över mållinjen men flyttades ner till fjärde plats. Idag kommer internationella skidförbundet FIS med nya bud. Myrback med flera diskas helt från resultatlistan och tävlingsledaren Tobias Mattsson säger till Expressen, citat, FIS har gjort en bedömning av vad som hänt och sedan ändrat jurybeslutet som togs i lördags, slut, citat. Jimmy Chevenius har gjort mig sällskap i studion. Du ska sända eftermiddagsprogrammet.
3: Det stämmer det. Och jag ska prata med Fredrik Liljesäter som är eventansvarig för Trollhättan Action Week. Apropå det här beskedet som du pratade om här om de 19 åkare som diskades. Vi ska också stanna kvar i Trollhättan och besöka Amber Festival som ju har premiär i stan ikväll och fortsätter till imorgon. Hur är det på plats? Det ska vi ta reda på.
1: Om ungefär en halvtimme drar eftermiddagsprogrammet igång. Vädret så, ja, molnigt och skurar, men fram på dagen så ska det vara ett uppsprucket molntäcke och mest uppehåll. Temperatur 11-16 grader och vinden omkring väst. Ikväll molnigt och tidvis någon skur.
0: P4 Extra är vid sista kurvan och snart ska vi prata om barns teckningar för 100 år sedan. Ritade de streckgubbar och regnbågar då också, undrar vi. Men innan vi gör någonting annat, Maja Ivarsson och världen kommer snurra ändå.

0: Nu ska P4 Extra förlora sig i barnteckningar. Brinnande hus, riddare, hästar, K-pop-figurer och coronapandemin. Det är några av motiven som finns i ett arkiv i Eskilstuna med hundratusentals berättelser om världen, berättade av barn. Och Karin Isaksson, du är här för att berätta mer. Välkommen till P4 Extra, Karin.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, vissa av de här teckningarna är ju flera hundra år gamla. Varför är det viktigt att spara barns teckningar och deras berättelser, tycker du?
1: Det är viktigt för att försäkra om barn att de också har en yttrandefrihet, så att det finns specifika arkiv där deras berättelser genom språket bild bevaras, så att också framtiden får veta att det finns ett barnperspektiv på samtiden och det som händer, och att de får ta reda på hur barnen tyckte om just det som har hänt eller det som var på den tiden som barnet ritade sin bild.
0: Vad är det som framgår då i barns teckningar?
1: Det kan ju framgå allt möjligt som är i barnens värld, så att säga. De kan ju rita om det som de har omkring sig. En referensram som vi alla har omkring oss när vi funderar på vår existens, så att säga. Men då kan man ju få syn på det som har hänt under dagen. Hur har det varit i skolan? Genom att de ritar kanske också figurer som de ser på tv eller böcker som de har läst. Eller deras vardag. Eller stora händelser kanske som har hänt. Som saker som krig och aktuella händelser runt om i världen. Så det kan man ju få syn på hur barnen har berättat om i sina bilder.
0: Vilka motiv är vanligast?
1: Det finns forskare som säger att det allra vanligaste motivet i en barnteckning är trädet. Och det kanske kan vara så. Det finns ju med i alla tider också.
0: Vet man varför det är så?
1: Nej, men det är väl det som är närmast. Det finns omkring en. Man ser det. Och man kanske ser det genom sitt fönster eller tycker om att vara i skogen eller bland träd. Så att det är lätt att rita det.
0: Jag vet att ni har ju teckningar som är flera hundra år gamla. Vad kan man se för skillnad mellan barn då och barn idag?
1: Ja, den stora skillnaden är ju såklart hur samhället ser ut, om man ska titta i motiven, vad de har ritat. Att det är för hundra år sedan var det kanske, eller för länge sedan så var det inte bilar, eller på samma sätt det var häst och vagn, båtar och ånglok. Det kan också synas på vilken teknik man har använt, alltså vilken typ av färg, olika färger. Som för hundra år sedan fanns till exempel inte glitterlim eller tuschpennor, vilket finns nu som barnen använder. Men också att det var dyrare med material förr, och barn ritade mera heltäckande och använde material och papper som var dyrt på ett annat sätt. Idag har barn kanske ritat lite mindre på varje papper för att man har mer tillgång till materialet. Så det är lite olika.
0: Barn ritade överhuvudtaget mer förr än idag?
1: Barn ritade kanske inte, beror på hur långt tillbaka som vi går, vad du menar med förr. Men om man tänker flera hundra år sedan, så var det ju att det var inte alla som ritade, utan på grund av det här med att materialet var lite dyrt. Men för några år sedan nu kanske man tänker att barn inte ritar så mycket för att man är mera vid datorn. Mm. Men det är ju också ett skapande kan vara. Man kan skapa på datorn istället. Så att, ja, och det är ju under vissa perioder kanske i barnets liv som man ritar och målar lite mer.
0: Ni har ju också teckningar från stora händelser som 11 september och coronapandemin. Vad berättar barnens bild om hur de upplevde de här traumatiska händelserna?
1: Ja, vad gäller coronapandemin så skickade vi ut fråga till barn i Sverige ganska snabbt när vi märkte att det började hända någonting, att det var någon sjukdom. Och fick över 1000 svar på 3 månader då 2020. Och barnperspektivet var ju mycket då regler och sånt som man inte fick göra. Till exempel om man inte fick gå på sin träning eller skulle man vara i skolan eller inte. Och en oro för vem som kunde bli sjuk och hur det skulle gå för ens äldre släktingar. Mm. Så att det är ju sådana saker. Mycket är ju skillnad om man har upplevt en sak själv eller om man har hört via nyheter eller annat. Och som till exempel 9/11, så var det väl någonting man pratade om i skolan. Vad som hade hänt, och det är mycket nyhetsåterberättande, så att säga, som man kan se där.
0: Karin Isaksson, om du själv fick välja ut en enda teckning av era 700 000 teckningar, vilken skulle du vilja lyfta fram och varför?
1: Mm. Det där är en jättesvår fråga, därför att när man jobbar i arkivet så ser man det som är viktigt. Alla barns, vi bedömer ju inte bilderna utifrån estetisk eller teknisk kompetens, så att säga, eller skicklighet, utan alla bilder blir viktiga därför att alla bär på en berättelse. Mm. Och då är det ju den berättelsen som jag jobbar med för tillfället som blir viktig. Och där barnet själv får använda sitt uttryck, att använda det estetiska språket bild för att få berätta, och att det just inte blir dömt och att det får bevaras i ett arkiv. Så det är svårt att säga att en enskild bild, för alla bilder blir ju liksom tillsammans, enskilt och tillsammans, lika viktiga i arkivet.
0: Mm. Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Cassiopeia heter de, I Can't Get Enough. Komikern Mårten Andersson ska ut på stor turné han, där hans alter ego och hans inre serbiske man ska få komma ut och skoja om kulturkrockar. Hallå, välkommen till Mårten Andersson.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen Mårten Andersson.
1: Ja, det är ju faktiskt det jag är. Mårten Svetkovic som satt i mitt huvud, han har fått återvandringsbidrag, så han är tillbaka i Serbien.
0: Du, din show här heter Mårten Svetkovic 2.
1: Ja.
0: Och är uppföljaren av din förra show. Vem är Mårten Svetkovic och hur skiljer han sig från Mårten Andersson?
1: Mårten Svetkovic var en självutnämnd serbisk mentor som försökte göra mig till en riktig man enligt Balkan-normer i förra showen. Och då handlade det mycket om skämten kring liksom svensk mjukiskultur och balkansk machokultur. Men den här nya showen som heter Mårten Svetkovic 2, den tar ett mycket större grepp. Så det är egentligen kulturkrockarna mellan oss svenskar och alla andra härliga kulturer vi har i vårt land. Det är utgångspunkten. Mm. En rolig hyllning till våra olikheter istället för som det känns som att väldigt många stör sig på våra olikheter. Och jag försöker tänka att man inte bara ska acceptera dem utan kanske till och med inspireras.
0: Vilka var den omedelbara krocken?
1: Mellan mig och min den senaste nu är ju att du ser ju mitt hår. Jag har ju flikar så att håret, och så har jag blivit tunnhårig, så hon skriker, de pratar inte med varandra serber, de skriker. Men det här är ju också så här, det handlar om liksom araber som sitter på araber, men liksom folk från andra kulturer som sitter på i offentliga miljöer och inte på sig hörlurar när de kollar YouTube-klipp. Och det kan vara folk som liksom vi svenskar som måste ha sån här barnkalas som måste vara exakt 2 timmar och servera prinsesstårta. Och, men det kommer vara massa olika roliga saker som jag har liksom tänkt på.
0: Din flickvän är ju serbiska.
1: Ja.
0: Och ni har varit ihop i ganska många år nu.
1: Ja.
0: När ni först blev ihop, vilka var kulturkrockarna då?
1: Det var att hon upplever mig, och det gör hon fortfarande, som ibland ganska avstängd och konstig. Därför att hon kommer från en kultur, och igen, jag generaliserar lite här nu.
0: Jag tycker inte du är avstängd och konstig.
1: Nej, men det tycker inte jag heller.
0: Men,
1: hon
0: tyckte det.
1: Ja, hon tycker fortfarande det. Som till exempel, ett exempel då från den här nya showen är att jag brukar säga hej då till våra gäster i köket.
0: Ja.
1: Och det är tydligen jättekonstigt. Utan man ska då gå med dem till dörren. Och det räcker inte att gå och säga hej då vid dörren. Man ska titta alla i ögonen. Och sen tänker man, där är klart. Nej, det är inte klart. Då ska jag fortsätta ut genom dörren till bilen. Öppna bildörren. Och helst ska vi åka med bilen också. Och natta dem.
0: Ja.
1: Så att det här är ju det är en kulturkrock. Också att deras dörr är alltid öppen. Mm. Och i Stockholm i alla fall är dörren alltid stängd. Det är inte så ute i resten av landet. Mamma är från Hudiksvall. Där är ju dörren ofta öppen och grannar pratar med varandra.
0: Ja.
1: Du vet, men annars är det generositeten ska jag säga.
0: Och du gick all in på det serbiska. Så du följde med det här sällskapet till bilen.
1: Ja, det måste jag ju om jag inte ska tappa ännu mer hår.
0: Nej.
1: Okay. Så mycket som hon skriker. Jag har inga hårstrån kvar, det är det.
0: Ja, det var det.
1: När jag kommer hem 100 meter från huset så hör jag hon pratar i telefon. Mm. Jag kom hem och hon pratar med någon kompis från Serbien som bor i Belgrad. Mm. Jag sa, du kan lägga på luren. Han hör. Han kommer höra.
0: Så serber skriker, är det det?
1: Ja, jag ska säga hela Balkan. Det gäller greker och alltså alla nere på Balkanhalvön.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har de ju ett självförtroende. Så det är ju en stor kulturkrock som jag kommer skoja mycket också om. Mm. Hur vi jantelag svenskar skulle liksom anamma det där lite mer Zlatan-beteendet. Mm. Han blev ju vald för övrigt till ödmjukast i hela Balkan, Zlatan.
0: Ja.
1: Så att det säger en del. De har det här självförtroendet i att liksom, de kan allt. Det vi kallar killgissningar, det är liksom deras mantra.
0: Det är normaltillståndet,
1: ja. Ja.
0: Hör du, Mårten, förut var du den eviga singeln och festade upp en pensionsförsäkring, mer eller mindre.
1: Nu kunde jag få till en veckokonsumtion för mig hade dödat hela Paradise Hotel.
0: Okay. Nu lever du i alla fall ett helt annat liv.
1: Ja.
0: Hur har den förändringen varit då?
1: Underbar.
0: Ja.
1: Jag hade ju längtat enormt länge efter familj. Det var ju i min första soloföreställning som hette Under ytan, så var jag ju väldigt självutlämnande och liksom kände att en stor tomhet kring det här flyktbeteendet att liksom, ja, vara ute och festa och leva ett oseriöst liv. Och så jag hade längtat efter familj jättelänge. Mm. Och nu har jag då 2 pojkar som är 6 och 8. Och varit ihop i 10 år med min fästmö då.
0: Längta att, kan man göra, men var det svårt att anpassa sig till någonting?
1: Vet du, det var det. Och jag hade gjort jättemycket terapi, för att annars hade jag aldrig träffat en tjej av Stashas liksom, kaliber. Hon är klok, jättesnygg och rolig och allt det här som jag liksom tycker om. Och empatisk och liksom, massa saker.
0: Ja.
1: Och hon hade sett rakt igenom den här festprisen om inte jag hade gjort massa jobb. Så jag hade liksom inte druckit på 15 månader då och jag hade gjort massa terapi och tänkte, nu är jag klar. Men sen sen när relationen började, det var ju då jag insåg att herregud, det är nu jobbet börjar på allvar. Ja. När man får den här spegeln, och dessutom en kulturkrocksspegel som bonus. Mm. Så att det har inte varit lätt, men jag tar i trä här, men jag är jättelycklig.
0: Du har ju skojat om att du blivit hemmafru till en serbisk general.
1: Ja, i förra showen, ja, precis. Ja. Den ligger på SVT Play gratis, ja, om man vill se den.
0: Just det. Men du, kanske uppenbart, men vem är det som bestämmer hemma hos er?
1: Jag ska säga att det faktiskt är, även om jag skojar väldigt mycket om att det är hon som är en serbisk general och att jag är liksom hemmafru, så är det, vi är väldigt samspelt.
0: Ja, jag skulle säga att det är jag som är presidenten.
1: Ja, nej då. Nej, utan vi, styrkan i vår relation är kommunikation, ja, och att vi liksom, finns en ödmjukhet för att man är inte perfekt och man har massor att jobba på. Jag har en terapeut som är otrolig, jag vet inte om jag hinner med att säga det, men hon sa det, att hon bara, jag blir så trött på alla som par som kommer till mig och säger att det inte pirrar längre. Och så frågar hon, men vad har ni gjort för att det ska pirra? Ja, men vad menar du? Ja, jag menar precis vad jag sa. Hon sa att, vet, folk läser böcker för att bli smartare. De går på gymmet för att bli starkare. Men när det kommer till kärlek, ja, då ska det bara fungera. Och man måste jobba på kärleken.
0: Så parterapin har hjälpt det?
1: Ja, ja. Men det har vi inte gjort jättemycket. Men det var en av de första grejerna vi gjorde.
0: Varför gick ni till parterapi?
1: Därför att jag kände direkt då, som jag sa, att när jag gick in i den här relationen, jag bara, shit, jag trodde
0: alltså,
1: jag var klar.
0: Alltså, ni gjorde det direkt?
1: Ja. Oh. Och hon är ju liksom från Balkan. De är kanske inte världsmästare på att gå i terapi. Så hon tyckte nog att det var konstigt. Men sen tyckte hon att det var också jättehärligt att få någon som utifrån då kunde hjälpa oss.
0: Ja. Det är val snart. Din show börjar snart. Klimatet är ganska hårt där ute i valdebatterna. Finns det något politiskt budskap i din show?
1: Ja. Den var jättepolitisk först när jag skrev den. Och sen satt jag och kollade på det här. Jag bara, men vänta, jag är inte Olof Palme. Jag är Mårten Andersson. Jag är liksom, till och med ChatGPT sa att folk kommer för att skratta. Inte för att se en professor från Uppsala disputera i politik. Så att jag skrev om den jättemycket. Och nu är det liksom jätteroligt. Men det är klart att det finns, som alltid i mina shower, ett underliggande budskap om medmänsklighet. Och att liksom, just i ett Sverige som drar mot att nästan att man tycker att alla ska ut urskiljningslöst. Det är något jag absolut inte kan relatera till. Utan jag tycker Sverige skulle stanna utan våra invandrare. Mm. Och så jag tycker att, inte bara som sagt att acceptera våra olikheter, utan försöka inspireras. Och att alltså våga säga hej till varann mer. Och lite som det är ute i Sverige i landet, borde vi bli i storstäderna också. För jag tror att många av dem som kanske är främlingsfientliga och så vidare, de umgås inte som jag gör med folk från andra kulturer. Och jag ska säga att den jag har blivit idag, som jag ändå tycker är en ganska trevlig och delvis härlig person till och med ibland, är tack vare det liv jag har valt att leva, inspirerad av massa olika kulturer, inte bara den svenska.
0: Sickens vardag, Mårten. Jag tror att jag har en keps på mig. Så
1: nej, men jag träffade Marianne Mörk utanför. Hon lärde mig hur man ska...
0: Mårten Svetkovic 2, premiär alltså 24 september i Gävle. Kul att du kom förbi, Mårten.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Då är det dags för fredagslåten. Och den här veckan kan jag presentera världens mest fastnaglade fredagslåt. Låt mig förklara. I min ungdom reste jag jorden runt ett par år. När pengarna tog slut hamnade jag 6 månader i Tokyo. För att dryga ut kassan så jobbade jag som konstmodell varje fredag. 6 timmar med paus för lunch satt jag blickstilla på en hård pall medan japanska tonåringar stod på huk 40 centimeter framför mig och studerade min näsa, haka, pose och beniga fingrar. Det kändes olidligt länge. För att få tiden att gå och räkna minuterna gick jag igenom en specifik låt i huvudet om och om igen. Den var 4.03 och när den var slut nynnade jag om den igen i mitt huvud. 15 gånger i timmen, 3 timmar, 45 gånger, 6 timmar, 90 gånger. Fredagslåten inpräntades duktigt. Jag satte varje gny, wailande basgång, textrader på cashenslag. Som det där.

0: lite sommarkänsla som dröjer sig kvar här tack vare Fredrik Olén från Uddevalla med Hot Summer.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju ett tag nu pratat med dig som lyssnar och följer oss i våra sociala kanaler om vad som väntar här i helgen för din del. Ni är många som skriver, jag läser här Monica Öst som har fulltecknat både vad det gäller idag, imorgon och på söndag. Hon är vigselförrättare och det är en ära, skriver hon till oss, att viga två par idag. Och imorgon lördag då blir det att kolla in en auktion och på söndag då ska båden upp. Ja, lycka till med allt detta då, säger jag. Fyll gärna på i tråden. Berätta för oss hur din helg ser ut och vad för något spännande som kanske väntar. Kanske är totalt oplanerat. Eller ska du på festival? Ja, ämnet är fritt där. Skriv oss, till oss en rad P4 Väst, Sveriges Radio i våra sociala kanaler.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Vi närmar oss klockslaget 16.00 med många sekunder. Och vi lämnar över åt Ekot och Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Iran-kriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Jajamän, och klockan har blivit 16.02. Det är fredag eftermiddag fortsatt. P4 Väst har du hittat till, och här ska vi bland annat få en kommentar efter att 19 åkare diskas efter alliansloppet förra lördagen. Men vi ska tävla också. En helt nyinstiftad tävling, Dagen till ära. Den tror jag inte du vill missa. Men vi ger dig också koll på det senaste i trafiken med hjälp av dig, Hanna.
4: Ja, i dagsläget så på länsväg 172 Färglanda mellan Ödesborg och Färglanda så är det en lösko som rör sig nära vägen. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på länsväg 172 Färglanda mellan Ödesborg och Färglanda. Har du andra tips till oss så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
0: Vidare så till dig, Camilla Wikberg, nyhetsläget också.
5: En man i 20-årsåldern döms till 3 års fängelse för våldtäkt mot barn, och det socialdemokratiska kommunalrådet i Bengtsfors, Per Eriksson, uppmanar Trafikverket att man avblåser projektet med asfalteringen som gör att Slussbron i Billingsfors kommer stängas.
0: Men det är inget stopp på inflödet vad gäller väderprognoser, eller hur?
5: Nej, kommer ständigt nya. Nej, jag skojar. Den har faktiskt varit likadan hela dagen. Ikväll så är det molnigt och tidvis någon skur, men vi hörde ju glädjande nog att det var skinande sol just nu, i alla fall i Trollhättan. Det brukar i och för sig vara det i Trollhättan. Här i Uddevalla är det molnigt som vanligt.
0: Du snackar.
5: Imorgon så är fortsatt molnigt då, och passerande skurar, men solen kan kortvarigt kika fram mellan dessa skurar imorgon. 13-16 grader.
0: Okej. Ja, men då så. Där har du väderförutsättningarna, och jag hoppas att det är till gang för dig, att du kan ta rätt beslut tack vare väderprognosen.
5: Ja, ta paraply för säkerhets skull.

0: Mr. Know-it-all hade vi där, Teddy Swims här i P4 Väst denna fredag eftermiddag. Ja, men förra lördagen då åkte ju 19 åkare fel under rullskidstävlingen Alliansloppet i Trollhättan. Alvar Mühlbach som var först över mållinjen fråntogs också segern efter felåkningen. Idag då kom nästa twist. Internationella skidförbundet FIS diskar samtliga 19 åkare för att ha kört fel. Tidigare här under eftermiddagen så ringde jag Fredrik Liljesäter. Han är eventansvarig för Trollhättan Action Week. Och så här var hans reaktion efter det nya jurybeslutet.
1: Ja, det är ju en följd av hur FIS-systemet fungerar. Det är ju så att ett jurybeslut som tas av FIS, det har ju sen, jag tror det är 48 timmar på sig, att skidförbund får då överklaga det beslutet så att säga inom 48 timmar. Och görs det då har sen ytterligare FIS ett litet respittid för att göra ett uttalande på det så att säga. Och det är väl det som har hänt här då. Då har vi ett eller två skidförbund som har överklagat och då har FIS tittat på det och de har ju tittat på paragraferna rakt upp och ner och sett att den regeln som har tillämpats då utav juryn, den var inte tillämplig för det här felet och den gäller inte bara när det är en obstruktion och då när det har hänt så har de ändrat då det där gula korten till en diskvalificering istället då.
0: Är det rätt beslut taget tycker du?
1: Utefter FIS regelverk så tror jag det är helt riktigt. Sen om det är rätt för tävlingen är en helt annan sak. Men enligt FIS regelbok så är det nog helt riktigt.
0: Ja, hur ser du på ändringen här då sett ur tävlingens hänsyn?
1: Ja, egentligen så påverkar det ju inte så mycket. Vi har ju vi förhåller ju och vi respekterar FIS som vi har sagt tidigare för deras beslut och deras regler och det är ju en del i det. Sen har vi ju valt att gå in med en extra prissumma för de som kommer först i mål också och har den delen så att säga.
0: Vad tänker du om att det har varit flera turer efter det här?
1: Ja, det är den regeln som de använder är ju en ny regel från i våras och det är väl lite prioriserande. Jag tror det var första gången jag tillämpade så att det är väl deras gång att göra det. Så att det är inte mycket vi kan göra annat än att respektera det som det är, så att säga.
0: 19 åkare körde då fel på den här bansträckningen ifrån Alliansloppets sida här nu då. När ni ser i efterhand, vad kunde ni gjort annorlunda den här tävlingsdagen?
1: Det har vi tittat ganska mycket på nu och vad som har hänt och vad som inte har hänt. Och det vi kan säga är väl att först och främst så funktionärerna har inte gjort någonting fel överhuvudtaget. De har agerat exakt som de ska. En funktionärs ansvar är inte att dirigera åkare utan det är att hålla undan trafik och farliga saker och sådär. Sen har vi haft ett fordon som har med lite tv-produktion och så vidare att göra som inte har någon funktion att visa vägar eller någonting som har kört rakt fram då. Och det kan vara olyckligt att säga men det är ju ingenting som egentligen ska påverka. Man ska inte störa åkarna eller någonting. Och alla åkare har ju fått exakt den informationen de ska ha i Team Captain Meeting. Så egentligen så liksom, om man ska dra det strikt på boken eller vad ska jag säga, så ser vi inte att vi har gjort några direkta fel från organisationen.
0: Är ni det minsta självkritiska då efter den här händelsen?
1: Ja, det är vi ju alltid. Jag menar, det är ju skittråkigt. Vi bygger ju alla de här dagarna på att vi har roliga och bra event. Och händer det såna här saker så får det ju en medial uppmärksamhet. Och det är ju aldrig roligt på det sättet. Så det är ju självklart att vi kommer att underlätta ännu mer och kan vi göra saker tydligare och så. Vi har ju tittat på hur ska vår dokumentation se ut, hur ska vår information se ut till alla berörda parter. Vi har ju ändå 650 funktionärer som vi håller på med här under det här eventet. Och det är liksom hur kan vi göra med våra fordon? Ska det ligga före eller kan det faktiskt ligga efter och så vidare? Det är självklart sådana saker som vi tittar på för att underlätta sen och ta bort risken ännu mycket mer.
0: Mm. Till sist här då Fredrik, hur påverkar det här som har hänt nu förtroendet för Alliansloppet som tävling tror du?
1: Egentligen ingenting. Vi har pratat otroligt mycket med skidförbund och vi har pratat med alla åkare. Vi har pratat med team och vi har pratat med alla inberörda parter. Och alla är överens om att vi gör ett event i världsklass. Det finns få som gör så här stora event och är med så bra klass på tv-produktion och sånt. Det är ju fantastiskt. Vi har inte fått, ska vi säga, någon indikation på att någon åkare eller något team eller någonting skulle backla för att komma, utan snarare tvärtom. Alla säger att de är färdiga för att komma nästa år. Så att i det stora hela så kommer det här att glömmas, den felåkningen, och vi kommer att ha ett event nästa år när vi har 20-årsjubileum precis som vanligt.
0: Sa Fredrik Liljesäter, då eventansvarig på Trollhättan Action Week, tidigare idag till och med när jag pratade med honom.

0: Lyckligare nu, Linnea Henriksson var det som var det. Här i P4 Väst, 16 minuter över 16 har klockan blivit. Vilken grej, va?
1: Vänta, 16, 16, 16!
0: Ja, det blev det där också, ja. Bra att du fick fatt på det.
1: Det var ju på året.
0: Ja. Mm. Du, i vår grannkanal P1 så pågår ju det som kallas för slutdebatt mellan partiledarna här just nu. Och den pågår ju för fullt. Jag har inte sett någonting om några falukarvar som har dykt upp den här gången eller något sånt.
1: Inget animaliskt på
0: inte
1: scenen.
0: Inte vad jag vet än så länge, folket, så att säga. Det har ju bara börjat. Ja. Men du, det är ju mycket prat om val och sådär.
1: Mm.
0: Jag tänkte att kan vi inte göra någonting annat av detta som inte har med politik att göra överhuvudtaget, men som ändå handlar om att man måste ha valt någonting.
1: Absolut, ja. Klart vi kan.
0: Jag tycker att vi kan ha en tävling med dig som lyssnar. Vi måste väl kunna ha lite sköj här på fredag eftermiddagen också tillsammans, tävla. Och ja, vi har kallat den här väldigt spontana tävlingen för...
1: Har du bestämt dig eller? Har du bestämt dig eller?
0: Det är frågan det. Har du bestämt dig eller? Vad handlar då det här om som inte ska handla om politik då? Men du ska få ett exempel här så du fattar vad det är för typ av frågor som kommer att komma i den här tävlingen. Ett exempel kan vara, har du bestämt dig för om det blir myskläder direkt när du kommer hem eller inte?
1: Mm.
0: Det skulle kunna vara ett sånt där val.
1: Okay.
0: Då ska man få, förutom kvalfrågan, så om man blir utvald och får vara med och tävla, så får man 5 stycken andra frågor av den här kalibern.
1: Ja.
0: Och då gäller det att verkligen ha svar på dem. Då får man inte tveka.
1: Mm.
0: Förutom på 2 frågor. Det kan jag gå med på. Men 3 otveksamma svar ska komma under parollen. Har du bestämt dig?
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej, men kvalfrågan måste ju vara med här först då. Och den går i samma anda.
1: Okay.
0: Kvalfrågan lyder. Har du bestämt dig för vilken radiokanal som är den bästa?
1: Mm.
0: Ja. Det hoppas jag att man fattar det hela. Ring in ditt svar till insändartelefonen nu 0522 67 0080. Så kanske det är just du som får vara med och besvara de andra frågorna här. 0522 67 0080. Har du bestämt dig för vilken radiokanal som är den bästa? Då vill jag ju höra den kanalens namn.
1: Ja.
0: 0522 67 0080. Så ska vi se till att hinna tävla här också då innan klockan blir 16:30. Har ju priserna på bordet här i studion.
1: Mm, det är fina grejer Jimmy har rotat fram, ska ni veta. Så
0: en radiomerch och en skraplott.
1: Ja, det är fina priser.
0: Ja, det är grejer det. Mm.
2: P4 Västs valturné går in på sin sista vecka med den vita valsedeln i fokus.
3: Och det är Mellerud och Vänersborg som avslutar turnén.
2: Så du får höra lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
3: Marcus Gårne leder programmen på plats.
2: Och Skobsalegi ger den politiska analysen efteråt.
3: Måndag och tisdag klockan 3-4 i P4 Väst.

0: Alex Warren sjöng Ordinary för oss. Och ja, men vi drog igång en väldigt spontan tävling här under den här vignetten.
1: Ja. Har du bestämt dig eller? Har du bestämt dig eller?
0: Ja, det var frågan det. Och det här handlar ju om någonting som man måste ha bestämt. Gjort ett val kring helt enkelt så här i valtiden. Men det har inget med politik att göra överhuvudtaget. En av alla som ringde är ju du, Micke. Hallå på dig.
2: Hallå, hallå Jimmy.
0: Gärnare. Du fick ju kvalfrågan här. Har du bestämt dig för vilken radiokanal som är den bästa? Och svaret från dig var...
2: Ja, det var ju P4 Väst.
0: Ja, exakt. Ja, smickar går ju alltid hem. Du,
2: ja, det gör det.
0: Du ska få 5 stycken frågor som påminner om det här. Det handlar om saker som ja, mänsklig natur som du kanske redan har bestämt dig för och gjort ett val kring här. Och du ska ge mig svar direkt. Eller blir det tvekande på 2 utav dem så kan jag ändå ge dig godkänt och får du priserna här som ligger bredvid oss. Och den hårde domaren är Camilla bredvid min sida här. Jag tror du kommer förstå frågorna här när du får dem. Så att vi drar väl igång den första här då.
2: Ja, det gör vi då.
0: Ja. Håll i dig Micke. Frågan är, har du bestämt dig för vad du ska äta ikväll?
2: Ja.
0: Ja, vad blir det då?
2: Det blir kycklingben.
0: Ja. Var det någon tvekan i svaret där?
1: Tycker jag inte.
0: Nej, det var bra. Bra. Fråga 2. Har du bestämt dig, Micke, för vad du ska göra i helgen?
2: Ja.
0: Vad ska du göra?
2: Jag ska vara hemma och titta på idrott, hade jag tänkt, i diverse former. Ja,
0: Camilla, ja, Camilla, någon tvekan här?
1: Nej, det tycker jag inte heller. Jag gillar den här tävlingen för jag vet ju inte om det Micke säger stämmer. Nej, men det har ju ingen heller. Betydelse. Huvudsaken är att han inte tvekar.
0: Ja, du måste ha svar. Okej, Micke, det går ju bra så här långt.
2: Det var ju jättetrevligt att det går bra.
0: Ja, absolut. Du, jag frågar dig ytterligare här då, när vi ändå är inne på helgen. Har du bestämt dig för vad du ska göra om det inte regnar i helgen?
2: Ja.
0: Okej, vad bra. Då vill jag veta vad.
2: Ja, jag ska göra samma sak som jag sa på förra frågan.
0: Ja. Du parerade snyggt. Det är snyggt. Frågan, 2 frågor kvar då, den fjärde. Har du bestämt dig för... vem du ska ringa härnäst?
2: Ja.
0: Ja, okej. Vem kan det vara då?
2: Jag ska ringa min mor.
0: Ah, det var bra.
2: Ja.
0: Det ska man göra.
2: Det tycker jag. Ja. Det ska man göra.
0: Det är helt härligt det. Du får den sista, även fast du redan har klarat av allting här. Men frågan är, Micke, har du bestämt dig för när du ska gå och lägga dig ikväll?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Ja,
0: okej, okay, vilket klockslag.
2: Ja, det blir så sent som möjligt. Så låter man säga någon gång efter nipan. 1-2 någonstans. Det är säkert bra.
0: Ja, men det är ju snyggt. Full pott i denna något annorlunda tävling. Frågan var, har du bestämt dig? Och du hade ju svar på allt, Micke.
2: Ja, ibland har man tur.
0: Ja, det var din tävling.
2: Ja, det var det, klart.
0: Och vi har lärt oss...
2: Jag kan vara med nästa gång.
0: Ja, det kan du vara. Jag tvekar ju på om den här kommer att göra någon comeback någon mer gång. Men vi får väl se. Nu har du unikt fått vara med i alla fall. Ha nu en härlig helg, Micke. Stanna kvar i telefonen här så ska vi ta din adress också och så vi kan skicka priserna här av P4 Väst Merch och en skraplott till dig. Och ha det gott.
2: Tack så mycket. Samma.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Release Me med Agnes tonar vi sakta bort där, för det kommer glädjande besked från Vänersborg.
1: Ja, men precis. Den eftersökta kvinnan är återfunnen och vid god vigör, meddelar polisen via sin hemsida.
0: Det är senaste nytt. Det har ju varit en stor insats där sedan igår i jakten på att hitta den här kvinnan då som hade försvunnit. Men som sagt, nu då återfunnen och vid god vigör. Skönt att höra när det blir den här lösningen på det hela. Mer nyheter alldeles strax om en minut här i P4 Väst. Dessförinnan, senaste vad gäller eftermiddagstrafiken denna fredag med hjälp utav dig, Hanna.
2: Ja, men i nuläget så är det ju en del köer på sina håll. Det är ju många som slutar från jobbet och ska ta sig hem. Så det blir ju en del köer. Sen är det också på länsväg 172 Färglanda mellan Ölesborg och Färglanda, så är det en lös ko som rör sig nära vägen. Så det är bra att uppmärksamma det. På E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby, där är det ett broarbete som pågår. Så det kommer vara arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Men det kan bli mycket begränsad framkomlighet. Har du andra tips till oss, då kan du nå oss på 020 999 444.
0: Och då är det dags för nyheter, Camilla Wikberg.
1: Och glädjande nyheter då så här på fredags eftermiddagen. Den eftersökta kvinnan i Vänersborg är funnen och vid god vigör. Klockan är 16:30 och du får lokala nyheter. Ja, precis nyss så kom nyheten ifrån polisen att man har hittat den eftersökta kvinnan i Vänersborg, och hon ska alltså vara vid god vigör. Polisen har ju sedan igår sökt efter henne. Hon anmäldes saknas under gårdagskvällen. Vidare så, Trafikverkets beslut att stänga Slussbron i Billingsfors i slutet på september väcker kritik i Bengtsfors kommun. Räddningstjänsten menar att beslutet kom så sent att det skapat problem med både planering och att det tar längre tid att komma fram vid larm. Christian Rodén är räddningschef i Bengtsfors.
3: Vi behöver ha reda på det i så pass god tid så vi kan göra våra riskanalyser och eventuellt ställa om då när det behövs. Många gånger kan man ju leva med eller tvingas få leva med en fördröjd insats då, att det ska ta längre tid. I det här fallet så tror jag att vi hade kunnat kanske diskutera lösningar på ett annat sätt om vi hade fått planera innan.
4: Du, en vecka då ska bron vara avstängd. Hur påverkar det er på räddningstjänsten?
3: Uppskattningsvis cirka 15 minuters fördröjning kommer det bli för Bengtsforsstationen mot alla händelser söder om Billingsfors.
5: Ja, att Trafikverket helt vill stoppa trafiken över Slussbron i Billingsfors från den 28 september och 5 dagar framåt på grund av beläggningsarbete har väckt ilska i Bengtsfors kommun. Enligt kommunen fick de inte besked från myndigheten förrän den 1 september, vilket har försvårat planeringen av bland annat skolskjutsar och räddningstjänst på grund av längre restider. Eva Marie Sjöstrand är projektledare på Trafikverket.
6: Jag tycker att det är jättetråkigt att det påverkar så, naturligtvis. Men det är det enda sättet att få ett nytt ytskikt på den bron.
7: Men varför gav ni ett så sent besked?
6: Vi fick loss resurser rätt så sent.
1: Reporter var Jeremia Sandberg och Rebecka Julin. Juli i år präglades av ett högt vårdtryck, konstaterar nu sjukvårdens styrelse. Inflödet till akutmottagningen på Näl var det högsta för en julimånad sedan 2019 och beläggningsgraden landade på 112%. Björn Järbur är sjukhusdirektör inom nu sjukvården.
8: Just att det blev en sån här stor ökning som det var detta året, det var lite överraskande.
0: Vad fick det för konsekvenser för patienterna?
8: Nej, men det har lett till är ju att man kanske har fått vänta längre innan man får hjälp. Och det är ju framförallt alltså, de här patienterna som är akut sjuka, som är med om en olycka eller får en hjärtinfarkt eller så. De får ju alltid hjälp med en gång. Men det är ju de här patienterna som inte är prioriterade på akutmottagningen. Det är ju alltid de som hamnar i kläm.
1: Och så vädret. Ikväll molnigt och tidvis någon skur. Imorgon molnigt och passerande skurar. Mellan skurarna kan ändå solen kortvarigt kika fram. Temperatur imorgon 13-16 grader och en västlig vind.
0: Så Camilla Wikberg, då ska du hem och vända, va?
1: Ja, ungefär så. Ja.
0: Grattis!
1: Ja, imorgon är det jag och Elin Angvarsson Wahlberg som styr radioskutan.
0: Ja, det blir bra det. Med säker hand kan jag utlova också. Men jag kan väl säga att jag går ingenstans än.
1: Nej, det får du inte.
0: Nej, jag ska vara kvar här i minst en timme till i alla fall i etern tillsammans med dig som lyssnar. Var så säker!

Tracy Allman var ju det där med They Don't Know, men vi vet ju att det var den låten vi hörde här och nu. Du och jag tillsammans, eller hur?

0: Lite av Muscle-In med The Magnolia. Det är ju snart dags för kvällspasset och det ska pratas om ovanligt stora grejer du har i ditt liv.
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 panners spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, passa på nu och berätta om de här ovanligt stora grejerna som du har där hemma, vad det nu än kan vara. Kan ju bli ovanligt stort utrymme till det här också i etern. Vem vet? Lite senare, men inte riktigt än. Vi har lite Alicia Dixon nu på gång.

Ja, smärtsam igenkänning där med Alicia Dixon och The Boy Does Nothing. Ja, det är ju fredag idag. Då brukar artister släppa ny musik just denna veckodag. Och en av dem idag är Maya Francis. Swedish Mermaid heter hennes nya låt. Jag gissar att den kommer att dyka upp imorgon under Amber Festival i Trollhättan när hon står på scen. En festival som drar igång idag här. Och jag tänker att vi kan väl värma upp med att höra den här nya låten redan nu.

0: Ny musik med Maja Francis där, Swedish Mermaid. Nu är det dags att lämna över till Ekot. Nyheter på ingång när klockan blir 16:15.
1: Ekot 16:15. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att en socialdemokratisk regering är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sådana här budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:45. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa

0: blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
0: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
0: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
2: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting nu.
3: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
2: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
3: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
2: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
3: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
2: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
4: Jajamensan, tack där säger vi till Ekot då. Klockan har blivit 17.00 så här på fredag eftermiddagen. Utanför studiofönstret kan jag se lite sol som på husfasaden här mitt emot mig. Exakt hur vädret ska te sig här under kvällen och i helgen, det ska du få reda på i detalj här snart. Men vi ska kolla till eftermiddagstrafiken också med hjälp av Hanna Abdullah.
5: Det är fortsatt lugnt

0: i trafiken. Det är ju en del köer däremot på sina håll. Bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby. Där är det ju ett broarbete som pågår. Så det är ju arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Så det kan bli mycket begränsad framkomlighet. Sen på länsväg 164, Ädelskog och Åmål, då är det också risk för kö på grund av en dikningsarbete. Så arbetsfordon är också där på vägbanan under arbetets gång. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
1: Mm, då så, nu väder i fokus. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Hej och välkommen.
2: Hallå, hallå. Tackar, tackar.
1: Ja, men vi ska prata vädret nu och under helgen. Och missa inte söndagsprognosen kan jag säga här som en liten hint. Jag vittnade om att jag har lite sol utanför studiofönstret i Uddevalla. Hur ser det ut i området nu med den varan?
2: Ja, men det är mest uppluckrat just nu i alla fall i de södra delarna, så kring Uddevalla, Trollhättan där. Någon enstaka skur dröjer just nu kvar kring Mellerud upp mot Bengtsfors, men det är ändå på väg bort. Så ja, men lite halvuppluckrat kan det ändå fortsätta vara kommande timmar. Det är först under sena kvällen här som det drar in lite nya skurar västerifrån.
1: Mm. Vittnar det om hur vädret ter sig imorgon lördag?
2: Ja, men lite så i alla fall. Det kommer vara lite skurar av och till under dagen, imorgon lördag då. Så ja, det kommer vara molnigt med det också. Men mellan skurarna tänker jag ändå att solen får kika fram av och till. Temperaturmässigt imorgon så kommer vi upp i mellan en 30 och upp mot 16 grader, så lite svalt, och så blåser det lite grann till det här i västvinden.
1: Mm. Då är vi framme då vid den där söndagsprognosen som jag försökte locka lite med. Vad är det som väntar då?
2: Ja, men under lördagskvällen så drar de här skurarna bort. Det börjar spricka upp och ja, natt mot söndag blir då lite småkylig. Men sen in på söndagen så blir det ändå ganska så varmt i och med att det är mest sol vi har i prognosen. Och då tänker jag att vi kommer upp i mellan 17 grader ut mot kusten och i de norra delarna upp mot 20-22 grader sådär. Så det blir betydligt varmare.
1: Men så somrigt det blir så här i september. Ja, härligt. Mm. Tack för detta, Fanny Sarela. Ha nu en härlig helg.
2: Tack detsamma.

0: Jag tycker att Daft Punk och Pharrell Williams här gör ett bra jobb för att pumpa på och skapa den här sköna fredagsfeelingen här. Get Lucky heter ju låten som du får höra här i P4 Väst. Jag tycker ju också att det är roligt när man får skratta av någonting som man hör i radio. Det ligger mig väldigt nära hjärtat i alla fall. Jag tycker vi borde göra det här under fredags eftermiddagen också. Och eftersom jag inte förmodligen lyckas förmå få dig att le överhuvudtaget, så får jag söka mig åt något annat håll. Och då tycker jag det är dags att vi hör ännu en gång segmentet Påhittade nyheter som sändes tidigare här under förmiddagen. Så jag lämnar helt enkelt över till Inge Trolig.
1: Jaså, då var det dags igen, säger du. Ja. Välkomna tillbaka då till Påhittade nyheter. Valet närmar sig fortfarande med rediga 7-mila kliv. Förtidsröstningen är igång och man får inte säga någonting om någonting, för då trampar man folk på tårna. Så därför ska vi göra precis det och lämna över till vår sportreporter Eugen Kristus, som rapporterar live från de politiska spelen i Lilla Edet. Jajamensan, det här är Eugen Kristus med ett direktsänt referat från de politiska spelen som gått av stapeln i år här i Lilla Edet. Här ska alltså en representant från vardera riksdagsparti deltaga och helst vinna i en rad olika utmaningar och kraftansträngningar för att kunna ta hem guldmedaljen och därmed kunna titulera sig och sitt parti vinnare. Vi är just nu inne i den femte grenen av 146, och det är alltså råfotboll. Representanterna är uppdelade i Tidöpartierna mot den rödgröna röran. Låter smarrigt det där. Just nu står det 0-0 eftersom att båda sidor är så pass tafatta att de inte ens fått bollen i rullning, utan har mest ägnat sig åt personangrepp och reklamkampanjer. Men nu ska vi se här. Oj, det är alltså moderaten Snippe Äggenfjärt som till syvende och sist petar till bollen, och då är spelet igång. Det blåser ganska rejält här idag, men Snippe vänder kappan efter vinden och kämpar på. Men där kommer Miljöpartiet. Artisten Jannike Mondrem som ger moderaten en örfil och höjer skatten på drivmedel med ytterligare 600%. De är fortfarande inne på den rödgröna planhalvan, men nu kommer en glidtackling från Sverigedemokraten Jens Svinegard som har lyckats få till sig bollen, och där är han på väg. Men oj, oj, oj, oj! Han ramlar i leran. Det såg riktigt otrevligt och lerigt ut. Hans skjorta blev alldeles brun. Bollen är fri och rullar rakt förbi liberalen Åke Tveskärt, som vanligt inte vågar ta ställning utan låter bollen gå obemärkt förbi till centerpartisten Ingela Hö, som passar bollen till... Hon passar bollen till kristdemokraten Anna Davidsson. Ja, det verkar alltså som att centerpartisten har bytt lag igen och spelar nu för Tidöpartierna istället. Snabba vändningar här. Anna Davidsson från Kristdemokraterna spelar mycket fin fotboll. Vilken teknik! Se Anna Davidsson leka fram bollen mot det rödgröna målet. Men oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj! Nu kommer vänsterpartisten Josef Stalin, och han är helt bindgalen. Han ser riktigt arg ut. Där får Kristdemokraterna en rejäl känga mitt i korsryggen. Och detta ser riktigt bra ut för den rödgröna sidan. Men vad är nu detta? Vänsterpartiets Josef Stalin kom just på att det är fredag. Ja, då har ju han redan arbetat 4 dagar och går istället hem för att skriva klyschiga slagord på en banderoll. Det står alltså fortfarande 0-0, men där kommer Socialdemokraternas Lennart Gråmes medans bollen är fri. Men istället börjar han mala på om vinster i välfärden. Hur länge ska han hålla på och mala om detta nu? Ingen vet, men alla börjar bli rejält trötta på... Och där börjar han istället prata om sitt besök hos den ensamstående fyrbarnsmamman Svetlana, som inte har råd med mjölk ens en gång. Herregud, så tråkigt detta är. Men oj, oj, oj, där göd visslan. Matchen slutar 0-0, och vi kan således konstatera att svenska folket står som förlorare även detta år. Det var allt från mig, tillbaks till studion.
2: Tack för det, Eugen. Och då är det alltså till sist dags för vädret som vanligt med... Vad han heter nu igen? Karl som fan, eller ja. Varsågod.
3: Herregud, jag har ju varit med i det här programmet sedan början. Hur fan var dåligt. Ja, det, jag vet inte. Sol kanske, eller vad det nu heter. Jävla idiot.
2: Vad sa han där på slutet? Ja, vi tar det nästa vecka. Hej då!
0: Påhittade nyheter härifrån tidigare i förmiddags i P4 Väst.

0: Rosor med Pernilla Andersson, så här när klockan är 16:15 fredag eftermiddag.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det ju, och det pågår ju slutdebatt i grannkanalen P1. Många ämnen med partiledarna diskuteras och det är många ord som sägs såklart. Jag kan väl bara kort sammanfatta om det som har pratats om det senaste här. Det handlar ju om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har bland annat då anklagat Sverigedemokraterna för att föra kulturkrig mot ny grön energi. Ulf Kristersson anklagar Andersson då för att prata illa om Sverige. Det var Moderaterna där med. Och Jimmy Åkesson finns också med där. Han hyllar Simona Mohamsson, Liberalernas ledare, för sina insatser för klimatet och uppmanar väljare som inte vill ha Dad Gostar som minister att rösta på henne. Ja, där har du lite grann om de olika sidorna som diskuterar just nu, i alla fall i P1. Hör du ju antingen i FM eller i appen Sveriges Radio om du vill fortsätta följa det som sägs där. Jag vet ju att ni som lyssnar, ni har mycket saker för er. Nu byter vi ämne ifall det inte är glasklart, men det gör vi i alla fall. Och vi har ju frågat nyfiket här sedan tidigare idag vad ni har för planer här under helgen, och som ni har svarat, så mycket grejer ni har på gång. Jag brukar tycka att jag är rätt fantasilös när det gäller att hitta på grejer. Det kan ju bero på att jag är en riktig hemmakatt. Jag älskar att vara hemma. Behöver inte så mycket mer i livet. Men ni som lyssnar, jösses vad ni har hittat på saker. Och om du som lyssnar är som jag och inte kanske har så där mycket för dig, vill ha lite idéer, så kan du ta och lyssna lite extra nu här på några saker när jag gör en liten snabb sammanfattning av bland några av lyssnarnas alla påhitt här under helgen. Pierre, han packar inför en flytt. Vi önskar dig lycka till såklart. Eja, hon ska rida på Islands hästar. Så går vi vidare till Anna. Hon ska springa tjejmilen i Stockholm. För Marias del så är det också att springa. Hon har nämligen fokus på midnattsloppet i Göteborg imorgon kväll. Annika är fullt upptagen med att måla och tapetsera. För lite likt Pierre så har de då flyttat och in i en ny villa. Det är mycket arbete med det såklart. Fredrik, han ser fram emot en helg med rallycross-tävling och mys i Arvika, när det härligt det låter. Lena ska jobba. Och så Maria som ska på skrattyoga. Kanske var det någonting som du fastnade för där. Eller så vidhåller du vid att nej, jag tar det fortsatt lugnt.

Från 89 och fortfarande så otroligt bra. Tina Turner med The Best. Kul att höra den och få spela den för dig. Jag känner att den här helgstämningen och fredagsfeelingen, den är oerhört närvarande. Mycket tack vare musiken. Vi tar oss vidare här med lite nyare musik, tänker jag.

0: Det där var ju Temper City med Self-Aware. Nyheter med.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de 8 partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:15. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
0: Tack där, Christian Lönner i Eko-studion.

0: ännu en härlig låt här. Backstreet Boys, Larger Than Life. Ut i fredagstrafiken nu då med Hanna Abdullah.
1: Ja, det är ju fortsatt lugnt i trafiken. Tack och lov så är det ju inga olyckor som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot på E45 Trollhättan vid Stallbackabron så är det en hammare på vägen. Så det kan ju bli så att man kör över den och den flyger upp, så var försiktig där på E45 på Stallbackabron. Sen på E45 igen, Trollhättan Vänersborg vid Överby, där är det ju broarbete som pågår. Så det kan ju bli arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Så det är ju mycket begränsat framkomlighet. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack där Hanna för detta. Nu så närmar vi oss klockslaget 5:30. Dags för nyheter med Arvid Brandström.
2: Den eftersökta kvinnan i Vänersborg är funnen och vid god vigör, meddelar polisen. Hon anmälde saknad under gårdagskvällen. Polisen har sedan dess sökt efter henne med bland annat försvarets hjälp. Strax innan 16:30 nu under eftermiddagen meddelar polisen att kvinnan är återfunnen. Hon hittades i terräng några kilometer från sitt hem efter att en hundpatrull fått upp ett spår. Uddevalla kommun återkallar tillstånden för barnomsorgskoncernen Strömslott, det skriver Bohusläningen. Beslutet kommer efter en skattehärva som uppmärksammats kring de Ljungskile-baserade bolagen och deras ägare. Totalt berörs 84 barn. Kommunen uppger att det finns platser för samtliga barn i andra kommunala eller fristående verksamheter. Trafikverkets beslut att stänga slussbron i Billingsfors i slutet av september väcker kritik i Bengtsfors kommun. Räddningstjänsten menar att beslutet kom så sent att det skapat problem med både planering och att det tar längre tid att komma fram vid larm. Christian Rodén är räddningschef i Bengtsfors.
3: Vi behöver ha reda på det i så pass god tid så vi kan göra våra riskanalyser och eventuellt ställa om då när det behövs. Många gånger kan man ju leva med eller tvingas få leva med en fördröjd insats då, att det ska ta längre tid. I det här fallet så tror jag att vi hade kunnat kanske diskutera lösningar på ett annat sätt om vi hade fått planera innan.
4: Du, en vecka då ska bron vara avstängd. Hur påverkar det er på räddningstjänsten?
3: Uppskattningsvis cirka 15 minuters fördröjning kommer det bli för Bengtsfors stationen mot alla händelser söder om Billingsfors.
5: Ja, Trafikverket helt vill stoppa trafiken över slussbron i Billingsfors från den 28 september och 5 dagar framåt på grund av beläggningsarbete har väckt ilska i Bengtsfors kommun. Enligt kommunen fick de inte besked från myndigheten förrän den 1 september, vilket har försvårat planeringen av bland annat skolskjutsar och räddningstjänst på grund av längre restider. Eva Marie Sjöstrand är projektledare på Trafikverket.
6: Jag tycker att det är jättetråkigt att det påverkar så, naturligtvis. Men det är det enda sättet att få ett nytt ytskikt på den bron.
7: Men varför gav ni ett så sent besked?
6: Vi fick loss resurser rätt så sent.
2: Det sa alltså Eva-Marie Sjöstrand, projektledare på Trafikverket, reportrar Jeremia Sandberg och Rebecca Julin. Undervattensfilmaren Peter Muld från Ljungskile gjorde ett märkligt fynd ner på havsbotten. En krabba som håller i en golfboll.
8: Såg jag en krabba komma gående mot mig ganska långt ifrån och så såg jag att han hade någonting i klorna där. Och jag trodde ju naturligtvis att det var en stor vit snäcka som han hade hittat, men det var en golfboll.
4: Peter Mulds första tanke var vilken häftig bild det här blir.
8: Men när jag tänker steget längre så var det ju inte alls så himla roligt. Alltså, för överallt man kommer under ytan så ser man ju människans påverkan och det var ju så konkret.
2: Reporter Tilda Jonsson. Vi går vidare till väder. Ikväll molnigt och tidvis någon skur. Imorgon molnigt och passerande regn. Men mellan skurarna kan solen kortvarigt kika fram. Temperatur 13-16 grader, västlig vind med friska vindbyar.
0: Tack där Arvid för denna nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Vi ska snart avrunda för denna dag och jag tänkte titta tillbaka lite grann på vad vi har för oss här under eftermiddagen. Vi inrättade en tävling som fick namnet Har du bestämt dig? Det gick helt enkelt ut på att Micke från Munkedal, han fick 5 stycken olika frågor när han skulle ha ett snabbt svar på att han hade bestämt sig för vad han skulle göra. Den sista frågan var den bästa kanske. Har du bestämt dig för när du ska gå och lägga dig ikväll?
9: Ja, det har jag gjort.
0: Okej, vilket klockslag.
9: Ja, det blir så sent som möjligt. Så låter man säga någon gång efter nypa då. 1-2 någonstans blir säkert bra.
0: Ja, men det är ju snyggt. Ja, jag tror, om jag får tänka högt Arvid, att ledningen på den här kanalen har bestämt sig för att den här tävlingen inte får fortsätta. Så att ifall man funderade över detta så ja, kan du precis sluta med det.
2: Det låter som en helt korrekt spaning.
0: du tog också den slutsatsen. Ja. Men det gjorde ju att Micke i Munkedal är unik vinnare, helt enkelt.
2: Verkligen, grattis Micke.
0: Ja, verkligen. Ja, men då så. Nu ska vi packa ihop här. Du ska jobba en liten stund till, Arvid, och bevaka området ytterligare så att vi uppdaterar ifall något händer.
2: Det gör vi.
0: Men nu tackar vi för oss. Maria Ensell som har lagt musiken också och lämnar över till Rasmus och kvällspasset.
10: God kväll, kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som in och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var 3 stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vad då? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kom jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde, och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Vi har ju varit inne på kroppen här, det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll, men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså, det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte på första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att det, för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-låt. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt, men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop, och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan, och låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng att kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program, tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. Jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut där sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag vår låtlista. Det blir Ordinary World. Vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra.
2: Hej!
0: Och vad snar? Har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag skämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du. Det att hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar. Ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur? Ja.
1: Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall alltså.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså.
1: En kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning. Och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus, tjenare.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Du vet, det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu är det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad och den ena är då för, som vi, hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Men det är väldigt bra.
0: Men du,
1: alltså,
0: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och det var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Det var så väldigt mycket.
0: Och vi
1: det
0: har...
1: Ja,
0: jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha. Ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler. Alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskulla eken.
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens värld. Bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill

0: för att du är med.
1: Ja, härligt att vara med, Rasmus.
0: Håll i plånboken och
1: ja,
0: ha en...
1: vi försöker.
0: Vi försöker och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Det är samma det jag vill. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Ja, jag har en eller ett ovanligt stort kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos som jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst... Ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: Nej, men en rolig lottning. En väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror att vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredagkväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt.

0: Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
1: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i Kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan Kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret som sagt, det är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020 22 10 20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså.
1: Precis, så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad? Idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig. Så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, det är egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte den riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det är också det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det är ju att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när jag kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blir så uppspelt med det här med kavel. Jag hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja, ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade.
0: Ja.
2: Av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men bra. Jättebra. Anneli, Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Det är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men jag kan inte
1: komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner om september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här. Och...
0: vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju. Ronny. Alltså, jag hör ju på sången att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
0: är. Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får det bli 1-1, för det här är, låten heter Trash.
1: Med Suede. Eller?
0: Med Suede, så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror det räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco och Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
1: ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttitel.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Ronny. Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ah, Ronny.
1: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är det. Det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder.
2: Yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till Ronny för att testa om någon där ute kan hota dig på titeln?
1: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
1: Ja, visst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag bägge två.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brått.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: Okay. När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara, 2? Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen, det var typ, vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Okay. Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president, det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är helt okej. Det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara, min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom Ja, studera för att bli pilot.
2: Jag tror typ efter, vad heter det, inte universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej, okay. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50, det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
2: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra, och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig, och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
16: Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis.
15: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
17: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
17: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
18: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa.
16: Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade. Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
19: Vad vill du göra, grabben?
16: Sa pappa.
19: Ska vi köpa popcorn?
16: Jag vet inte, sa jag.
19: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
16: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
19: Mina damer och herrar,
16: dånade rösten i högtalarna.
19: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
16: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
20: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
20: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om

0: Specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
1: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt, och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
3: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
4: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
5: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
4: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
6: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
7: Jag har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
7: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5, som det har påverkat mig psykiskt, och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
7: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
7: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra. För nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo Caralis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på

0: 21,14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Rose som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
1: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
0: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Rose.
2: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
3: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Krantz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping på Ljungskile leder alltså.
4: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
0: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58 och 41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66 och 49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
1: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och jag tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
0: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62 och 53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på ena örat?
1: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
0: 62 och 53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Rose som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången. Den mätte 19,04 och hon är kvar då på 19,08 på femte platsen.
2: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson. Som här och nu tar och sammanfatta dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
5: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
6: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
7: Uppsnacket
6: med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
5: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
5: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
7: Men i ditt liksom privatliv?
5: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
0: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskusen. Men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Roos. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på banan den här sommaren. Utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då med Daniel Thomas Dodd från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodd. Det betyder att det är Fanny Roos tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skilder.
1: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut, men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
0: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Roos som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
1: Nej, jag tycker inte hon får riktig träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
0: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
1: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
0: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femte platsen i diskusen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66,67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion, som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
1: Nej, absolut inte, och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit inne då på att vi kanske skulle kunna haft med någon till då, men ja. Nej, det är häftigt ändå att vi har fyra stycken representanter i finalen.
0: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
1: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. kände inte igen i alla fall utkastet. Så att, det var inte så konstigt att det blev riktigt, riktigt långt.
0: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
3: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv. Långt ute och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
4: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Så man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten när det nu bara är en 1/3 som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka innan Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
0: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare, och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång, än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen. På en 5:e plats Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21 och 14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon av de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på 5:e platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren, VM-4:an, OS-5:an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den 4:e omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
1: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
0: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla 6 kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
2: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
8: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
9: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
10: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
11: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
12: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
13: Kort replik, Magdalena Andersson.
14: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
8: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
2: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
0: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
1: Ja, hur ja, det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än innan Diamond League dök upp. Det var ju de här stora galorna som Zürich-galan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering, om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. De här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
0: Alla grenar ska avgöras under de här 2 dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är 2 såna här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
1: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
0: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången. Och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt. Hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
1: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där. Och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt... Det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
0: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln och landar strax där. Över 60 meter.
1: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då. För hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
0: Det är 59-99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
13: Radiosporten med Superettan.
4: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan stället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av panik inför vilket beslut han skulle ta, och istället så är det bara Nordic United som rensar undan. Lite fart i alla fall i hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelats Superettan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
3: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping. Nykomlingsstart i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytten här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på Anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e, och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
0: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
1: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att Nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då. Och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
0: Dags för den sista omgången, och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson, som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärde platsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson.

0: Över 71 meter.
1: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
0: Sierra Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
1: Mm, skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femteplatsen hon har just nu.
0: Ja, Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma, och det är inte längre för Sierra Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag, bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga, för det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan, och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var inget vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som vi gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati, som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén, en boll som skickas in i straffområdet, fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna, han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde Nefati fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sist och där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörnan nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget bara bort med den, och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den där högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic-spelare i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Östers som bara rensar bort i panik och kommer bli ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet, och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat, som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar, och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller låning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan fotboll det. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Aslani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Aslani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska, så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kanga och Fanny Ros som har tävlat klart, och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin, som ju vann VM-guld i Eugene 2022, då var hon en skräll, och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa, och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen, med Vanessa Kanga som femma, alltså 62-50 och tre sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta, och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom två i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema
1: i topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminut 1. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt, och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken, och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldigt tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Krantz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvenskt avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i det andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan utföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieleden med Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstriden i Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av dem som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamraten. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och då blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då, i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat Superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer Superettan-matcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra. Låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6:25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.

0: Vi är därifrån Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo de Platinis på något sätt här så småningom i Sportextra, där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
1: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej men en rolig lottning, en väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på våran arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på, eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt där borta och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler, medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
0: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sportextra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sportextra.
1: Men först och främst, hockey.
4: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
1: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
11: Jag blev väl både ledsen och arg.
12: Diskriminering.
0: Det här är Sportextra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Armand Duplantis inte kommer till start. Och så blir det ju superettan andra halvlek, de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav Inneplanspiken, men inte med en sån djup kvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio. Så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet. Och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Varför jag låter lite frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser det ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurvan nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten, så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom, så så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting, utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli bra, jättebra resultat. Det har det ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra, utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet, utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist, kan det vara så att Duplantis safear lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest?
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta. Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Kjellgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här. Erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig. Kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva. Eller rättare sagt straffområde. Där det har hänt en del här ikväll. Och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat. Det är ett av kvällens två superettamöten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid? Ja, det gäller att se till nu då och behandla den och vara någorlunda bra. Få ordning på den så att han kan hoppa med vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om 1 vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. Nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich. Och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel. Men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där... De har hoppat klart på 5.52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss. Men till exempel Karalist tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen av Diamond League. Så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville i amerikanen på mittenbanan. Han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun. Och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9.84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9.79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5.52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppats med en kratta efter EM. Också en sån ikväll.
2: Verkligen. Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då ojämn. Hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100-metersloppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt. Utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där. Men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer det ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, då tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20.37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de iväg. 100 meter för herrar, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra men på slutet är det ändå. Oblique Seville från Jamaica som vinner världsmästaren 9.90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ajayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med Tjechena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen. Och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tajay Gale från Jamaica som vann på 8.46. Och Miltiadis Tentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kamga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ. Så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt. Så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel. Men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer ju dra igång en massa tankar för folk då att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, för det är klart att nu när Manolo hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade, och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på och träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu är han överst på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66 minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Kranz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66, då är det kvitterat på Nick Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål i det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping, men åtminstone de lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald, och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic, och Öster bara tar tillbaka kommandot igen, och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Det är inte konstigt, för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League, som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cidjotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sport Extra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan bevakning i kvällens Sport Extra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här Superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten. Nu 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra Superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United-ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar ha normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete. Inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kort kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: I en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennevall och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet från förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande kanske mer prestigefyllda tävlingar så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är Superettan fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan fotbollen och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna, framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb snabblöpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen, och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Och bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det vobblade avslutet kommer nya avslutet. Tillfrästat målvakten Lukas Eriksson här i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk, har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju som tidigare konstaterats långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge. 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall läget är oförändrat. Det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt när Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystac som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar ändå om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8:51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Den leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stone har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som man är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65 och 84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen från Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var väl inte heller någon fullträff han fick till. Så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdant.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som och vinna. Hoppar han normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1:41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten, då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där vitklädda Nordic från Södertälje är laget som är i ledning i den 86:e matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara, får en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken. Men än så länge det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och leder gör nu Mykolas Aleknaj från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletic sagt nej till.
7: Ja.
6: Det var ju,
7: vad hittar du all fakta?
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och alltså, landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka hem den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5,82.
1: Tillbaka till Superettan-fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amart Svelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar, ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten upp till vem då, under hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spel in i straffområdet och de kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac, han som gjorde 2-1 målet, som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad när Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som är försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalagets Ture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare. Lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs och nya av Ljungskiles välsamlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
6: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykolas Alekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi 2 stycken kastare över 70 meter.
7: Ja, och sen har vi dessutom Danny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl 4, va?
6: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav 6. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
7: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
6: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5,82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren, och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck, och ja, den ska vinna.
7: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
6: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farb på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75, och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
7: Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
6: Ja, han har ju gjort det. Startskottet, och så är de iväg, och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Čech, 71,29.
7: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
6: Christian Čech alltså 71,29, Mikolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Čech och Alekna i tävlingarna.
7: Ja, Čech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.

0: av Jacoby Farp som är ännu snabbare då, alltså 12.75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farp.
1: Snacka om missflyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
0: Och han har sagt också att Farp kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farp kommer framförallt. Det är han som leder nu och han vinner på 13.04.
1: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
0: Cordell Tinch, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken och därmed tar inte han sig i mål. Utan Jacoby Farp vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5.92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första. Och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalisti, de tre som är kvar i tävlingen.
1: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt tåliga tävlingen han gjorde. Det är missflyt kan man säga, eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
0: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5.92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först och han gled ut väldigt mycket till vänster.
1: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet, alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i stav.
0: Han hoppade ju hela 6.06 inomhus i vintras men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Korsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5.70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare Miro, vad är det för problem med Duplantis?
1: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6.25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
0: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71.29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
2: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
3: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och

0: Miljöminister.
1: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
4: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
5: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
4: Oj, vad härligt.
5: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt där vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
4: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
5: Och en låt som nästan så här, känns som att den ska man prata om när man sitter i radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju ha hört den på många ställen.
4: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
5: Jag säger ju det!
4: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan vi hade det här i Sportextra.
5: Vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
4: Verkligen. Men du Magnus, visst går det nu att ringa in
5: för alla? Ja, exakt. Slussen öppnade här klockan 9, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt, så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
4: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
5: Såklart, ja, fint, det är ett bra förslag.
4: Har du något, Emil?
6: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i sig en mellolåt, ja, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
5: Ja, precis.
6: Men säg Kalle Morius, underbart, 2010.
5: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
4: Han har redan quizat mig på sånt här
5: tidigare
4: i programmet.
6: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
5: Nej, det är okej.
4: Man kan inte kunna allt, Emil.
6: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i final.
5: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
4: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
5: exakt
4: till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
5: 020 22 10 30. Så ring 020 22 10 30 och bidra. Du också säger vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
4: Gör det, Karlavagnen från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
7: Ja, vi får väl se.
4: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
7: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
8: Ja, och Michael Jackson springer.
7: När det var Michael Johnson.
5: Moåkar igenom alltihopa.
7: Ja, precis.
4: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
7: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
8: Det är han ju också efter årsbästa, så att det är ju de sex bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
7: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som trea i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
8: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år, absolut.
7: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
8: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
7: Van Roos och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Som flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad, för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
8: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två grubbar kvar, och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
7: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån, från 92 till 0.2.
8: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu, och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 602 tycker jag inte är jättetufft.
7: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan, och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
8: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
7: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme, och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
8: Löpare,
7: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sen dess har det varit så.
8: Montreal 76 kanske?
7: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där, och så flyger den, och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech, som ju gör återigen en väldigt fin serie, och nu 69 och 73 här i femte omgången.
8: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
7: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
8: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och sådär. Så att ja, värmen. Och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellång.
7: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
8: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
7: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen, som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
8: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder. Men nu har vi ju en ny världsrekordhållare, och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
7: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen, och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
8: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
7: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han har hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02, eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
8: Ja, det har han gjort, och jag brukar ju tjata om det, att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd, istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen, då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
7: Utom sen som tränas av sin pappa Atle, och som är född, uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
8: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5,80-nivå.
7: Guttomsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han.
8: Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
7: Nu börjar han springa i alla fall. 6,02, det enda försöket för Guttomsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
8: Mm. Vad jag menar med de här tixen är när han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
7: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5,92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
8: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6,12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6,22, att gå från 5,92 till 22, det känns ju, ja, tufft. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6,12.
7: Och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6,12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder 1 centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då, Karalis. Samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Cech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71,29 som längst. Och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70,14. Roger Stona är trea på 68,86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
8: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbäst att sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Cech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
7: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14,35,20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, 1, 2, 3 på damernas 5000 meter, segertiden 14,35,20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6,12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
6: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form, Alexander Isak. 1-0 i den 6:e minuten, samma Alexander Isak, 2-0 i den 9:e minuten, dubbelmålskytt alltså. Det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter 2 kryss i de 2 inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, 2-målsskytt.
4: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, Miro Salar följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
7: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6,12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen Karalis när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
8: Ganska grov rivning där tycker jag. Så att, han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet. Så att, det vore väl kul för honom att få ta det här.
7: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM där han slutade tvåa. 6,16 i Lausanne som tvåa i en tävling. Alltså på 6,16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6,00. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6,20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6,20. Det har Karalis gjort.
8: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan. Och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först. Utan sätta i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
7: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är 3 andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
8: Nej, men det är väl precis som du la till där som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta och likadant tävlingen innan då som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
7: Nej.
8: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången, och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på, och dessutom då som han själv har sagt då, att han hade till och med en liten känning, och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte. I det här läget kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort i bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
7: Men det har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
8: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var så där liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
7: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Karalis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Karalis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med Hela världens bästa löpare, dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren, och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen, och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korso, men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
8: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på IM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
7: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna, fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, fyra i Korsov och femma i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
8: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
7: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femteplatsen i fältet, och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa, och också i det här loppet två var kvar att springa, och det går undan på 1500 meter.
8: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl, känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
7: Nu Karalis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river. Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
8: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen, men inte fart över.
7: Andra försöket på 6 och 12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel, han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nugus, han kallas ju för Gåsen, och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan, snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coach, och de brottas lite grann där.
8: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
7: Vassa armbågar och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3.30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach.
8: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning, men slog sig fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
7: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet, när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han, nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3.30 och 52.
9: Och, Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid, även om vi inte blir jublande glada över 3:30, så är ju det ett snabbt lopp.
7: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6:12 för tredje gången för Manolo Caralis. Och i höjdhoppet för herrar, som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2:28 som han klarade i det första försöket. Yvonne Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2:25.
6: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Cigiotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
10: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
6: Reporter här Andreas Lundin.
7: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Caralis hoppa för sista gången på 6:12 då. Efter två kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
9: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har flytten.
7: Här, det kommer han springande. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6:12! Emmanuel Caralis tar över ett rekord ifrån Ondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6:12.
9: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i isättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
7: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Caralis. Över 6:12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6:12, Caralis.
9: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6:12 på tur.
7: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling, över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6:12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6:00, 6:16, 6:00, 6:20 och nu 6:12.
9: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
7: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken, och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla, att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns såna här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe, och det är Anja Persson mot Janica Kostelic, och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
8: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo. Utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu. Men det kan inte jag sitta här och veta. Eller det är bara en spekulation att jag hade blivit försplittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
7: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
8: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger. Inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen. Utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo. Vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan. Nu var det fjärde, va? Mm. Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sedan han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet. Men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
7: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
8: Ja, hon är klar favorit för mig också.
7: ner i blocken och där är de iväg. Och Julianne Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White. Och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julianne Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julianne Alfred vinner på 21.79.
8: Jag tänkte säga det, det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
7: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julianne Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel. Och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14.96. This ain't no disco.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van de Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter imorgon kväll men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951-1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Salisars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär sam på nivå på den nivån hon har hoppat, 14,5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre. Och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Då. Jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez från Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14,82 och hon springer igenom och bryter. Och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Chorsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då när hon hade 15,08. Nu har hon hoppat 14,96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship som är en helt fristående tävling nästa vecka. Som är Friidrottsförbundets nya tävling eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship. Där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap. Och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval. Förutom i sprintgrenarna då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Ja, men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer. Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror väl på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Det, så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Men det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det handlar om att gå verkligen liksom, man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebenachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebenachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebenachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400 är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsaken. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebenachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra annars så kommer han vinna det här, för han leder. Men Botswanien Kebenachipe brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebenachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då,

0: Sport Extra följt Superettan fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut. Men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken. Och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
1: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
5: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
3: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste fyra åren.
6: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
4: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
3: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
7: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV, och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
1: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch, och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4.

0: 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
1: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
2: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
1: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
4: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Hiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
6: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av, alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
7: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgift om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
6: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
7: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
9: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
9: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
10: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
9: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten, den blir nu större på kartan, och jordens norra delar, så som då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten, och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
11: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
12: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
11: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
13: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
11: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
14: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen, och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag, och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater, eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här, det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll. Så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi, Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nu ska vi se här, det var fass, ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, är det inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk, men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge, känner jag.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. Du, John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: här kommer Hasse och Tage, ha det bra.
1: Hej med dig.
2: När man ser på hur barnar

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lal eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan ni heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta.
1: Ja, men
0: hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat. Som ger mig ett minne. Och det är ju Gabriellas sång. För den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Ja, det var pirrigt.
0: Alltså det är ju, det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Mm. Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör vad
1: det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång. Och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt.
1: Ja.
0: Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet. Ja, men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helene Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helene Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020-22-10-30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020-22-10-30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Aha. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns ett superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och en mängd med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja. Men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Ja, och här landar vi. Om jag sneglar lite här så berätta förresten. Vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och vart fast i liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du
1: stort.
0: Att det var?
1: Ja, men snackade jag för 72. Det här var väl 81, 82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte upprorisk själv. Men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större, att man är med i någonting nytt, någonting som kan förändra någonting. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också, man kombinerar punk med reggae-rytm Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den liksom. Så.
0: Du och jag är ganska jämngamla, men jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas, skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är
1: verkligen
0: någonting. Eller har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: Jag tycker musiken tidlös. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite
0: det förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det.
0: Mm.
1: Där man satt liksom i en trerummare längs med fyran i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och säga att det handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen. Så.
0: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte. Men man kunde ändå så här, jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11-åring kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här, Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det.
0: Ja. Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Så
0: tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: här i Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med dig. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata, eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen, och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat han, träffat den han gifte sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt blick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, ja, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg med. Men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte setts på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år. Liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31. 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt. Vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också någon marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer.
1: Mm. Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det. Vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och köra lite duo med på. Och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnad i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här, vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, vi sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten. Aha. Den förra tjejen. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas hit, då kan vi sjunga för dig. Då måste vi ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja,
2: så...
1: bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir lite smör nu, så han kanske kan skicka in den till
1: dig. Han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså. Då får...
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om
2: jag
1: ber om
2: sig. Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten den berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra den. För ja, den berör den bara i själen. Och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du, Sabina, har du något att tillägga? Nej. Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det. Och,
1: Lukas har något att kolla. men det, jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den. För det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så... Mm. Är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så fira kanske... sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan.
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack fina. Ha en bra kväll.
1: Tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Hej. Varje gång det är tyst

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekund, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så oh la la, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: En låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5% 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också sett kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkta.

0: tänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Majken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
1: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
2: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
1: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
2: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
1: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
2: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
1: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
0: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
3: Hej hej, det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är skottlöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råka komma upp.
0: Ja, men du var innan där, för det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd, eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone och framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blev lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är ju också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Körnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om.
0: Jaha.
1: Liksom. Så att det refereras åt i verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom. Att det,
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller,
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som de gjorde Dastan Yang. Eller kulspetspänna, menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för det, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva. Jag behöver inte tatuera mina ord. Nej.
0: Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet liksom. Ja. Mm. Ja. Men nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort förra året
1: eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström, men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnell, men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv. Men det har inte gjort den.
0: Ja, men den är ju väldigt fin. Ja, det känns som Monica Tunnells version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så. Men det är ju själva texten, och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är gissat tio år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över mon.
0: Ja, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Ted Ström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Inte
1: jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över mon. Någonstans i mitt inre, hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har tjatat på andra om att sjunga. Ja, ja.
0: Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag. Då, eller jag visste inte vem Ted Ström var, men jag hade bara en singen liksom, och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Det var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Liksom, det är ju hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag. Jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom. Det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström, och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och sova. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga, ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut, det gör jag verkligen. Mm. Så att, det blir spännande att se hur det går i år för Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här, Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och, hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka, som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där, va? Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Fredius på den tiden?
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten,
1: nej,
0: eller är det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så, va? Och det var så att jag började för att göra en lång historia kort och så. Min pappa ärvde en tramporg då, min farfar.
0: Aha.
1: Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre när jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju väldigt stor del av låten som bärs upp på orgel då.
0: Mm.
1: Och... jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger.
0: Mm.
1: Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla orglar och sånt här. Då, så att, Jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och sen så var det ju då en trampor som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalen för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här
1: åren. Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete. Då på, vi har ju ett stort järnmärke här i Sandviken, ja, då, som är väldigt känt då. Och... ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, hur man säger så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du... Hur var det när du bara sa, okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker om?
1: Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju... en kantor i den här kyrkan då och så va, och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som, det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville. Som ersättning för att jag hade ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelhallen, allting, bara det var orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu, kommer du vara. Men det är, det är så himla fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgeln, för den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälare kyrka i... Det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
1: Ja, du, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde, Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälare kyrka. Hej. Tja!

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020 22 10 30. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Mm-hmm.
1: Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år.
0: Mm.
1: Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man, sa du.
1: Ja, precis, det är ju lite konstigt att säga, men det är alltså, ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men...
0: Ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här.
0: Ja,
1: så långt.
0: Hur blev det då?
1: Senare. Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har en påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... Så hörde vi av oss till varandra lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det ett jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka ta tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
0: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja, nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan er i alla fall.
0: Aha.
1: Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men... Så nu för 2 år sedan så hände det någonting, och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän.
0: Aha.
1: Ja, och det hakar han ju på då. Ja, det för det gjorde, gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Ja. Men nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit? Det.
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Ja, men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni, Karlavagnens lyssnare. Det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen. Det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Så där.
1: Ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi? I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga. Det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här, min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som, den kommer ju era barnbarns barnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej.
0: Mm.
1: Mm. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: ska det vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja. Vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej. Hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja,
0: man har
1: faktiskt.
0: Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad, för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den.
0: Mm. Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge, men fortfarande, eller till och från Stockholm, fram och tillbaka.
0: Mm.
1: Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm.
0: Mm. När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ så där, eller? När man tänker, min låtskatt.
1: Ja... När solen färgar jul i natten med Thomas Andersson Bi.
0: Mm.
1: En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar.
0: Mm.
1: Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från den, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otroligt.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes.
0: Mm. Ja, men du, och Monica Zetterlund då? Vad, för hon känns som någon man lätt återkommer till. När det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds... Många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne...
0: Mm.
1: Men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Anna-Li.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: av Stefan Garryd och Renata dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander, och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag, som heter Magnus Broni, säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Leave My Head. Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt. Kväll här i Stockholmsområdet, och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrick Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten. Så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey, älskar den alltid in i hjärtat.

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker nattugglan att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och vill, har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Oh. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry, eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än må så där, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må så där.

0: feel like this.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
3: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket, det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla i nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här: hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: Den siktade direkt mot SBU-chefen på Kladds kontor, enligt Zelensky. Minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
1: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi, för att kunna ställa om alla våra bilar.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
3: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
2: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
4: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
2: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
5: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
2: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
6: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
2: Ulf Kristersson, moderat.
7: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
0: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
8: Det är Vaken med P3 och P4.
9: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vakensnabel@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross: Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Jag håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen att Ugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick jag från att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom slappa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så vilket... Vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång. Lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

strong enough med Cher. Mm. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostormtemat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram, Ann.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete.